0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Un, nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju. Es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens. Un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

am here I am God.

0: raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņa vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā. lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, tad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, ir 7:02, ir ceturtdiena, 18. jūnijas. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Ieva Aniņa. Kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdu

0: No Bībeles un lūkšanu.
1: Un lasīsim no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas 13. Līdz 20. Pantu. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecējus un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdam ar eļļu tā kunga vārdā. Un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus, un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Daudz spēja taisna cilvēka lūkšana, darbodamās savā spēkā. Elija bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu. Un nelija virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli. Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības, un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku, no viņa malda ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo rītu, paldies par Tavu atgādinājumu, par to, ka Tu mums dod norādes, kā mums ir vajadzīgs rīkoties. Un Debes Tēvs, paldies par to, par tiem cilvēkiem, kas strādā pie tā, lai atgrieztu mūs un turētu mūs uz pareizā atziņas ceļa, kas dalās ar atklāsmēm, kas dalās ar Tavu vārdu, kas mums nes Tavu vārdu, kas ir saņemts no Tava gara. Lai tas būtu par svētību, par modinājumu, par dziedināšanu, par pamodinājumu. Un Debes Tēvs, tajās vietās, kur mēs nejūtam Tavu vārda aicinājumu, pat tad, kad mēs to dzirdam vai lasam, ka tas ir aizšķērsots ar kādu nepareizu izpratni vai šaubām vai vilšanos, Debes Tēvs dod mums atkal skaidri redzēt. Un, ja vajadzīgs, saprast pareizi to, ko mēs nesaprotam, runā uz mūsu sirdīm, lai mēs būtu efektīvi. Lai mēs būtu efektīvi un lai mēs būtu naski darīt to, ko Tu mums esi aicinājis. Lai mēs darītu tos darbus, kurus Tu mums esi paredzējis, kurus Tu esi radījis un sagatavojis, lai mēs tajos staigātu. Debes Tēvs, paldies, ka Tu mūs iedrošini un palīdzi mums ieraudzīt patiesību. Dod mums sajust Tavu vārda patiesību. Lai mūsu sirdis ir jūtīgas pret Tavu vārdu, lai tas ir tiešām apgraizītas, lai mēs varam staigāt garā, staigāt patiesībā un stāvēt stipri Tavā patiesībā. Lai mēs iepazīstam patiesību un patiesība mūs dara brīvus. Brīvus no dažādām situācijām, kas mūs saista, kas mūs bremzē, jo Tu mūs esi aicinājis brīvībai. Tu esi mūs aicinājis daudz kam vairāk nekā tikai to, ko pasauli var piedāvāt. Tu mūs aicini uz mieru, ko pasauli nespēja dot. Tu mums dod prieku, ko pasauli nespēja saņemt. Debes Tēvs, lai mūsu sirdis ir iedrošinātas Tavā vārdā. Lai tās skatās uz Tavu patiesību. Lai tās redz neredzamo. Debes Tēvs, lai mums ir ticība. Ticība, kādai tai ir jābūt. Kādai tai ir jābūt, lai mēs būtu efektīvi. Šodien. Debes Tēvs palīdz mums redzēt to, kad Ēlija ir tiešām tāds pats cilvēks kā mēs. Bet starpība ir tā, kad viņš lūdza un ticēja Tavam vārdam un notika izmaiņas. Debes Tēvs, ja mēs to neredzam, to patiesību, tad runā uz mūsu sirdīm. Palīdz mums būt atvērtiem izmaiņām. Tad mums būt kā mālam, padevīgam Tavās rokās. Debes Tēvs, svētī šo dienu. Svētī tos lēmumus, kas ir uz galdiem, lai tos pieņemtu vai apspriestu. lai tava roka ir pāri tam visam. Lai tavs padoms ir pāri tam visam un lai tev ir pēdējais vārds visās situācijās. Un debes Tēvs svētī mūsu valsti, lai šeit attīstas brīnišķīgas lietas, lai šeit cilvēki var dzīvot mierā, rūpēties viens par otru un sajust to gandarījumu, kad viens par otru rūpējās un spēja palīdzēt. Katrs, kā viņam ir dots un kādas viņam ir iespējas. Lai mēs neskatāmies tikai paši uz savējām, bet arī uz citu vajadzībām. Un debes Tēvs, liec mūsu sirdīs šo vēlmi lūgt par cilvēkiem mums apkārt. Par cilvēkiem, kuri varbūt staigā izmisumā. Un varbūt mēs viņus nevaram uzrunāt, bet tu zini, kā viņus aizskart. Sūti pie viņiem tos, kas var nest viņiem tavu vēsti un kurus viņi uzklausa. Tāpēc Tavs atdari mūsu acis redzēt, ka druvas ir baltas, ka pļauja ir gatava, ka ir vajadzīgi pļāvēji. Un tāpēc Tavs sūti pļāvējus gan mūsu valstī, gan arī pa visu pasauli. Tur, kur ir sāpes, kur šķietam ir varbūt pārpilnība, bet nav risinājuma, nav piepildījuma. Tāpēc Tavs sūti tos, kurus cilvēki var saprast, dzirdēt un saņemt to vēsti. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Pulkstens ir 7:15 minūtes, ir 18. jūnijs, un šajā brīdī laiks lasījumam no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai, kas ir Bībeles lasījuma izlase katrai dienai īpaši sagatavota. Un šodienas pirmā rakstuvieta ir no 2. Mozus grāmatas 9. nodaļas 34. panta. Fārons redzēja, ka mitējies lietus, krusa un pērkoni, un viņš turpināja grēkot un nocietināja sirdi, gan viņš, gan viņa kalpi. 2. Rakstuvieta no jaunās derības vēstules ebrejiem 3. nodaļas 12. panta. Pielūkojiet, brāļi, lai nevienam no jums sirds nekļūtu ļauna neticībā, atkrītot no dzīvā Dieva.
1: Un lasīsim arī no Mateja evaņģēlija no 15. nodaļas 29. līdz 39. pants. Un Jēzus aizgāja no turienes. Viņš nāca pie Galilejas jūras, uzkāpa kalnā un tur apsēdās. Un daudz ļaužu atnāca pie viņa un atveda sev līdzi tizlus, kroplus, aklus, mēmus un daudz citu un nolika tos pie Jēzus kājām un viņš dziedināja tos, tā ka ļaudz brīnījās redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam un viņi slavēja Izraēla Dievu. Un Jēzus

0: uztaisīt atstiņas, lai gaisma nespīd, var izgulēties un tad tā agri būt kopā ar jums, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jā, un vēl gribētos padalīties arī par temperatūru ūdens tilpnēs, jo peldēšanas sezona droši vien sākusies, tā mums gana īsa, tādēļ vērts pasakot, kur tad ir patīkamāk ūdens temperatūra un lasu, ka Daugavā ir 17-18 grādi, Latgales upēs 13 līdz 18 grādi, līdzīgi arī Vidzemes upēs, Zemgales upēs pat 19 grādi un Kurzemes upēs arī 14 līdz 18. Savukārt ezeros un ūdens krātuvēs 16-18 grādi un Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē nedaudz vēsāks 13-17 grādi. Tā kā var atklāt peldēšanas sezonu, bet droši vien tā ieskriet, izskriet.
1: Nu, man izklausās, ka ūdens temperatūra tāda gandrīz kā ārā.
0: Nu,
1: 16-17 grādi.
0: Taisnība, no taisnība. Tad varbūt arī liekas, ka ūdens ir patīkami silts, ja tu no tādas gaisa temperatūras nokļūst līdzīgas temperatūras ūdenī. Jā, to es tā neiedomāju šajā brīdī, bet tev taisnība. Katrā ziņā tā pie mums šodien Latvijā gaisa temperatūra arī solās būt silta un patīkama līdz pat 20 grādiem, 23 grādiem plus, protams.
1: Nu tad, ja jums ir kādi īpaši novērojumi jūsu pusē, varat droši rakstīt uz numuru 2544 2288.

Pulkstens ir 7:33 minūtes, dzirdējāt grupu Whispering Hope ar dziesmu Faith in Motion, tagad dziesma Mans glābējs dzīves.

0: Pulkstens ir 7:41. Labrīt tiem, kas ir nesen modušies, kas ir pievienojušies. Sveiciens visiem klausītājiem.
1: Rīt, labrīt šajā skaistajā jūnija rītā, 18. jūnijas. Sveicienu visiem, kam šajā dienā ir dzimšanas dienas vai vārda dienas. Tiešām, lai priecīgi jums šī diena, lai varat pavadīt to kā īpaši un tiešām piedzīvot apkārtējo labestību un siltumu un mīļumu. Jā, ka man teica, starp citu, ka tu man arī dzimšanas dienā sveicināji. Es gan pat nedzirdēju, bet man teica, ka bija man tāds sveiciens.
0: Kas... Nu šodien vārddienas ir Albertiem un Modiem. Modis un Alberts šodien vārdu dienas svin.
1: Sirsnīgi sveicinam jūs, mīļie kristīgā radio klausītāji. Bet šis laiks arī piemērots dažādiem ārā notikumiem, kaut kur doties ārā, un tad nu, mēs tur varam satikt arī kādus odus, jeb kā Liepājā saka knaušus, un ir dažādas metodes, kā cīnīties pret šiem kukaiņiem, un kādi varbūt aplēja sevi ar kādu ēterisko eļu maisījumu vai kādu ķīmisko vielu savienojumu, lai tikai netiktu sakosti. Bet es skatos medijos, redzu, ka ir kāds piedāvājums, kā cīnīties ar odiem savā, teiksim, īpašumā vai lauku teritorijā, ir uzbūvējot īpašu māju sikspārņiem. Jo izrādās, ka sikspārņi gana veiksmīgi cīnās ar odiem, ja nu viņi tur dzīvo.
0: Interesants mājadzīvnieks, kuru mājās turēt, ne?
1: Jā, un turpat ir tāda pamācība. Latvijas dabas fonds ir izveidojis tādu video pamācību, kā izveidot sikspārņu māju, jo tā atšķirsies no citiem putnu būrīšiem. Gan ar to ieju, gan izmēru, tā kā tur var nolūkot. Ja nu jūs netiekat galā ar odiem, tad varbūt ir vērts izveidot kādu mītni sikspārņiem, kas ir gana simpātiski pūkaini dzīvnieciņi ar lielām skaistām acīm. Tālūk, tādas iespējas šajā vasarā varbūt kopā ar bērniem izveidot sikspārņu namiņu. Jā, Jākab, tu gan pieteici arī, ka mēs sāksim runāt jau par šī rīta tematu, un kaut arī mums plūstoši tas galīgi neizdodas pāriet no sikspārņiem pie temata, tad nu, kā mēs darīsim, vai turpināsim ar dziesmu varbūt, un tad pēc dziesmas sarunāsim par to, kas mums šajā dienā plānots.
0: Nu,
1: vai tu gribētu?
0: Arī grūti izvēlēties, bet es laikam teikšu tā. Es pateikšu tematu un tad pēc tam paturpināsim par ko un kā tas ir. Tad temats ir, jeb jautājums šāds. Kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma? Numurs tavām atbildēm 2544 2288. Turpinam pēc brīža.

0: dekoratīvas pāri.
1: Pie cepures vai frizūrā var pasargāt no odiem arī šajā vasarā. Tā var izrotāties ar spārēm.
0: Muļķot odas un mušas, jā.
1: Jā. Dāmām varbūt vieglāk kā kungiem, bet varbūt uz tēkraklu uzliekot tādu lielu spāri, varbūt, ka viņi arī tā domā, nu, piemēram, tev jākab būt tāds tēkrakls un tur tāds spāri virsū uz muguras.
0: Un tad viņi vēl vairāk nobītos, jā? Nu, es nezinu.
1: Labi, par spārēm un odiem šobrīd noslēgsim sarunu un dosimies, tuvosimies ziņu laikam.
0: Ziņas, jā, pulkstens 8:00 ziņas un nākošajā stundā arī turpinam ar šī rīta jautājumu. Kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma? Numurs tavam ziņām, tavai pieredzēji 2544-2288, gan WhatsApp ziņas, gan īziņas un gan rakstiskās, gan audio ziņas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cemers un Ieva Aniņa. Vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku parakstījuši vēstuli Latvijas sabiedriskā mēdija valdei, iebilstot pret vēsturisko Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmolu pakāpenisko aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu Latvijas sabiedriskais medijs jeb LSM un ziņu dienestu apvienošanu. Darbinieki atzīmē, ka valde sākusi ieviest jauno zīmolu LSM, devējot to par sabiedriskā mēdija mātes zīmolu, taču tas pakāpeniski aizvietošot Latvijas radio zīmolu, kas pērn atzīmēja 100 gadu jubileju, un Latvijas televīzijas zīmolu, kas atzīmējis 70 gadu jubileju. Darbinieki uzskata, ka Latvijas televīzijas un Latvijas radio nav Latvijas televīzija un Latvijas radio nav uzņēmuma identitāte, ko var apvienot vai pakāpeniski likvidēt. Darbinieki norāda, ka no Latvijas televīzijas ēkas Zaķu salā jau noņemta izkārtne ar uzrakstu Latvijas televīzija un iepriekš par to neinformējot darbiniekus un to nav plānots atgriezt. Sapulcē ar Latvijas LTV ziņu dienestu valde apstiprināja, ka no ēkas doma laukumā pazudīs arī uzraksts Latvijas radio. Darbinieki uzskata, ka nosaukumi LTV un Latvijas radio pieder nevis uzņēmumam, bet sabiedrībai, tāpēc vēstuli nosūtījuši arī valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam un Saimes deputātiem. Darbinieki norāda, ka par šo jautājumu vajadzētu diskutēt plašāk ārpus uzņēmuma. Risinājumus reģionālo autobusu pārvadājumu jomā valdība varētu skatīt augustā, vakar pēc tikšanās informēja Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju tikšanās laikā vienojās, ka jūlijā iesaistītās puses strādās pie plāniem un kompromisa, lai augustā tos varētu virzīt uz ministru kabinetu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju prezidents uzsvēris, ka asociācija augustā sagaida konkrētus risinājumus saistībā ar ilgtermiņa līgumu indeksāciju, kas jāveic reizi gadā, nevis 4 gados, jo tas risinātu divus jautājumus – degvielas cenu izmaiņas, kā arī darba atalgojumu. Prezidents arī norādīja, ka jūlijā satiksmes ministrijai ir jārod risinājumi, kā arī finansējuma avoti. Ministrijā skaidroja, ka problēma ar pasažieru pārvadājumiem ir radusies nevis šogad vai pagājušajā gadā, bet laikā, kad nozerē tika veiktas reformas un notika pāreja uz 10 gadu līgumiem ar pārvadātājiem. Rīgas ostā no šodienas līdz sestdienai notiks 10. Pilsētas jahtu kluba organizētā jahtu regate, 100 jūdzes divatā. Regatē var piedalīties jūras jahtas ar komandu divu cilvēku sastāvā. Sacensību distance būs 100 jūras jūdzes un plānotais maršruts noteikts atbilstoši 24 stundu garuma distancei, kas orientējoši ir Rīga, Skultes osta, Mērsraga osta, Rīga. Muzejā Latvieši pasaulē šovakar pulkstens 18. Tiks atklāta izstāde Virtuves zvaigznes Latviešu šefpavāri pasaulē. Izstāde iepazīstinās ar 9 personību dzīvesstāstiem, kuru kulinārais sniegums guvis starptautisku atzinību. Izstāde līdz 2. Oktobrim būs skatāma muzeja izstāžu zālē Berga bazārā. Izstādes uzmanības centrā ir 9 latviešu pavāri un šefpavāri, kuru karjera saistīta ar darbu ārpus Latvijas. Izstāde atklāja gan viņu ēdiena filozofiju, gan profesionālos panākumus Michelin zvaigžņu restorānos un prestižos konkursos. Izstāde balstīta pašu pavāru sniegtajās intervijās un ekspozīciju papildina fotogrāfijas un priekšmetu klāsts. Ārvalstīs. ASV un Irāna vakar parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos un tā jau ir stājusies spēkā, ziņoja ASV interneta izdevums Axios. ASV amatpersona atklāja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis šo vienošanos vakariņās ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Versaļas pilī pēc G7 samita. Arī Irāna šodienas rītā apstiprināja, ka ir parakstījusi šo vienošanos ar ASV. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas, liecina viņas vēstule Eiropas Savienības līderiem pirms šodien paredzētā samita Briselē. Leyen šajā vēstulē paziņoja, ka Eiropas komisijas ierosinātās ka Eiropas komisija ierosinās pagarināt Eiropas Savienības pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem, vienlaikus sašaurinot tās vērienu. Saskaņā ar vēstulē rakstīto, bēgļu pagaidu aizsardzība jāpagarina tā, lai tā negrautu Ukrainas spēju aizsargāties pret Krieviju. Vācijā dzīvo aptuveni 4 miljoni bēgļu un pārvietoto personu, liecina vakar publicētie Federālās statistikas pārvaldes dati. Aptuveni 3,3 miljoni bēgļu un pārvietoto personu ieceļojuši Vācijā pēc 1950. Gada. Dati iegūti veicot tā dēvēto mikrotautas skaitīšanu, un tie aptver tikai tās personas, kas dzīvo privātos mājokļos, bet tie, kas atrodas imigrantu izvietošanas centros vai citās koplietošanas mītnēs, nav uzskaitīti. Uzskaitītas tikai tās personas, kas Vācijā dzīvoja 2025. Gadā, bet nav ietverti tie cilvēki, kas izraidīti, paši izceļojuši vai miruši. No 3,3 miljoniem bēgļu, kas ieceļojuši pēc 1950. Gada, 25% dzimuši Ukrainā, bet 22% Sīrijā. Somijas parlaments vakar atbalstīja pilnīgā kodola ieroču aizliegumu atcelšanu, lai pēc vienošanās NATO 2023. Gadā saskaņotu valsts nostāju ar alianses atturēšanas politiku. Likumprojekts paredz iespēju Somijā ievest, pārvietot vai izvietot kodola ieročus, ja tas nepieciešams valsts militārai aizsardzībai. Par likumprojektu balsoja 125 deputāti, 61 bija pret, bet 13 atturējās. Likumprojekts vēl jāparaksta prezidentam. Pagājušā gadsimta 80. Gados pieņemtais kodola enerģijas likums aizliedza Somijai importēt, ražot, glabāt vai izmantot kodola ieročus. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un lielākoties mākoņiens laiks. Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels un izlaicīgs lietus. Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē tās apmāksies pūtīs mērens rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 16, plus 18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20, plus 23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Rīgā dienā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaiss iesils līdz plus 22, plus 23 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Seniori aicināti uz Kristīgo nometni Mana dārgumu lāde, kas norisināsies no 19. Līdz 21. Jūnijam Veslija nometnē. Aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Liepājas. Trīs dienu garumā būs iespēja dalīties dzīves pieredzē, ticības liecībās, atmiņās un Dieva svētībās, kā arī baudīt sadraudzību un kopā būšanu. Nometne paredzēta senioriem no 65 gadu vecuma. Dalības maksa ir 30 eiro. Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26848073. Atkārtoju 26848073.
3: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb. Īpašnieks izierēs studijot tipa dzīvokli Rīgā Teikā. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku – ledusskaps, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas par tālruni – 26185635. Atkārtoju – 26185635.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Pulkstens ir 8:13 minūtes. Šajā brīdī Tims Timons ar dziesmu Roar, bet pavisam drīz turpinām šī rīta tematu. Kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma? Numurs tavām ziņām 2544 2288.

0: Labrīt, pulkstens 8:17. Jūs sveicina mēs, Ieva Anniņa un Jākaps Ceimers.
1: Labrīt, labrīt, klausītāji, un mūs sveicina arī Renārs no Kuldīgas, un Renārs ir paudis savas pārdomas par šī rīta tematu. Labrīt, man viss kļuva dzīves. Pēc tam, kad es pirmoreiz izlasīju Mateja evaņģēlijas 8:6-15, to arī pēc brīža nolasīsim, bet turpināšu ar ziņu, es vēl biju grēcinieks, un to izlasot sapratu, ka jāatgriežas un nevajag slēpties no grēku atzīšanas. Sāku locīt ceļus Dieva priekšā un lūdzu, lai izmeklē manu sirdi un uzrāda grēkus, ka gribu tos nožēlot un gribu iemācīties svēti dzīvot.
0: Pirmais jautājums, kāpēc tu lasīji vispār Bībeli? Nu, cilvēks tajā situācijā esot, kāds viņš bija, kāpēc viņš lasīja Bībeli, man ir interesanti zināt.
1: Kāpēc lasīja Bībeli? Jā, nu, Renār, varbūt tev ir kāda atbilde uz Jēkaba jautājumu šajā brīdī, bet mēs tikmēr nolasīsim no Mateja evaņģēlijas 6:6-15. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev to. Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debes tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debes tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Tādu raksturvietu mums šajā rītā.
0: Šī īsā raksturvieta viņu uzrunāja.
1: Īsā, nu, ietilpīgā, nevarēja.
0: Man gribas teikt, ka tas ir gandrīz dievkalpojums, vesels izklāsts stāsts.
1: Jā, nu. Paldies, Renār. Un Normunds savukārt ir lakoniskāks, viņš raksta, labrīt, pēc atmošanās no reanimācijas rakstu vieta, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kļuva ļoti praktiska tātad. Paldies, Normund, es varu tikai iedomāties, kā tas ir, droši vien tā otrā iespēja, un tā iespēja kaut kā, tas, ko cilvēks var saprast, kaut kā esot nāves tūmā, jau nu, kaut kā savu tuvinieku lokā, tur parasti nāk tāda dziļa saprašana par to, kas ir svarīgs un kas nē. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad cilvēks pats ir uz nāves sliekšņa un tomēr viņam ir iespēja turpināt dzīvot, tad tur ir tā saprašana vēl tāda īstāka.
0: Jā. Man gan uzreiz tas Normanda piemērs un to, ko tu mini, atgādina Salmana pamācībās. Ja Salmans, ko raksta, ka ir labi būt bēdu namā, jo tas atgādina par visu cilvēku galu. Iespējams, esot tādā namā, tas izgaismo to situāciju. Un arī tādā veidā varbūt vairāk atklāties arī kāda rakstuvieta.
1: Jā, šī rakstuvieta man bija aizmirsusies, bet tiešām tā taču ir. Tajos grūtajos brīžos, tajos uz tās liekšņa, kur paliek tikai šī dzīvība un nāve, viss top skaidrs, kas ir svarīgs, ka vajag biežāk viens otram teikt, es tev mīlu, tu man esi svarīgs, un tad sāks tā ikdiena, un atkal viss aizmirstās, bet noteikti, jā, tie mirkļi ir tādi būtiski, un droši vien tāpēc arī Normunds padalījās, ka tas priekš viņa ir bijis tāds spēcīgs moments. Redzu, ka Renārs raksta tev atbildi, bet atbildi vēl neesam saņēmuši, tā kā noteikti.
0: To tad lasīsim vēlāk, bet jā, tas nav jautājums tikai par dzīvību un nāvi, tas ir par visām Dieva vārdā rakstītajām rakstuvietām. Kura Bībeles rakstuvieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma? Un tas var būt arī maziņš sīkumiņš.
1: Renārs tev ir atbildējis par Bībeles lasīšanu, kā viņš nokļuva pie tā punkta. Nu, biju daudz ko piedzīvojis un dzirdējis par kristietību, bet gribējās pašam iepazīt un noskaidrot, kas rakstīts Bībelē, un tad arī nodevos Dievu meklēšanai. Tāds nopietns piegājiens. Un
0: tad arī vārds atvērās. Jā. Bet jūs atbildes gaidam uz numuru 2544 2288.

Tagad Brendons Leiks ar dziesmu Plāni. Tev ir labi plāni. Varbūt tieši to tu atklāji, lasot Bībeli. Un varbūt kāds kāda rakstuvieta, kas par to runā, tevi uzrunāja. Šī rīta jautājums, kura Bībeles rakstuvieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma. Turpinam pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds un dziesmas

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds, kur mēs turpinam kopā apskatīt Jēzus kalna svētrunu, kura ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Šodien mēs lasīsim Mateja evaņģēliju 5. nodaļu, 5. pāntu, kur Jēzus saka: svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Un arī šis apsolījums sākas ar šo vārdu svētīgi, jeb grieķu valodā makarios, kas nozīmē svētīts, laimīgs, dievišķi labvēlīgā stāvoklī, iekšēji piepildīts. Un šoreiz Jēzus saka svētīgi lēnprātīgie. Mūsdienās latviešu valodā bieži tiek pārprasts šis vārds un tiek uzskatīts kā vājums vai pasivitāte, bet lēnprātība nenozīmē vājumu, pasivitāti vai bailīgumu. Tas nozīmē kontrolētu spēku, pazemīgu garu Dievu priekšā, atteikšanos no atriebības un paklausību Dieva gribai. Mēs varētu teikt, ka tas ir spēks savaldīts Dieva vadībā. Un šis pats vārds lēnprātība arī parādās vēstulē Galatiešiem pie gara augļiem. Šeit pat Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā 29. pantā Jēzus saka: mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Lēnprātība ir Kristus rakstura īpašība, ko svētais gars veido ticīgajos. Un kad Jēzus saka šos vārdus, viņš burtiski citē 37. psalma 11. pantu, kur ir teikts: bet lēnprātīgie iemantos zemi. Un šajā psalmā Dāvids salīdzina divus cilvēku tipus – ļaunie, kuri šķietami uz laiku uzvar, un taisnie, kuri paļaujās uz Dievu. Un visā psalmā vairākas reizes atkārtojās doma, ka ļaunie pazudīs, bet tie, kas paļaujās uz Dievu, iemantos zemi. Ko mums šodien nozīmē iemantot zemi? Mūsu ikdienas dzīvēs ir dažādas situācijas un dažādas cīņas. Bet Bībele saka, ne visas cīņas ir jāizcīna ar spēku. Pasauli saka, spēcīgākais uzvar un agresīvākais dabon savu. Bet šis pants saka pretējo, Dievs dod svētību tiem, kas ir lēnprātīgi. Tas nozīmē, nevienmēr ir jāstrīdās, nevienmēr jāpierāda, ka tev ir taisnība. Dievs redz un viņš pats parūpēsies par tavu taisnību. Un lēnprātība ir lielākais spēks. Lēnprātīgs cilvēks nav vājš, tas ir cilvēks, kurš kontrolē savas emocijas, neļauj dusmām valdīt, saglabā mieru arī konflikta apstākļos. Tas ir gara auglis, kuru dod pats Dievs. Un lēnprātīgie baudīs mieru pār pārēm. Šajā trakajā laikā, kad visur ir viens liels skrējiens, miers ir visdārgākais, kas var būt. Un šeit ir šis fantastiskais apsolījums, ka mēs baudīsim mieru pār pārēm, mieru ar Dievu, mieru mūsu sirdīs un mieru attiecībās. Un tas ir vērtīgāk nekā vara vai īslaicīga uzvara, kādam kaut ko pierādot. Es ticu, ka katram no mums ir sava apsolītā zeme. Tie ir kādi apsolījumi, uz kuriem mēs ticībā stāvam. Viens ir tas, ka mēs tos varam ieņemt ar spēku un pa visu cenu šeit un tagad, un otrs ir gaidīt uz mūsu kungu un ķēniņu, kad viņš atver durvis un pašķir ceļu. Salamans saka, pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un kas ir kungs par savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. Iekšējai uzvarai vienmēr ir lielāka vērtība nekā ārējam spēkam. Paliekot lēnprātībā, tu nevari palikt par zaudētāju. Es nezinu, kam cauri šodien ej tu, bet varbūt šodien lielākā uzvara nav kādu pārliecināt, uzvarēt strīdā vai pierādīt savu taisnību. Varbūt lielākā uzvara šodien ir saglabāt mieru, piedot un uzticēties Dievam, ka viņš ir tas, kurš tavā dzīvē ir ieinteresēts daudz vairāk nekā tu pats. Un Dievam, kurš ir teicis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Izvēlies palikt šodien par uzvarētāju un lai Dievs tevi svētī.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta svētrunas sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv.

Pavisam drīz turpinām ar šī rīta tematu. Kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma? Tagad Mats Māhers ar dziesmu Tas veids, kā tu mani mīli.

0: Un labrīt, klausītāji! Labrīt! Bez un uzreiz patiešo sveicinu jūs šajā rītā, un pareizs laiks ir 8:43 minūtes. Prieks būt kopā ar jums šajā rītā, un šajā rītā arī Jākabs rosināja kā tematu. Jākab, vai tu atgādinās vēlreiz jautājumu?
1: Jā, šī rīta jautājums. Kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma?
0: Un šī jautājuma sakarā arī Artūrs mums ir atsūtījis balsziņu. Un balsziņa ir salīdzinoši izvērsta, bet mums likās, ka tomēr tā ir tik apliecinoša, tik vērtīga, ka noteikti gribētos, lai arī jūs klausītāji to noklausoties. Varbūt tad mēs varētu viņu uzlikt
1: Jā,
0: šajā brīdī?
1: Ļoti labs turpinājums Māta Māhera dziesmai, tas veids, kā tu mani mīli. Un tad Artūrs saka, kāds notikums, kas izmainīja viņa dzīvi? Kad kļuva dzīva kāda rakstuvieta?
2: Un tas notika kāds 3 gadus atpakaļ, kad man bija, kā teikt, tas bija izdedzis un bija ļoti sliktā slavokļa nonācis, ka pat mani aizveda tā saucamo uz trako māju, varētu teikt, kur es nevarēju ne durvis attaisīt, ne logs, neko, ne telefons, man ir nekas viens pats vienā istabā, un tieši tajā mirklī es ļoti, ļoti skaidrs atdzirdēju Dievu, un kaut es arī nepazinu Jēzu tajā laikā, Dievam es ticēju, bet šī balss, bija tāda, kas uzdeva vienkārši jautājumu, kas ir tavs meistars? Un es apstulbu no tāda jautājuma. Es domāju, kas tas ir? Tas ir no darba vietas, tas ir domāts, vai no skolas, kurā es gāju. Es apstulbu no tā jautājuma. Es nesaprašu šo jautājumu, bet es biju nonācis tādā situācijā, ka man bija izdedzis depresija un ārsti pat nesaprata, kas notika. Mani veda tur pārbaudīties nervu sistēmu, pārbaudīt, vai nervus nāri nav bojāt, vai kas, un neko neatrada. Bet iekšēji man bija ļoti liels nemiers. Un tad, kad es dzirdēju evaņģēliju, nokristījos, man joprojām bija jādzer šīs zāles, no antidepresanta saucamajā. Bet es lūdzu Dievam, Dievs, es negribu dzert šīs zāles, lūdzu dziedini mani, kad es nezinu, cik ilgi šo lūkšanu es lūdzu, un arī, protams, brāļi un māsas par mani lūdzu, un tad es piedzīvoju pārdabisku dziedināšanu no Dievu savā dzīvē, un tad tas notika tā, ka es viens pats biju mājās, biju vakars, es gribēju iet gulēt, un es vienkārši negulēju vēl, bet aiztaisīju acis. Un es jūtu, kā uzliek man uz galvas, uz kreisās puses uzliek roku. Un es jūtu tāds siltums. Un es atveru acis un es izbīstos. Un nav neviens. Un es sajūtu tiešām, kad kā roka uzliek tev uz galvas. Un tu sajūti šo siltumu, es izbijos. Un pēc tam, tad, kad es atvēru tās acis, es tā atskārdu, kā teikt, tas varētu būt Dievs, kas dziedina man, kas uzklaus manas lūkšanas. Un tad pagāja apmēram kāds 2 nedēļas atkal, un tad līdzīga situācija vakars, es gribu iet gulēt, bet es vēl neguļu aiztais acis. Un es gulēju uz otriem sāniem, un es atkal sajūtu to pašu sajūtu, kā uzliek roku, un mana galvas tā puse paliek silta. Un es nemaz netaisīju vairs acis vaļā otrā reizē. Es teicu, paldies Tev, Dievs. Es slavēju, es pateicu, paldies, ka Tu atbildi uz lūkšanām. Paldies, ka tu man dziedini. Es sāku pateikties, es nemaz acis netaisīju vaļā. Un pēc trešā reizē bija tā, kad es sēdu dīvānā, un es jutu tā arī atkal šādu siltumu, šo tā kā roku uzlikt uz galvas no augšas. Un no tā laika es esmu pilnīgi dziedināts, es nedzeru nekādas zāles, un es zinu, ka man ir miers ar to kungu, kad man grēki man ir piedoti, ka man nav jābīstas un jābaiļojās, kad es zinu, ka mani grēki ir piedoti, un kad man ir šis iekšējais miers. Un tad pēc tam, kad es lasīju šo rakstu vietu, es esmu tavs ārsts. Tad es saku jā un āmen, jo viņš ir mūsu radītājs, un arī šis jautājums ļoti labi iet kopā, kas ir tavs meistars. Meistars ir tas, kas tevi būvē, kas tevi rāda, kas tevi veidojas. Un tad es nepazinu Jēzu, bet tagad es zinu, ka es zinu, kas ir mans meistars, es zinu, kas ir mans glābējs, un tas ir Jēzus Kristus, kas mani atbrīvojis, kas man piedevis un kas man ir dziedinājis. Tā kā, jā, šī ir man ļoti tāda spēcīga liecība, kas man ir, kā Dievs mani ir dziedinājis un atbrīvojis un pārdabiskā veidā. Tā kā, jā, paldies Dievam, slavu un godu pateicu.
0: Paldies tev, Artūr, tiešām jā. Ļoti uzrunājoši un noteikti es ticu, ka daudziem klausītājiem par svētību, jo mūsdienās, kad tik daudziem ir tieši šīs nervu sistēmas, teiksim, tādi apgrūtinājumi un problēmas, kur cilvēki tiešām lieto zāles un diezgan intensīvi, lai varētu aizmigt, lai varētu vienkārši būt savā ikdienā, tad šī liecība par iespējumu dziedināšanu, atbrīvošanu no tiešām šīs slimības, no šīm nastām.
1: Un kad Dievs uzdev jautājumu, kas ir tavs meistars, lai cilvēks domā?
0: Jā, katram personīgi, tātad viņam, Arturam, tas tiešām bija tie īstie vārdi un tas tā uzruna, jo vai nav brīnišķīgi, ka Dievs katru mūs pazīst un zina mūsu sirdi un spēj dot tieši tos vārdus, kuri mums ir vajadzīgi, lai mēs nāktu pie dziedināšanas.
1: Paldies tev, Artur, paldies, un šajā rītā tu, pat varbūt negaidot, kļuvi par liecinieku ar savu balsi, par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, un droši vien to arī to esi stāstījis daudz kur citur. Jautājums šorīt tev, kāds notikums? Kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma? Numurs 2544 2288.

0: Jā, tāda Jasona Greja dziesma I'm gonna let it go. Es atdošu to kontroli, lai ņemtu vairāk to Dievu vārdu.
1: Inga no Siguldas raksta, paldies Artūram par liecību, slava, gods un pateicība Dievam. Pievienojamies. Jā, paldies Artūr, ka padalījies. Inka savukārt savu liecību, atbildot uz šīs dienas jautājumu, raksta šādi. Labrīt! Vairākas reizes manā dzīvē ir pilnīgi brīnumaini piepildījusies šī rakstu vieta. Ir vēl tikai jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem, viņš to bagātīgi dod miegā. Un viena no tām bija pavisam nesen, maija beigās. Es meklēju īrēdzi.

0: kā Dievs darbojas. Šalom! Šalom, Inta!
1: Un tad tā rakstuvieta, ka velti jūs... Kāda bija tā rakstuvieta, kur viņa
0: tā vēlreiz atvēršu ziņu. Tā tad ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem. Viņš to bagātīgi dod miegā. Nu, tādā veidā, ka viņi savas pūles diezgan maz tur pielika. Dievs visu sakārtoja. Viņiem vajadzēja šo dzīvokli un viss nokārtojās. Un paldies Dievam par šo.
1: Paldies Dievam. Turpinam ar jautājumu, kura Bībeles rakstuvieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma, pēc kristīgām ziņām, pulkstens 9:00.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kristīgā cilvēktiesību organizācija China Aid ziņo, ka Sičuāņas provincē aptuveni 50 līdz 60 policisti un amatpersonas pārtraukušas svētdienas dievkalpojumu draudzē Agrā lietus derības draudze. Draudze bija pulcējusies viesnīcas konferenču zālē, kad amatpersonas apulkstens 11. Pēc vietējā laika ieradās notikuma vietā. Atsuliecinieki stāsta, ka amatpersonas pierakstīja visu klātesošo personas datus, pēc tam ticīgos ar autobusiem un policijas transportu nogādāja vietējos policijas iecirkņos nopratināšanai. Cilvēktiesību organizācija China Aid ziņo, ka tika aizturēti arī vairāki citi kristieši, to starp mazi bērni, kuri dievkalpojumu apmeklēja kopā ar savām ģimenēm. Daudzu aizturēto atrašanās vieta un juridiskais status joprojām nav zināms. Video ierakstos, kurus redzējusi apvienotās karalistes galvenā valsts sabiedriskā raidorganizācija un pasaulē lielākā ziņu raidorganizācija BBC, redzams, ka ticīgie, kuri bija ieslēgti sapulču telpā, turpināja slavēt Dievu un dziedāt arī pēc tam, kad kāds policijas pārstāvis uzkāpa uz skatuves un pavēlēja dievkalpojumu pārtraukt. Šis reids ir jaunākais notikums ilgstošajā varas iestāžu kampaņā pret šo draudzi, kas ir viena no pazīstamākajām neatkarīgajām protestantu draudzēm Ķīnā. Organizācijas China Aid dibinātājs un prezidents Bobs Fu nosodīja šo pēdējo operāciju un teica, šis reids ir vēl viens skarbs atgādinājums par to, ka Ķīnas komunistiskā partija joprojām uzskata miermīlīgus kristiešu dievkalpojumus par draudiem valsts kontrolei. Norādot, ka šāda aizturēšana ir reliģiskās brīvības un cilvēku pamatbrīvību pārkāpums, viņš izteica aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai, demokrātiskajām valdībām un visiem sirdsapziņas vadītajiem cilvēkiem paust savu viedokli un pieprasīt šo personu nekavējošu atbrīvošanu. Iniciatīva Spānija mēs lūdzam par tevi 13. Jūnijā rīkoja kārtējo nacionālo lūkšanu dienu, mobilizējot tūkstošiem evaņģēlisko kristiešu dažādās vietās visā valstī. Saskaņā ar organizatoru sniegto informāciju, vienlaikus notika 45 lūkšanu sapulces dažādās Spānijas pilsētās un reģionos, padarot šo par vienu no lielākajām evaņģēliskās kopienas kopīgajām lūkšanu iniciatīvām pēdējo gadu laikā. Pasākumi norisinājās gan publiskās vietās, laukumos un ielās, gan baznīcās un dievnamos. Katra tikšanās tika pielāgota konkrētās pašvaldības iespējām un apstākļiem. Šī gada tēma bija tavs prāts, lai notiek no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas 10. Panta. Dalībnieki lūdza par valsti, valsts vadītājiem, ģimenēm un dažādām sabiedrības dzīves jomām. Lūkšanu dienas laikā notika slavēšana, Bībeles lasījumi, aizlūgumi par jauniešiem, reliģisko brīvību, sociālo labklājību, izglītību, ekonomiku un valsts garīgajiem izaicinājumiem. Pasākumos piedalījās dažādu paaudžu, konfesiju un sociālo grupu kristieši. Organizatori pozitīvi novērtēja aizvadīto dienu, norādot, ka šogad iesaistījušās vairāk draudžu nekā iepriekšējos gados. Savā paziņojumā viņi rakstīja, mēs turpinām redzēt, ka baznīca atsaucas aicinājumam kopīgi meklēt Dievu un lūgt par tautas tagadni un nākotni. Šodien, 18. Jūnijā, pie Nigērijas vēstniecības ASV galvaspilsētā notiks demonstrācija, atzīmējot 8 gadus kopš Lijas Šaribu nolaupīšanas. Pasākumu rīko vairākas kristīgās cilvēktiesību organizācijas. Demonstrācijai izvēlētā diena saskan ar starptautisko dienu seksuālās vardarbības izskaušanai konfliktu laikā, kas arī tiek atzīmēta 18. Jūnijā. Lija bija tikai 14 gadus veca, kad 2018. Gadā viņu kopā ar vairāk nekā 100 citām skolniecēm nolaupīja grupējums Islāma valsts Rietum-Āfrikas province kaujinieki. Lielākā daļa meiteņu izbēga vai vēlāk tika atbrīvotas, taču Lija, kā ziņots, palika gūstā, jo atteicās atteikties no savas kristīgās ticības un pieņemt islāmu. Demonstrācijas organizatori uzskata, ka viņa ir pēdējā joprojām nebrīvē esošā Dabči skolas nolopīšanas upuris. Šīs nedēļas demonstrācijas laikā Nigērijas varas iestādes tiks aicinātas pastiprināt centienus droši atgriezt mājās Liju Šaribu un citas nolopītās sievietes un meitenes, uzlabot palīdzību izdzīvojušajām, izmeklēt nolaupīšanas, piespiedu laulību un seksuālās vardarbības gadījumus, saukt vainīgos pie atbildības un stiprināt apdraudēto kopienu aizsardzību. Kampaņas organizatori norāda, 8 gadi ir pārāk ilgs laiks, aicinot starptautisko sabiedrību neaizmirst ne Liju Šaribu, ne daudzus citus cilvēkus, kuri joprojām gaida savu brīvību. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi. Vien dažviet valstī iespējams neliels un īslaicīgs lietus. Mākoņi daļai klās debesis, Kurzemē tas apmāksies pūtīs mērens rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 16 plus 18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20 plus 23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaiss iesils līdz plus 22, plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi un lielākoties mākoņiens laiks.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv
0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzālemi. Nesiet Jeruzālemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
3: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv. Un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
5: Mežestrādes uzņēmums Ciāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Brīnišķīgi vārdi no tevis izplūst tikai labs, un tagad Andrew Rip ar dziesmu Sabrukums, ka šis nav sabrukums, bet jauns jauna vieta, kur sākt. Ja tev ir atklāsme par kādu Bībeles rakstu vietu, kura tev tika atklāta kādā īpašā notikumā, to vari darīt mums zināmu uz numuru 25442288. Šī rīta jautājums, kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma.

0: Tikko skanēja Andrew Ripa dziesmā Sabrukums, ka tas nav sabrukums, bet brīnišķīga vieta, kur sākt. Un šajā dziesmā piedziedājumā ir tādi vārdi, tā grūtākā daļa ir atlaist. Dažkārt tas šķiet neiespējami. Un atlaist ko? Atlaist savu viedokli, šo varbūt zemišķo domāšanu, kas ir pavisam noteikti reāla. Un Jēzus jūt līdzi ikvienam, kam ir tas izaicinājums, kārdinājums pat padoties. Jā.
1: Jā, un šajā rītā arī runājam par jautājumu, kura Bībeles rakstuvieta tev kļuva reālāk pēc kāda konkrēta notikuma. Jākab, kā ir ar tevi?
0: Nu, šajā rītā ir aizgājis jau bez pa tādām dziedināšanām un brīnumiem. Man tas varbūt šķietami, nē, viss ir būtībā svarīgs, bet man ļoti spilgti atmiņā palika kāds notikums, kad es sanācu runāt ar bijušo rabīnu. Un es norunāju Rīgā Lido 4 stundas, tā bija nejauša satikšanās. Un tā bija grūta saruna, man bija daudz kur grūti kaut ko viņam pateikt. Es domāju, nu tas tikši ir it kā tik loģiski, nu jaunā derība seko un tā tālāk, bet viņam jauno derību viņš īsti neatzīst. Un pēc tās sarunas es tā kā savā galvā padomāju, apmēram, Dievs, nu kāpēc tas bija tik grūti? Un man momentāla rakstuvieta prātā, kur es biju vairākas reizes lasījis un kurai tik viegli paskriet garām. Un tā rakstuvieta ir no pirmās vēstules korintiešiem, pirmās nodaļas, 23. panta, bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība. Un tieši tā daļa jūdiem apgrēcība, angļu valodā ir teikts stumbling block, jeb piedauzības akmens. Man bija tāda sajūta iekšās, ka nu, labāk tu nevari pateikt. Vai tu teiksi piedauzība vai akmens, pie kura piedauzās, labāk nevar pateikt to, kādas reakcijas viņā tas izraisīja, ka Kristus ir krustā sists. Viņš teica, tu saproti, ko tas nozīmē, tu saproti, ko viņi darīja. Un jā, viņš bija tāds ļoti spēcīgs savā pārliecībā.
1: Visam savs laiks un Dievi nolikt laiks.
0: Bet tā
1: laiks,
0: rakstuviet kurā man nebija, nu jūdiem apgrēcība, labi, skrienam tālāk, bet patiesībā, kad liekas, ka tev iekšus plēš tam cilvēkam, kad kāda viņam tā ir piedauzība vai, jā, apgrēcība.
1: Jā, savukārt, ja man būtu jāpadala sava rakstuvieta, tad šajā rītā noteikti tā varētu būt viena, jo, protams, ka mums dzīvē ir dažādi punkti, dažādas situācijas, kur kaut kas atklājas vairāk, mazāk, spēcīgāk, vairāk, katrā ziņā rakstuvieta par svēto vakarēdienu, jo man bija aizsmacis kakls, ļoti spēcīgi, tā, ka es nevarēju parunāt. Un es kopā ar māsu Kristu satikos, un mēs nolēmām, ka mēs lasīsim to, kas ir rakstīts par vakarēdienu saņemšanu. Pat negribētos tieši akcentēt šajā brīdī tos vārdus svētais vakarēdienas, jo tā bija tāda kopīga maizes laušana. Saukšu to tā. Mēs lasījām to, kas tur ir rakstīts.
0: Tu vienā galā turēji un viņa otrā galā, ja? Kopīga maizes laušana.
1: Tas varētu tā būt, bet toreiz tā nebija. Mēs lauzām maizi, dzērām vīnogu sulu un vienkārši atgādinājām to, kas tur ir rakstīts, bez nekāda īpaša noskaņojuma, īpašas sajūtas. Vienkārši nožēlojām grēkus un lauzām šo maizi. Un rezultātā man tieši pēc tam, dodoties projām, pilnīgi atnāca vaļā balss. Tā kā es piedzīvoju tādu Dieva spēku caur šo kopīgo maizes laušanu. Tā lūk, tādu es gribētu padalīt savu pieredzi.
0: Jā, tu neesi pirmais piemērs, kur es dzirdu, ka tādā veidā cilvēki ir saņēmuši dziedināšanu. Es pat dzirdēju, ka nu, viens kalpotājs, Heidi Baker, kas kalpo Afrikā, ka viņa nonāca pilnīgi uz slimnīcas gultas. Tad Dievs viņai lika katru rītu pieņemt vakarēdienu savā slimnīcas gultā.
1: Un gribu vēl īpaši akcentēt to, ka tas nav kaut kāds tā kā tāds, kaut kāda rituāla nozīme, kaut kas tāds pārdabisks, tādā, nu tādā, teiksim, manā izpausmē. Es biju tā kā vienkārša kā zeme, bez jebkādas, teiksim, ekspektācijām. Vienkārši es vienkārši izpildīju to, ko Kristus mums atstāja. Viņš teica, lauziet maizi, mani pieminot. Un mēs to darījām. Un tajā bija tāds spēks tieši, ka tas bija tā kā ārpus mana kaut kāda spēka, bet tieši Kristus spēks parādījās. Jā. Tas ir tas, ko
0: paldies
1: es gribētu akcentēt.
0: Paldies arī par tavu stāstu. Bet šajā brīdī vēlreiz apsveicam šīs dienas gaviļniekus, kam ir dzimšanas dienas un kam ir vārda dienas. Šodien vārda dienas ir Albertiem un arī vārda dienas svin Madis, jeb Madi. Un šodien jaunā dziesma no grupas Building 492, Give Him Praise, jeb dod viņam slavu.

Izskan grupas Building 429 dziesmā Give Him Praise, jeb dod viņam slavu. Šī rīta jautājums par tavu atklāsmi, kādu saņem kādā konkrētā notikumā. Kura Bībeles rakstuvieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma? Turpināt.

0: 9:32. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ar jums kopā?
1: Jēkabs Cemers un Ieva Aniņa. Un ātri skrien šis rīts.
0: Tiešām jau pusdesmit.
1: Jau pusdesmit.
0: Ceram, ka neesat aizgulējušies, lai gan kā gan var aizgulēties ārā tik gaišs. Droši vien visi jau ir izskrējuši kaut kur ārā, darbos vai
1: brīvlaikā. Es jau domāju, daudzi varētu jau būt darbos, jau pieslēgušies, jā.
0: Bet tie, kas mūs vēl klausās šajā rītā un ir kopā ar mums, paldies jums par to, prieks būt kopā ar jums, paldies par brīnišķīgajām liecībām. Īpaši šajā rītā paldies arī Artūram, ka padalījies šajā balziņā ar tik spēcīgo liecību un tādu rakstu piepildījumu savā dzīvē. Paldies arī Intai par tavu praktisko, vienkāršo liecību, kas noteikti stiprina. Un tāds prieks, ka Dievs ir dzīves reāls un tad par to arī tas viss ir, nevis par kādiem priekšrakstiem, noteikumiem un kārtību, bet par šīm brīnišķīgajām attiecībām, kuras mēs varam piedzīvot ar mūsu kungu. Un arī mums ir kāda ziņa no Vinetas. Vineta, atsaucoties uz to, ko dalīju par maizes laušanu, viņi saka, ka viņi arī katru dienu lauž maizi, pieminot mūsu kungu pestītāju. Katru dienu, jā. Draudzē ir kāds
1: cits rīks. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki darīja to katru dienu, jā.
0: Un tad ir kāda tāda smagāka ziņa, bet pirms tam Lauma raksta, labrīt, klausoties šī rīta Kristīgā radio saruna tēma, manuprāt, lielākā dāvana ir šī pati tēma un atgādinājums, ka Dievs sarunājas ar mums cilvēkiem. Un tieši šorīt bija kāds dvēselisks smagums, bet pārdomas par Dievu iedvestām rakstuvietām manā prātā grūtos dzīves brīžos ir kā mīlošā tēta atgādinājums. Es tevi neatstāšu, nepametīšu. Atcerējos, ka kādā grūtā brīdī pirms 21 gada es saņēmu vārdu no Salamana pamācības 4. Nodaļas 23. Panta. Pāri visam, kas jāsargā, sārgi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Svētīgu dienu kristīgiem radio un Kristus mīlestībā to mums vēl Lauma šajā rītā.
1: Jā, un tieši viņa piemina to, kad grūti un tad pārdomā Dievu vārdu un tas viņu paceļ. Un arī tas atgādinājums no Salamana pamācībām – sargā savu sirdi. Jā, Dievs jau tādu instrukciju ir devis.
0: Jā. Un Uģis savukārt mums raksta šādi – izlemiet jūs, vai šis jādzird visai auditorijai.
1: Klausītāji. Mēs nevaram izdalīt to auditoriju, kāda viņa ir tāda ir.
0: Jā, bet es pārlasot šo ziņu, tomēr gribu viņu padalīt. Un nesteidzieties bargi tiesāt šajā brīdī, bet uzklausiet Uģi un sadzirdēt, ko viņš šajā rītā grib dalīt. Un tie ir 63. Psalma vārdi. Tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Un manā sirdī ieguva pilnīgu piepildījumu, kad slimnīcā manās rokās nomira mana meita. Sapratu, ka pat šīs zemes dzīvība nav vairāk vērta nekā tas, kas mūs sagaida debesīs, lai slavēts Dievs. Tā kā to, ko piedzīvoja Uģis tajā brīdī, droši vien mēs diez vai varam katrs viens aptvert, kas ir tās sāpes zaudējot savu bērnu, bet viņa ticība bija, ka žēlastība ir labāka par dzīvību un jā, lai Dievs svētī Uģi, lai ticība nes vēl augļus.
1: Jā, paldies par jūsu ziņām. Noslēgsim pēc kāda brīža. Tagad Roberts Mauti ar dziesmu Katru soli.

Un vēl viena dziesmiņa un noslēgsim šī rīta tematu, kura Bībeles raksta vieta tev kļuva reālāka pēc kāda konkrēta notikuma. Ja tev ir kāda pieredze tāda, tad droši vēl vari padalīties uz numuru 2544 2288.

0: Mēs neklanīsimies citu Dievu priekšā, cilvēku Dievu priekšā, bet mēs klanīsimies Izraela Dieva priekšā. Un tas prasa arī atziņu par to, kas ir patiesība, ko Bībele stāsta, iepazīt to vārdu un arī to piedzīvot, lai mēs to varētu arī nest tālāk. Kristus mūs ir aicinājis, un ne tikai aicinājis, teicis, ka mēs būsim viņa liecinieki līdz pat pasaules galam. Tas nozīmē arī to, kad mēs iepazīstam viņa vārdu, Svētais Gars, kas ir teikts, tas mūs vadīs visā patiesībā.
1: Prieks, ka šajā rītā dalījāties ar savām pārdomām. Paldies, ka šis jautājums bija jums aktuāls un reizē jūs arī radāt laiku un iespēju atbildēt uz to publiski un līdzdalīt citiem klausītājiem. Un Artur, mums patiesībā prasīja kāds klausītājs, vai mēs varam pārsūtīt tevis iesūtīto liecību viņam, jo viņam personīgi ģimenē kādam cilvēkam tā varētu būt par svētību. Tā kā lūk, ja kaut viens cilvēks šajā rītā var tapt svētīts brīnišķīgi. Un ceru, ka tiksiet svētīt arī no brīnišķīgā laika, kas šajā dienā būs un saulīt spīd. Un varēsim doties savās dienas gaitās, lai viss izdodas.
0: Man vēl gribas pievienot par to, ka cilvēks jautāja to liecību, lai pārsūtu viņam, lai viņš varētu stiprināt savu ģimenes locekli. Iespējams, tam cilvēkam jau ir atziņa par to, kad Dievs neskatās uz cilvēka vaigu. Kad viņa vārds ir patiesis priekš visiem, tas netiek izskatīts priekš kāda īpaša cilvēka, vai viņš strādās vai nestrādās. Lai svētīgi jums šī diena un lai svētīgas pārdomas varbūt pakavējieties šodien tajās pārdomās, kas jums jau ir bijušas, kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāk pēc kāda konkrēta notikuma.

0: laikam šis kristīgais rādio ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem rādio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 70.

Labrīt, 2010. Šajā rītā kopā ar jums, tagad jau turpmākās stundās, es Jākaps Cēmers. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pavisam drīz 2015. sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, pēc tam 2010.30. Laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. 2011. laiks Bībeles lasījumam un 2011.15. noslēgsim Bībeles konkursu. Bībeles dienas jautājums, ja būs pareizā atbilde, paziņosim uzvarētāju un atbildi. Un šodien 2012. Raidījums, kas ir cilvēks. 2001. Laiks mierīgās mūzikas stundai un 2002. Grāmatas lasījumā. Bet jau tūlīt lasījums no jaunās derības. Lai svētīgi jums klausīšanās!

0: Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. Bet Jeruzālemē pie avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata, Betesda, ar piecām stabu ailēm. Tanī izgulēja liels pulks slimnieku, aklu tizlu izkaltuši, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu, jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja. Kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība?
1: Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt?
0: Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noēmu, cits jau aiziet man priekšā.
1: Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt, bet tā diena bija sabats.
0: Tad jūdi sacīja tam, kas bija dziedināts šodien sabats, tev nav brīvu gultu nest. Bet viņš tiem atbildēja, kas mani darīja veselu, tas man sacīja, ņem savu gultu un staigā. Tie jautāja viņam, kas tas bija, kas tev sacīja, ņem savu gultu un staigā. Bet izdziedinātais nezināja, kas tas bijis, jo Jēzus bija nozudis pūlī, kas bija tanī vietā.
1: Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam, redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks.
0: Tad cilvēks nogāja pie jūdiem un viņiem sacīja, ka tas, kas viņu dziedinājis, ir Jēzus. Un jūdi tāpēc sāka Jēzu vajāt, ka viņš to bija darījis sabatā.
1: Bet viņš tiem atbildēja, mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos.
0: Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja viņu nokaut, tāpēc, ka viņš nevien sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauca par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam.
1: Tad Jēzus turpināja, patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsties. Jo itin kā tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā viņu godā tēvu. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas manu sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Un viņš tam ir devis, varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāks stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Es no sevis nespēju darīt nekā. Kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Ja es viens pats liecinu par sevi, tad mana liecība nav pareiza. Ir cits, kas liecina par mani, un es zinu, ka liecība, kuru viņš dod par mani, ir pareiza. Jūs esat izsūtījuši pie Jāņa, un viņš patiesībā ir devis liecību. Tomēr es nepieņemu liecību no cilvēka, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un spīd, bet jūs gribējāt līksmoties viņa gaismā. Bet man ir lielāka liecība nekā Jāņa. Tie darbi, ko Tēvs man ir devis, lai es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka Tēvs man ir sūtījis. Un Tēvs, kas ir man sūtījis, pats ir liecību devis par mani. Bet jūs viņa balsi nekad nesat dzirdējuši, nedz viņa seju redzējuši. Un viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc, ka jūs neticat tam, ko viņš sūtīs. Jūs pētiet rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. No cilvēkiem es godu nepieņemu. Bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Es esmu nācis sava tēva vārdā, un jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdam godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva. Jums ir savs apsūdzētājs, Mūzus, uz ko jūs esat likuši savu cerību. Jo ja jūs ticētu Mūzum, jūs ticētu arī mani, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsit maniem vārdiem?

0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlamā ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
1: Hei, te Mārtiņš no pāru izaicinājumu. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies, un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
0: Ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums, un šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Uzdošu jautājumu saistībā ar Bībeli, uz to ir iespējama viena pareizā atbilde, un pareizo atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, jums jāsūta uz numuru 25442288. 25442288 un norādat blakus atbildēju savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad uzdodu jautājumu. Jūs uzdevums censties pēc iespējas ātrāk atbildēt pareizo atbildi. Un balva ir Bībele no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Vai nu Bībele latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kāda no bērnu bībelēm latviešu valodā. Un tagad šī rīta jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, kurš tiek atcelts no sava amata, kad Sālamans kļūst par ķēniņu Izrēlā? Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, kurš tiek atcelts no sava amata, kad Sālamans kļūst par ķēniņu Izrēlā? Numurs jūs atbildēm 25442288. Atbildes apskatīsim un iespējams uzvarētāju paziņosim pulkstens 11:15, ja būsim saņēmuši pareizo atbildi. Bet vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, kurš tiek atcelts no amata, kad Sālamans kļūst par ķēniņu Izrēlā?

0: tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, pēc arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 10:25, Džemijs Kimets ar dziesmu Down. Un pavisam drīz laiks rīta pārdomām.

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 18. jūnijam rakstu vieta no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. Nodaļas no 5. Panta. Tā, tas ir mīlestība, nemeklē savu labumu. Kāds cilvēks pabeidza savu runu ar vārdiem, es jums esmu izteicis dažus priekšlikumus. Mēs tagad varam par tiem diskutēt. Nevienam gan neliksies, ka tā ir domāts arī ar mūsu teksta vārdu. Šeit Dievs mums nesniedz dažus nesaistošus priekšlikumus, kurus pasaule varētu pārlabot. Viņš te mums saka, kādus viņš mums vēlētos redzēt. Tā nav bērnu spēlīte, kas mums te teikts, mīlestība nemeklē savu labumu. Tādu pašu pasludinājumu atrodam arī Pāvila vēstulē Filipu draudzei. Ik viens lai raugās nevis kas pašam, bet kas citiem der. Šie vārdi vairāk nav jāpaskaidro. Mēs visi te kļūstam diezgan neapvaldīti un teiksim, kungs, vai tas patiesi nopietni domāts, cik tālu tad tiksim ar šādiem dzīves likumiem? Pie mums spēkā ir vispirms es, tad kādu laiku tāpat, tad atkal es, un tad, nu tad, protams, nāk arī citi, bet tikai tad. Bet tas kungs klusē un liek mums priekšā savu vārdu, mīlestība nemeklē savu labumu, lai šo mēs ņemam vērā. Tomēr nē, tas kungs neklusē, viņš rīkojas. Viņš kļūst mūsu brālis un dzīvo mums šo likumu priekšā, lai raugāmies uz viņu, kā viņš mirst par mums pie krusta. Viņš nemeklē savu godu, savu lielumu, savu mieru, savu ienākumu. Viņš meklē tikai mūs. Viņš neraugās, kas pašam dar, bet gan, kas nāk par labu citiem. Tas kungs un pestītājs. Nu grib caur svēto garu gūt māju vietu mūsu sirdīs un mūs darīt līdzīgus sev. Atjauno mani, mūžīgā gaisma, ka tavs svētais tēls pilda un apgaismo manu sirdi un dvēseli. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām.

Ļauj manam Jēzum izmainīt tavu dzīvi. Tāda bija Annas Vilsonas dziesma My Jesus, ka viņš rada ceļu tur, kur nav ceļa. Un šai sakarā vēlos padalīties ar kādu ziņu, kur iesūtīja Daiga, un Daiga atbildēja uz šī rīta jautājumu un rakstīja. Un šī rīta jautājums bija, kura Bībeles rakstu vieta tev kļuva reālāk pēc kāda konkrēta notikuma. Daiga raksta šādi: labrīt, lai Dievs svētī, pirms 5 gadiem atgriezos Latvijā no Anglijas, kur biju nodzīvojusi 11 gadus. Viss bija jāmācās no jauna, jo tā nebija vairs tā Latvija, no kuras aizbraucu. Dievs deva vārdu no Jeremijas grāmatas 42. Nodaļas, konkrētāk 11., 15. un 18. pants, un 11. pantā ir teikts šādi: nebīsties no Bābeles ķēniņa, no kura jums tagad bail, nebīstieties no viņa, saka tas kungs, jo es esmu ar jums, lai jums palīdzētu un jūs izglābtu no viņa rokas. 15. pantā ir teikts: tad uzklausat tā kunga vārdu, jūs no Jūdas vēl atlikušie, tā saka tas kungs Cebots, Izraela dievs, ja jūs nolemsitiet uz Ēģipti un aiziesit, lai nomestos svešā zemē, un 18. pantā šādi: jo tā saka tas kungs Cebots, Izraela dievs, kā manas dusmas un mana bardzība izgāzās pār Jeruzalemes iedzīvotājiem, tā mana bardzība izgāzīsies arī pār jums, ja jūs iesit uz Ēģipti, un jūs paliksit par lāstu, par baigu, par augu, par apsmieklu un kaunu, un šo zemi jūs vairs neredzēsit. Jā, šķietam tas runā par citu notikumu, notikumu vēsturē, bet Dievs caur to situāciju uzrunāja Daigu. Un Daiga raksta šādi, ka šie vārdi iesēdās sirdī un apziņā, kā stingrs norādījums nemeklēt atpakaļ ceļu, ja būs grūti. Pie tā stipri turoties esmu piedzīvojusi, ka mans mīlošais tēvs vada cauri grūtībām un nezināmajam un ir ļāvis atkal iesakņoties dzimtajā zemē. Paldies Daigai!

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietuvēties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tās bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabīs, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Soli pa solim tu mani vādi, es staigāšu tavās pēdās, jeb sekošu tev visas savas dienas. Brīnišķīgi apzināties, kad varam sekot Dievam, kad mēs sekojam patiesībai, nevis meliem, un kad mums šis vārds ir atklājies. Nauris Melāhovs ar dziesmu Uzvarējis ir jauna patiesība, atnesta mums visiem.

Pulkstens ir 10:58 minūtes. Pavisam drīz Bībeles lasījums, bet tagad Ketija Reinolda ar dziesmu Tu meklē to vienu. Tu meklē to, kas ir pazudis. Tev nepietiek ar to, kas jau tev ir.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Lūkas evaņģēlija. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi, viņu kārdinādami, prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņu domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais abruņojies, sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvara, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Kad nešķīsts gars atstāja cilvēku, tad viņš apsteigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju, un viņš noiet, un atrod to izslaucītu un izgreznotu, tad viņš noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja, tiešām svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.

0: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir pienācis laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šodien uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Dieva priesteri, kurš tiek atcelts no sava amata, kad Salamans kļūst par ķēniņu Izrēlā? Un akceptējumā atbilde bija Abjatārs jeb Ebjātārs, kā ir rakstīts 2012. Gada tulkojumā, un tieši otrā atbilde bija tā, kas pirmā tika atbildētā, un to iesūtīja Brigita no Tukuma novada. Par šiem notikumiem varat izlasīt pirmās vecajā derībā, pirmās ķēniņu grāmatas otrajā nodaļā, un 27. Pantā ir rakstīts šādi. Tā Salamans izdzina Abjatāru, ka tas tam kungam vairs nebija par priesteri, lai piepildītos tā kunga vārds, ko viņš par Ēlis namu Šīlo bija runājis. Paldies jums visi, Bībeles konkursa dalībnieki, paldies par dažādām atbildēm. Cerams, ka tas jums palīdz nostiprināt Bībeles zināšanas. Tagad pats Berets ar dziesmu Katra laba lieta. Katra laba lieta nāk no Dieva.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio, var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskapu sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Brīnišķīga dziesma, kas atgādināja par Dieva spēku. Un šajā dziesmā bija teikti vārdi: katras kalns kustas, saņemot vārdu no tevis. Tie padodas tavai godībai un majestātei. Un Jesajas grāmatā 61. Nodaļā ir arī teikti šie vārdi: Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti. Mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Tiem, kas skums cienas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, priek eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Tas ir rakstīts Jesajas grāmatas 61. Nodaļas 1. Līdz 3. Pantā.

0: bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens, man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rītīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.
1: I've been running in circles.

Turpini mīlēt, tāds ir Danija Gūkija aicinājums tādai, kad mēs dzīvojam pasaulē, kura turpina visu laiku lūst. Un tāds ir arī mūsu aicinājums – mīlēt. No tā arī jūs pazīst, ka mīlēsiet cits citu, tā teica Jēzus. Un tā ir Bībelē teikts, ka mums ir jāmīl, jo Tēvs mūs ir mīlējis un Jēzus mūs ir mīlējis. Pulkstens ir 11:45 minūtes. Es Jākaps Cemers no jums šajā brīdī atvados. Vēl jums svētīgu dienas turpinājumu. Turpinājumā Nauris Malāhovs ar dziesmu Necer uz saviem spēkiem. Jo tas darbs, ko Jēzus ir aicinājis mums darīt, un tas aicinājums nav izdarāms mums pašiem cilvēciskiem spēkiem, bet viņš to dara mūsos caur savu garu.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Šajā Dieva žēlstības dienā atkal varam būt kopā redījumā. Kas ir cilvēks? Un šodien ir tāds tie, miļa, skatītāji, man jāsaka, kuri redzat, jūs jau redzat ekrānā tādu ļoti, ļoti domīgu noskumušu seju. Bet taipat laikā cilvēks, kurš ir man šeit, es tikai spriežot pēc šīs attēlu, tev jūs vispār perfekti izdodās atrast vizualizāciju, tas saucās.
2: Paldies Dievam.
1: Viņš ir izmisis un šajā te, varētu teikt, fotogrāfijā jau gleznā var redzēt cilvēku izmisumu, neziņu un kaut kādu citu ceļu meklējumu, bet ne cilvēku, kurš ir pārliecināts Kristu. Un surbināsim šodien domāt par šauro ceļu

0: un kādi ir vilinājumi noiet, jeb kādi ir vilinājumi, kas aizved prom no šaurā ceļa. Lūdzu.
1: Jā, mūsu tēma ir dēmas vilinājums šodien. Dēmas vilinājums, un tā apakštēma sauktos, ko dēma mums atklāja par riskiem svētceļniecībā. Jā, tā ir mūsu jau ilgstoša tēma, ko mēs izskatām, un tēma un dēma, jā, tā skan mazliet tā līdzīgi. Dēma tā tad ir cilvēks, ir tas Bībeles personāžs, un te ir rakstu vieta mums par moto 2. Timoteja 4.10, kur ir ļoti nopietni vārdi. Dēma ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli.
0: Šie vārdi ir tik smagi un reizē tik ļoti aktuāli.
1: Jā. Tas nevienmēr notiek dramatiski un tā ļoti, ļoti nu, tā kā redzami, bet tas notiek un notiek ļoti daudz. Un kā mēs vēlāk redzēsim, daudz kas notiek sirds klusumā. Nemaz ne tā, ka to tā var konstatēt uzreiz, ka ir notikusi aiziešana no ceļa un atkrišana. Lūk, kāds mums ir konteksts visam tam un ievadā mazliet par to, kāpēc vispār tas ir teikts, šis vārds, un ko tas nozīmē, un ko mēs no tā varam mācīties, kādu patiesību mēs varam saņemt šodien. Tātad runa ir par Pāvila pēdējo ceļu, pavisam pēdējo ceļu. Un sākam mūs izklāst ar to, ka Pāvils, lielais apustuls, spēka pilnēs, kurš ir nodibinājis draudzes Mazāzijā, nodibinājis Eiropā, Grieķijā draudzes. Un te nu viņš ir apmēram 65. Gadā, 66. vai 7. kaut kur tajā laikā, 66. līdz 67. apmēram gadam. Man šeit tas ir imperātora Nērona laiks jau. Un viņš ir ieslodzīts atkal. Un viņš atrodas Mitrā Romas pagrabā. Nevairs tā kā pirmo reizi, kad viņš bija īrētā namā un visi varēja viņu apmeklēt, viņam bija liela brīvība toreiz. Tas bija apmēram 61. Gads, kad viņš tik pirmo reizi ieslodzīts. Un šeit ir pavisam citi apstākļi. Tad pēc otraizējās apcietināšanas viņš ir saķēdēts.
0: Piedod man par jautājumu, apmēram cik viņam gadi vajag būt?
1: Jā, man ir grūti pateikt šobrīd.
0: Piedod, ka
1: es
0: tā...
1: Jā, bet... es zinu, ka tas ir pētīts jautājums, un par to ir rakstīts, bet man nav dot...
0: Vienal, viņš nebija 30, 40 gadus.
1: Nē, jauns viņš pavisam nebija, noteikti. Jā, tātad pusmūža cilvēks noteikti tajā vecumā. Un kā noziedznieks un pat viņa draugiem bija šoreiz grūti noskaidrot, kur viņš īsti tiek turēts. Tātad, atšķirība tomēr bija ir no tā, kā Padomju Savienībā turēja cietumos, ja tur vispār nekādas pieejas nekam nebija tur.
0: Jā.
1: Tad šeit tomēr ir, ja tā nav, ka viņš pilnīgi un absolūti ir izolēts no visa, bet smagi apstākļi, augstums, mitrums, kāpēc mitrums? Tāpēc, ka viņš vienā vietā prasa atvest viņam mēteli, Timotejam viņš prasa. Tas liecina, ka viņam ir augsti. Un pats nopietnākais šajā pēdējā, atrodiet to sev šīs pēdējās distances. Viņš zina, ka viņa ceļš tūlīt beigsies, viņam piespriedīs nāves sodu, kā Romas pilsonu viņa nesitīs krustā, bet viņam visdrīzāk būs galvas nocieršana. Tā ir. Tātad viņa nāves sots ir nenovēršams, un viņš pats par to rakst. 4. Nodaļas 6. Pantā, jo es jau topu par ziedojumu, un mana satraisīšanās laiks ir pienācis. Tātad viņam jau ir, jāsaka, piedāvēts krimināls, un tas ir tikai vēl brīdis, un viņš tiks sodīts. Nu, un šajā pēdējā gājienā tas, kas ir varbūt ļoti svarīgi mums saprast to situāciju, šajā pēdējā šaurā ceļa gājienā, viņš ir vientuļš un pamests. Tas ir ļoti savādi. Tas pirmā brīdī ir ļoti savādi. Sevišķi mums nav evaņģēliska orientācija, mums nav bibliska orientācija, mums ir kaut kāda, kāds viņi tur piespēlēs, piešpricēs no malas, ja, ka viss ir ziedošana jauka un laba. Un, bet viņš raksta ļoti skumjus vārdus. Lūka ir vienīgais pie manis. 11. Pantā. Nu, kas bija Lūka? Lūka bija viņa personīgais ārsts, palīdzēja viņam. Tātad noteikti bija kādas veselības problēmas arī apkopa viņu. Un viņš bija arī kā sekretārs. Iespējams, šī pati vēstule, 2. Timotē vēstule, ir rakstīta ar Lūkas palīdzību. Lūk, un tad šajā brīdī viņš ir ļoti neaizsargāts un ļoti, ļoti vientuļš. Un tad viņš raksta savam garīgajam dēlam Timotejam, lai viņš brauc ļoti ātri šurp, lai viņš pasteidzās. Un viņš ir vajadzīgs arī. Pāvils ļoti, ļoti vēlās šo tuvo cilvēku vēl redzēt. Un te mēs tālāk redzam, kāda ir situācija, cik tā ir nu, tā dramatiska. Domāju, kur pirmā brīdī liekas, vai Pāvils to būtu vismaz nu, pelnījis, ja, ka tāds viņam ir gals, vai tā vajag būt. Vai tā ir paredzēts?
0: Lielam dievu vīram.
1: Šodien kāds viņu būtu varbūt pamācījis, ka vajag vairāk tur apliecināt. Kāds cits būtu teicis, Pāvili, tev tak vajag sasaistīt velns, vajag sasaistīt cietumu garus, un tad varbūt imperātoru un Romas garus. Un
0: ticībā saraut arī tās fiziskās važas. Un, jā, ka tu esi jau brīvs.
1: Pieņemsim, vai ne? Tā varētu būt tāda padoma. Varētu būt, es pats esmu dzirdējis, ka ar sasaistīšanu visas lietas tiek risinātas. Ņem tik un sasaisti. Un te mēs redzam to dramatismu. Un es arī paskaidrošu tālāk, kāpēc tas tā ir. Pāvils piemin šeit cilvēks, kuri bijuši kopā ar viņu agrāk, bet tagad ir aizgājuši. Viņš piemin divus konkrētus cilvēkus, Figelos un Hermogenes 15. Pantā, 1. Nodaļā. Viņš burtiski raksta par viņiem. Viņi bija, bet viņi ir pametuši, viņi ir aizgājuši, viņi ir uzmetuši, viņi ir nodevuši. Un tad viņš vēl raksta, man pirmo reizi aizstāvoties, un kā Romas pilsonim viņam bija tādas tiesības, viņš arī tās izmantoja un viss kārtībā. Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. 4.16 mēs varam lasīt. Un te ir tas jautājums, kas būtu jāpārdomā. Tā nav gluži tā tēma, par ko mēs šodien runājam, bet tas arī varētu palīdzēt pārvērtēt, pārdomāt to kristietības veidu un stilu, kāds tas ir mainstream šeit, mainstream sāktā.
0: Jā, kā šobrīd tas...
1: Harizmātiskā plūsma, jā, kas orientē cilvēks uz labklājību, uz tādu pasaules varu, uz
0: pārņemšanu
1: kristīgām valdībām, ko visu, vai ne. Taču viņām vajadzēja Pāvilam parādīt tādu piemēru un tad būt atmodu Romā un tad, kas visu redz, zīmes un brīnumi. Bet nē, es redzu, ka šeit ir tā nodevība un pamestība ir ļoti lielā līdzībā ar pašu pestītāju pēdējo brīdi. Kas notika tieši tas pats, tikai dēmas vietā bija Jūda Iskariots. Tāpēc arī dēma nereti arī dēvē par Pāvilu Jūdu, jo viņš to gan arī to pašu funkciju veic, jeb līdzīgu funkciju. Un arī kungs bija Ģecemēnes dārzā, viņš nebija tā kā uzmests, bet sagaidīja no saviem mācekļiem lielāku aktivitāti, lielāku atbalstu. Bet viņi bija aizmiguši. Un tad, kad nāca tuvāk notikumu tālāk, risinājās un parādījās varas un apcietināšana, tad viņi aizbēga visi. Un pie krusta bija sievietes, un kā mēs redzam, arī Jānis bija kā izņēmums. Bet faktiski pestītājs bija arī tādā veidā necili tā. Nē, bez...
0: Jā, piedod, brāl, man jādomā vēl tālāk. Tas ir šis te zemes skatījums. Bet kas Kristum bija jāpārdzīvo, ka viņš izsaucās.
1: Jā.
0: Tēvs, kāpēc tu man esi atstājis?
1: Jā.
0: Saprot, tādu vientulību piedzīvot, kad viņš nepārtraukti bija ar tēvu kontaktā, šodien mēs tā vienkārši teikt, lūdza, katru dienu, katru nakti viņš lūdza, kas man nākošais jādara, es tavā spēkā daru.
1: Viņš lāk bija tuvība un
0: precīzi.
1: Kontakts.
0: Un pēkšņi tu piedzīvo to, kad kungs tiešām
1: attiecības pārtrūkst.
0: Kā Sātans māk izveidot tādu brīdi, ka tev izšauba. Protams, Kristu neizšaubīja, viņš tikai jautāja. Mm-hmm. Bet mūsu cilvēks šādā veidā, šādos brīžos ļoti ātri var izšaubīt.
1: Kā tad? Un tas ir tik daudz visādas depresijas un sajūtas un subjektivitāte. Bet es lašu šeit tieši Psalmā, 22. Psalmā, 2. pants, vai ne tieši tie paši vārdi, kurus Jēzus teica pie krusta. Eli, Eli, lamach, az betani. Tas ir ebreja teksts, tur skan aramiešu variants, tā kā toreiz runāja, bet šis ir tīrais ebreja teksts, bet ļoti, ļoti līdzīgs. Ja? Un te ir tāds vārds azav, ja, kas ir azaf ir atstāt un pamest. Atstāt un pamest. Tā kā pirmkārt redzam tā nodevība no vienas puses un tad tālāk arī vienatnē faktiski. Ir tāds likums, ko ir novērojuši arī novērs, piemēram, Tozers ir tāds brīnišķīgs autors. Jā. Ne? Un viņš ir arī teicis, ka garīgi cilvēki ir visbiežāk vientuļ. Viņš ir tāds. Un šeit arī, tas nav vienkārši garīgs cilvēks, tas ir pestītājs, bet te ir Pāvils diezgan līdzīgā tādā situācijā. Un es gribu teikt, arī šeit korekcija vajadzīga ir, jā, jo kādi mācījuši un teikuši šodien mainstream harizmātiskā kustībā, ka nu, pestītājs jau to ir izcietis, mums vairs to nevajag, jā, tādā mēs tiešām izpirkšanas darbu mēs nevaram paveikt tik tiešām, bet ir līdzība ar viņu dzīvi, jo mēs esam iekristījušies viņa vārdā, mēs esam savienojušies ar viņu un tāpat viņa ciešanas, viņa ceļš ir kaut kur, mēs līdzīgi, jā, notiek kaut kas līdzīgs, gan priekos, gan bēdās, jā. Un lūk, šeit ir tas atstāšanas motīvs, un Pāvils arī ir viens, jā, un šeit tā, Eliksikstā septogins versijā skan vārds enkataleipo, tātad kāpēc tu man esi enkataleipo atstājis? Un lūk, un šeit mums ir ar Dēmu tālāk, vai ne, Dēmas piemērs, es pastāstīšu, cik tas arī ir līdzīgi. Un šajā skumjajā brīdī, šajā atstātības laikā, šajā pēdējā pašā posmā, kur Pāvilam vajadzēja ļoti lielu atbalstu no malas, un ja jau pestītājam viņu vajadzēja, tad arī Pāvilam viņu vajadzēja. Un te viņš raksta šo skumjāko teikumu, viens no skumjākiem teikumiem Bībelē. Dēma ir atstājis mani mīlēdams tagadējo pasauli un ir devies uz Tesaloniku, 2. Timotejs 4:10. Un lūk, šeit grieķu valodas orģinālā skan tieši tas pats vārds, enkataleipo. Tas nozīmē pārtraukt saikni ar kādu, vai kaut ko pamest, atstāt, atteikties, pamest savu ienākumu vietu, nu, man patīk šis vārds dezertēt. Kas tā ir pa, nu, pa traģiska situācija, kad kāds zaldāts, kāds karības, kuram ir jābūt sevišķi romiešu kohortēs, ja, kur tas bija, nu, izteikti svarīgi, tur ir ierinda, tur ir zobeni, šķēpi, kā vairogi, jā, kas arī kā kalpo kā tāds dzīves bruņas. Un tagad viens no kareiviem pēkšņi, vai ne, no tās ierīnas, nu, es tāds hipotētisks gadījums, nu, viņš izlēma, ka
0: viņš iet mājās.
1: Ka viņš ies mājās tagad. Paliek pa karstu.
0: Tu saproti, es atkal domāju par mūsdienām, liek to kopā. Savā jaunībā es atceros, mums bija dziesmas ar tekstu Es Kristus kareivis. Es Kristus armijā.
1: Jā.
0: Un jā, par cīņu, par uzvaru, par sakāvi. Šodien, paskaties, teiksim...
1: Cik tas ir izmainījies, ne? Tas saturs...
0: Tu esi Kristus kareivis? Nē, es esmu viņa mīļotais bērns. Jā, slavu Dievam, āmen. Tu esi viņa mīļotais bērns.
1: Uzsvars.
0: Bet vēl kas, jā, es esmu labs liecinieks, es liecinu visiem. Es esmu evaņģēlists labi, es esmu mācītājs, es mācu visiem. Bet Dievs pēkšņi tam mācītājiem, evaņģēlistam ir vienalga, kuram saka, tagad ej un saka vārdus, kas izraisīs karu. Un tev ir jāstāv stingri kā manam kareivim. Dievu garspēkā.
1: Ne no vietas es, vienā citā dziesmā.
0: Pareizi. Ne no vietas jā. Es.
1: Savā vietā esmu ielikts un tur man ir jābūt. Jā. Lauva rūts.
0: Un saprot, un šodien šis evaņģēlijs, ja tā mēs varam teikt, jo tā ir patiesība. Tas ir pazudis. Un tagad ir, kāpēc es to runāju, piedod, ka es tik ilgi runāju. Labi, bet tu saproti, es redzu tās briesmas, jeb pareizāk sakot, to laika posmu, kas ir šobrīd burtiski pie durvīm, pie sliekšņa. Jā. Un ja mēs, kristieši, esam ar šo relaksējošo, atvainojos par tādu vārdu, relaksējošo pārliecību par visi kārtībā. Un tad, kad sastapsies ar, tu neesi gatavs cīņai. Tu esi gatavs relaksam. Jā, tev visādā veidā viss, ka tikai vienkāršāk, ka tikai tev nekādu piepūlu, bet tev cīņai neesi gatavs. Un paskaties, cik vienkārši ir iznīcināts sātumis.
1: Neesi gatavs cīņai un neesi gatavs arī līdz galam šai cīņā. Amen. Jā, pastāvēt. Jā, jo tas, nu, kurš gan iet karavīrs cīņā, ja viņš nav gatavs Mietu. Saņemt ievainojums, pats sakropļojums, kur tāds karavīrs var būt vispār derīgs? Viens no Ukrainas aizstāvjiem, es neteikšu tagad tos vārdus, bet viņš vienā intervijā teica, tas tāds nekur neder, tas nevar karot, jā, ja viņš pa sevi domā visu laiku. Lūk, kas te ir šokējošais fakts vēl visā šajā situācijā? Tiešām šokējošs fakts, jo, nu, brīžiem mēs tā sakam, nu, ir noticies viens gadījums, vai ne, un tu nevar viņu nekādīgi izskaidrot. Arī mūsu dzīvē tā mēdz notikt. Nu, kā tas varēja būt? Kā tas es, mēs taču pazinām šo cilvēku? Viņš taču bija mūsu vidū. Un tad pavisam kaut kas cits notiek. Dēma nebija nekāds jauniņais. Kalpošanas partners Pāvilam, pa to ir rakstīts citās vēstulēs, viņš ir nosaukts viens no līdzstrādniekiem. Jā, līdzstrādniekiem. Dēma redzēja brīnums, dzirdēja sludināšanu un mācīšanu. Nav tā, ka viņš nebūtu nekad sastapies ar grūtībām misijas ceļā, kā līdzstrādnieks. Noteikti, ka viņš bija arī savu veidu neērtības nesis, kā jau visi. Un piederēja pie Pāvila tāda iekšējā loka darbiniekiem.
0: Tuviem cilvēkiem,
1: uzticamiem, ar kuriem dalījās un kas arī bija gana vai ne pazīstami. Un tagad vislielākā nepieciešamības brīdī, kad Pāvilam nepieciešams atbalsts visvairāk, dēma, kā rakstīts, bija aizceļojis. Poreijomai, tas ir grieķu vārds. Aizceļot vārds ir neitrāls, bet šajā kontekstā tas nozīmē, viņš bija atkāpies un aizgājis uz neatgriešanos.
0: Citiem vārdiem sakot, atstāja visu, ar ko tu esi bijis darbā kopā. Jā. Atstāja visu un pēkšņi aiziet it kā citā uzdevumā augstākā līmenī cerēdams.
1: It kā, jā. Un tagad atliek mums vēl tikai saprast, vai ne, kas tad tam iemesls, kāds tam iemesls bija. Par to mēs nu tūlīt runāsim. Bet lūk, tas galas secinājums varēja būt šāds. Kāds var būt labs līdzstrādnieks? Kāds var būt labs līdzstrādnieks? Ilgu laiku, bet tas vēl neko negarantē. Jā, jo gala rezultātā ko tas kungs prasa un ko arī mēs vēlamies darbā redzēt visvairāk, tas ir uzticams darbinieks un uzticams liecinieks. Un tas var nesanākt. Jā, cik tā ir traģiska, skumja situācija. Un Pāvils visnotaļ to pārdzīvoja. Kā lūk, šeit arī tas, ne tikai Fīgels un Hermogens, tikai Lūk ir ar viņu, bet lūk arī Dēma. Dēma arī ir dezertējis. Un kāds tad ir galvenais iemesls? Lūk, es esmu noformulējis ar tiem vārdiem, ko mēs esam pēdējā laikā runājuši, un tas, tas ir arī tev tavs teiciens, ko tu esi lietojis, piesprādzēties vai atsprādzēties. Jā. Galvenais iemesls bija tam, ka Dēma bija piesprādzējies šim laikmetam. Te ir rakstīts, Dēma ir atstājusi mani mīlēdams tagadējo pasauli. Grieķu valodā tas ir, redzīju, šeit lietots vārds agapao, kas ir bieži, visbiežāk rezervēts Dievam, tas ir mīlestības vārds, jo Dievs tā mīlēja pasauli, kādēļ tāpat arī mēs mīlam Dievu agapao. Un šeit vai ne izrādās, ka var arī mīlēt, iemīlēt pēdiņās ar dievišķo mīlestību, bet var iemīlēt arī kaut ko citu. Un te nav rakstīts pasauli, kosmos, kā tas ir raksturīgais vārds pasaulē, bet te ir rakstīts nun aiona, tagadējais laikmets. Tagadējais
0: laikmets. Ļoti, ļoti spēcīgs vārds, jebkurā laikmetā.
1: Jā, tagadējais laikmets ir sācies kopš Ādama krišanas, un viņš turpināsies līdz kunga atnākšanai, un tas ir šis tagadējais laikmets. Lūk, un tā traģika ir tajā, ka mēs esam saņēmuši, un es ticu, ka, nu, es pilnīgi ticu, Pāvils noteikti arī to zināja, ka Dēma ir saņēmis nākamā laikmeta spēkus, kā rakstīts ebreji, baudījuši. Nākamā laikmeta spēks, tas ir svētais gars, tā ir žēlastība. Ne, tas jau ir no nākamā laikmeta, bet viņš vēl dzīvo šajā laikmetā un ir zināms prieci. Ne tikai zinām, bet varbūt arī pamatīgs prieci starp nākamā laikmeta lietām un starp tagadējā. Un lūk, šis cilvēks neiztur šo spriedzi un atkrīt atpakaļ tagadējā laikmetā. Iemīl tomēr to, kas nepieder nākamai pasaulē, bet kas pieder šai pasaulē. Kas tā ir pat traģika. Un tas ir galvenais iemesls, lūk, kāpēc Dēma, ja citi saka Dēmas, bet nu, Dēma ir labi tulkojums, tulkots priekš latviešu valodas. Pametot Pāvili, tā ir mīlestība uz ko uz pasaulīgo vieglumu, drošību, mājīgumu, ērtību. Un nevēlēšanās tālāk ar Pāvilu stāties priekšā, stāties briesmu priekšā. Jo tas nu tagad ir pienācis. Romantikas laiks ir beidzies, brīnumi, zīmes, tas, ka tur šito sviedrautu lika virsū slimajiem un tie dziedinājās Efesā un viss, kas tāds, tas ir tagad beidzies. Tagad ir sācies laiks, kad zvēri sapulcējās riņķī. Tieši tāpat tās, kā 22. psalmā rakstīts. Jā. Buļi, vasans, buļi, suņi. Viss tas apkārt. Nu, un šeit, lūk, Dēma saka tā, nu, man vēl nav laiks atsprādzēties. Man tomēr gribas piesprādzēties, un kam? Drošībai, kas ir šajā laikmetā liela vērtība.
0: Jā.
1: Drošība, komforts, pašsaglabāšanās, redzamais un taustāmais, kas man ir tagad, jo tas, kas man ir tagad, tas ir reālāks par to, kas tur kaut kad būs.
0: Jeb, nu tad jau arī būs tas, jo es jau esmu glābts.
1: Tas arī vēl klāt.
0: Bet tāds skaties, es pavisam ātri. Viņai, ja mēs šādi domājam, lai ir tālu domas prom no mums, šādi domāšanas veids, drošība, vislielākā vērtība, kas sevi gribēs pasargāt.
1: Nodrošināt.
0: To Kristus saka. Kas gribēs savu dzīvību paturēt.
1: Labi šajā pasaulē.
0: Tas to zaudēs. Tu nevari. Ja tu vēlies šīs pasaules drošību, tad tu zaudē debesu drošību. Ja tu vēlies šīs pasaules komfortu, atvainojies, es salīdzināšu precīzi ar šiem pašiem vārdiem. Tu zaudē debesu valstību uz mūžību, komfortu.
2: Mūžīgo
0: Nekur komfortu. Nav komfortabāk. Kā
2: Dieva klātnība.
0: Pareizi. Pašsaglabāšanās tas pats un redzamais un taustāmais. Tas ir viss ir precīzi, šodien precīzi, pie kā Sātans piesien tevi un saka piesprādzē.
1: Tas ir dēmas vilinājums.
0: Jā.
1: Dēmas vilinājums šodien. Un lai tas ir pavisam konkrēti, lai tas ir, kāds nesaka, mēs vienkārši runājam to, ka mēs gribam. Bet te ir vārds atkal tajā pašā rakstu vietā. Viņš ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli, un ir devies uz Tesaloniku 10. pantā. Tad te notika klusā izvēle Dēmas sirdī. Viņš skatījās uz Pāvilu, kas ir cietumā, saslēgts ķēdēs, bezcerība, skatā uz nākotni, spriedums tojās, tas ir skaidrs, kāds viņš būs. Lūk, un te ir pašupurēšanās vajadzīga, te ir nedrošība, te ir risks, ko tas viss nozīmē, ko tas man nesīs. Un tad Dēmas skats sirdī, sirds skats pievēršās Tesalonikai. Un viņš redz Tesaloniku kā gaišu, mājīgu. Un tas ir interesanti teologs, 4. Gadsimta teologs Jānis Zeltemuts, sauktais Hrizostoms. Viņš ir izteicis savos komentāros versiju. Tajā laikā zināja varbūt labāk lietas nekā šodien, tas bija tuvāk. Un viņš teica, ka Tesalonika bija Dēmas dzimtā pilsēta. Iespējams, ka tā bija, bet mums nav teikts tas rakstos. Un ko piedāvā Tesalonika? Protams, drošība, atzinība, finansiālo stabilitāti, vieglumu. Un tam pretim stāv kronis. Tad divas izvēles, kas ir tā sauktā Tesalonika, vai ne? Katram viņi ir kaut kāda, vai ne? Tesalonika, kur man asociējās ar visu drošību, ar mājīgumu, vai ne? Un tad ir tas, kas ir neērts šajā pasaulē, ir grūts, ir riskants, bet tas ir tās kunga ceļš, tā ir viņa griba, tas ir viss notiek ar viņa svētību. Tā svētība neizpaužās kā Mercedes. Un kā zelts un sudraps, kas birst, bet tas ir viņa svētīgais ceļš, jo tūlīt pat Pāvils tūlīt pat teiks, ka un tagad gatavojās man taisnības kronas.
0: Mm-hmm.
1: Novijās viņam taisnības kronas, viņš tūlīt to saņems un skrējienu viņš ir pabeidzis, ticību viņš ir turējis, un viņš ir līdz pēdējam tajā vietā, kur viņam ir jābūt.
0: Mm-hmm.
1: Viņš nekur nerausies ārā, kompromiss netaisīs, bet šeit, lūk, ir izvēle, starp Tesaloniku un starp debesu kroni. Vienkārši vēl pasakot, kas ar to Tesaloniku ir saistīts. Tesalonika bija rosīgs tirdzniecības un kultūras centrs, ļoti droša dzīves vieta, un tas piedāvā to, ko viens cilvēks labprāt gribētu, stabilitāti, vieglumu, un tam pretim stāv kronas debesīs. Lūk, tāda izvēle.
0: Kāpēc tu brālis sarežģī?
1: Jā.
0: Dievs dod iespēju dzīvot Tesalonikā.
1: Abas lietas varētu, jā.
0: Pareizi. Piemēram, man uzreiz asociējās šodienas Amerikas Savienības valstīs, Florida.
1: Jā.
0: Kas skaitās šobrīd kā tāda drošākā mīļākā, plaukstošākā, jo nu, tur taču ir pats, pats galva, valsts galva, turpat arī ir Floridā. Un viss tur ir mierīgi, un viss plaukst un zeļ un, un skaisti. Visi mūk projām no dažādām Amerikas pilsētām, pat no lielām Jā. Pilsētām, Ņujorkām un vēl, un brauc uz Tesaloniku.
1: Jā, nu, tas tā varētu arī būt, bet tā problēma ir tajā, ka tas uz kādu laiku tā ir.
0: Mm-hmm.
1: Tikai uz kādu laiku.
0: Jā. Un te ir jāliek, tikai. Jāsaist kopā vēl kas cits. Dēma bija kalps, ne Pāvilam, bet Dievam.
1: Dievam kalps un, un konkrētā kalpošanā iesaistīts.
0: Tieši jā. Tā, tieši tā. Un saprot, un tas dod ļoti lielu atbildību. Tas ir tāpat kā kapteinis uz kuģa.
1: Jā.
0: O, nu klausies, es jūtu, nu tuvojās aizbergs. Es zinu, ka viss aizies pa burbulu. Nu, es pats pat, tad paķer to...
1: Paķer pirmo laiviņu.
0: Laiviņu nolaižas pats airējos projām. Paskatot.
1: Viens kapteinis esat tāds bijis. Es lasīju pirms gadiem, jā.
0: Es vienkārši
1: kas, lielu kaunu. Jā,
0: jā tā ir salīdzinājuma.
1: Jā. Nē, kapteinis ir savā vietā jā, līdz pēdējām. Jā, vien viņš ir patiesas kapteinis. Tā ir. Viņš glāba kuģi, glāba komandu un sevi pašā pēdējā vietā. Jā, tā ir tā, tā, ir tā īstenība, jo mēs neesam pret nu, labiem dzīves apstākļiem. Nu, nevajag visiem būt mitrā pagrabā obligāti, vai ne? Nevajag būt ar, nu, ar tik smagu, dramatisku noslēgumu. Bet, ja situācija tā iegriežās, ja, ja tā tas arī tiek prasīts no tevis, tad mūsu atbildībā ir... lai mēs nebūtu kā dēmas. Un lūk, lai nenotiek mums nodevības sirds klusumā. Mēs bieži domājam, ka atkāpšanās ir dramatiska, ja, ka mēs saplēšam varbūt Bībeli vai ne smalkās druskās, un ka mēs pārējam kaut kādā citā reliģijā. Bet atkāpšanās notiek bieži dēmas stilā. Viņa ir klusa, kāds, kāds sāk justies izdedzis savā sirds slepenībā, viņš saka, es ticu Jēzum gan, bet šobrīd es vairs nevēlos nest nu, savu krustu vai augsto cenu, nevēlos vairāk maksāt. Es vēlos nolikt no tā vilciena, vai ne, kamēr vēl ir iespējams. Un tātad dēma vai dēmasi, nenoliedz evaņģēlija patiesību kā tāda, nekā tas ir svarīgi priekš mums, jo tas uzreiz parāda reliģija uņems, vai ne, un jebkur dēma.
0: Mm-hmm.
1: Jā, jā, dēmas nāciet šurp, viss te ir vieta. Jā, ticīgi mēs esam evaņģēlija, nenoliedzam tikai Kristus sekošanas augsto cenu. Jā. Mēs varam pamest un mūsu, mūsu misiju varam atstāt. Un tāpēc tādi jautājumi, kurus mēs varam uzdot arī šodien, cik daudz no mums ir pametuši savu kalpošanas posteni. Es zinu, ka tas varētu būt aktuāls jautājums, kā teikt, lauva rūts.
0: Un tas ir aktuāls jautājums uz priekšdienām.
1: Uz priekšdienām, jā.
0: Ļoti aktuāls.
1: Lauva rūts, notiek kaut kāda super kosmiskā pandēmija vai kas, vai ne, un čiks un, un prom. Cilvēki mēdz pamest arī savu vietu draudzē, tāpēc, ka ir kaut kas kļūst pārāk grūts, pārāk nērts. Kādi ir atstājuši Bībeles ētiku? Mēs esam runājuši par šādiem gadījumiem, vai ne, kad ir kristieši, kas ir arī kādās lemjošās iestādēs. Mēs zinām, ka viņi ir bijuši kristieši, jeb ir kristieši, bet tad, kad vajag balsot par...
0: Izvēlēties starp divām pogām, kurš spiest. Jā, jeb nē. Piekrīt, jeb nepiekrīt.
1: Un tas kaut ko maksā, un, un, un tur ir savi likumi, un katrs zina to cenu, kāda būs par to jāmaksā. Lūkšana dzīve var atstāt šeit es esmu bieži to pieredzējis. Jā, dzīve ir aizņemta, daudz darba, dažādas lietas, un var atstāt lūkšanu dzīvi. Var atstāt gremdēšanos rakstos, kaut ko citu prioritāri paņemt priekšā, vai ne, kā galvenāk. Un tad arī mēs varam pamest brāļus un māsas Kristu, kad viņu sāpes rada mums diskomfortu. Tā arī var būt. Tāpēc, lūk, dēmas gadījums mums māca, ka kāds var būt līdzstrādnieks uz kādu laiku, bet galu galā viņam ir jākļūst par uzticamu liecinieku, un tas var nenotikt. Tātad paliec uzticams līdz galam, paliec savā postenī līdz galam, un arī ir neērtības, ir grūtības, diskomforts, sāpes. Nu, neviens nav teicis, ka tās nebūs. Bet ja ir tāda malda mācība, kas saka, ka tev neko vairs nevajag ciest, tikai var lidot metri virs zemes, tā ir malda mācība, kas runā pretīm evaņģēlijām un arī šiem pašiem konkrētiem gadījumiem. Un tagad ir, kad mēs esam apskatījuši šo situāciju ar dēmu, tagad mums ir pienācis laiks alegorijai, ko atrodam Džona Banjana grāmatā.
0: Kurš arī ir cietumā.
1: Kurš pats arī ir cietumā, pareizi. Un šeit, nu, cita starpā, ko mēs jau esam daudz ko runājuši, ne? Bet viņš attēlo dēmu ļoti interesantā veidā, kā sudraba raktuvi uzraugu. Viņš ir sudraba raktuvi uzraugs Peļņas kalnā.
0: Excellent.
1: Nu, lūk, un tagad mēs varam paskatīties uz to tuvāk. Kas ir Peļņas kalns? Peļņas kalns. The Hill Locker, tā viņa sauc angliski. Jā, tā ir vesela nodaļa 19. šajā grāmatā. Un tas ir tas Peļņas kalns, pakalns, vai ne? The Hill Locker. Un galvenā doma, kas šeit ir izteikta, ir, ka svētceļnieki tika vilināti. Nogriezties no ceļa, lai apskatītu raktuves, lai apskatītu. Par to vēl būs runa, vai ne? Neobligāti uzreiz tur tā rukāt un ražīgi strādāt. Bet tā, ieskatīties tajā, padomāt par to. Tad neplāno palikt, vai ne, bet paskatīties to gan tu vari, vai ne? Tā galvenā doma, kas ir šajā stāstā, šajā alegorijā. Nu, lūk, un te mēs redzam ainu, kur slasts ir nolikts pie paša ceļa malas. Slasts ir nolikts. Nu, un te par to kārdinātāju uzstāsies mums šis personāžs dēma. Klajuma otrā malā, netālu no ceļa, bija kāds pakalns, ko sauc par Peļņas pakalnu. Tur atradās sudraba raktuves. Dažs labs no agrāku laiku svētceļniekiem, gribēdam šīs raktuves aplūkot tuvāk, bija nogriezies no ceļa un gājis uz raktuvēm.
0: Palicis raktuvēs.
1: Iespējams. Jā, ļoti iespējams. Un te ir konkrēts aicinājums. Nogriezies no ceļa. Tas ir vilinājums. Un tas ir mums jau tēmā pieteiktais dēmas vilinājums. Nogriezies tikai no ceļa. Tikai nogriezies no ceļa. Tas nav tālu jāiet drausmīgi tur kaut kur.
0: Nu, tas citiem varam sakot, mazliet ej blakus ceļam.
1: Tā kā paralēli
0: jāpiekās. Tur jebkurā brīdī varēs atkal atpakaļ.
1: Jā, nav tālu no ceļa. Nu, lūk, un tagad es redzēju sapnī, ka netālu no ceļa iepratīm sudraba raktuvēm stāvēja kāds diezgan stalti izskat vīrs vārdā dēma. Tas uzaicināja garām gājējs nākt un apskatīt raktuves. Nāc ir šurp, viņš sauc arī kristietim un cerīgajam. Es jums kaut ko parādīšu. Tas ir labs izteicies. Kaut ko viņš parādīs. Ne? Nu, ko tad tu mums tik vērtīgi varētu parādīt? kristietis atsaucās, ka būtu vērts atstāt ceļu, lai to redzētu.
0: Mm-hmm.
1: Laba atbilde. Laba atbilde. Vilinājums ir. Un šeit ir man ilustrācija tāda, kas neredz dotajā brīdī. Ceļa zīme tāda nolikt pie šaurā ceļa, kas iet tālāk, aizvijās tālāk, bet te ir ceļa zīme mazliet pa labi, ātrā bagātība. Lai mums būtu vēl skaidrāks, uz ko tas vilināja, mēdz būt pavērsts. Tad šeit ir sudraba raktos, kur vairāki pašlaik roka sev bagātību.
0: Mm-hmm.
1: Ja nāksiet, arī jūs varēsiet šeit gluži viegli kļūt bagāti.
0: Un tad, kad būšu kļūst bagāts, tad es atgriezīšos draudzē pie tā kunga un varēšu
1: tad,
0: ar...
1: Tad tikai skalpošu.
0: Tad man būs fundaments.
1: Tad es došu nabagiem, tad es to un tad es šito. Tāds ir šis vilinājums, tikai mazliet pa labi un kaut kas ātri notiks. Mēs jau esam par to runājuši vienā, man liekas, ko saka par to Bībeli. Tur bija labs jautājums par vieglām šīm te peļņām, marketinga sistēmā.
0: Piramīdas
1: schēma, kur nu, vilinājums tik tiešām ļoti spēcīgs un produkti labi un viss, viss kā nākās. Nekāda šmuce tur nav, nekāda negodība nav, viss tikai ļoti ātri būs, ļoti labi. Daudz ir iekrituši uz to. Labi, ka ir atgriezušies. Lūk, šis vilinājums spēks, kas ir mums arī Bībelē rādīts, ka gandrīz es būtu paklups un manas kājas būtu sagriļojušās. Manas soļi būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta Asafs, tā runāsim trešā psalmā. Tā kā tas nav nekāds nu, vēl kauns, ka mēs tiekam vilināti, mēs varam būt kārdināti, bet ko mēs tad daram tālāk ar to? Lūk, un te cerīgais. Cerīgais ir ieinteresēts tajā. Viņš saka, iesim paskatīties, kas tur īsti ir. Uztaisīsim experience, piedzīvosim.
0: Tas man asociējās, zini, tīpaši 70. gada, 80. gada, tad, kad gāja šīs te milzīgās kampaņas un labklājības teoloģijas, ne, teorijas, labklājības mācības kulminācija 70. 80. 90. gada.
1: 90.
0: Jā. Tad tieši tas bija tas, aiziesim paskatīties. Ā, tur sāk jauna upe plūst. Aiziesim tur, paskatīsim. Ā, tur zelta putekļi.
1: Jā, un zobi ieliekās arī.
0: Tur ne tikai zobi. Un aiziesim, paskatīsim. Precīzi tas pats vilinājums.
1: Jā, viņš dažādos veidos izpaužās. Jā, tad iesim paskatīties cerīgais sakta, tad viņš šajā situācijā pierāda sev kā vājāko posmu. Mm-hmm. Bet redz, tas ir labi, ka viņi ir divatā. Un, tā mēdz būt, ka tas otrs ir stiprāks. Un kristietis uz to reaģē savādāk. Es gan neiešu. Par šo vietu esmu dzirdējis jau agrāk, tāpat arī to, cik daudzi te ir zaudējuši dzīvību. Bez tam izraktā bagātība vēlāk izrādās īstas lamatas, jo kavē svētceļniekus viņu gaitā. Tā saka kristietis. Un tad pagriezies pret dēmu, kristietis tam sauc. Tad es, protams, te izlaižu daudzas gabalus, bet es tā gribu to satura līniju uzturēt. Ja? Tagad kristietis uzrunā konkrēti šo pašu vilinātāju. Tas ir labi, man patīk šis piegājums. Uzrunā vilinātāju acīs, tieši acīs. Vai šī vieta nav bīstama, viņš prasa dēmam, vai tā nav jau daudzus svētceļniekus aizkavējusi viņa gaitā? Un atbilde skan ļoti mūsdienīgi. Jābūt tikai apdomīgam, saka dēma. Tad nekāda liela briesma te nav.
0: Jā.
1: Dēma piesargdams atbildē.
0: Apdomīgs.
1: Tā tāds tikums bez mazā, apdomības tikums. Bet cik tas ļoti saskanīgs ir ar rakstiem? Es atrodu Marka evaņģēlija 4.19 vienu citātu. Bagātības viltība noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Tad, ja šīs te labklājības mācības grib savienot visu kopā, vai ne, un tik saka, jā, varbūt labi ticīgs, un tad var arī būt vēl labi bagāts, un tas viss brīnišķīgi sader, un tā ir tāda laba liecība pasaulē, tad jāatgriežas pie šī vārda patiesības, kur teikts, ka bagātība ir viltība. Viltība. Viņa var aizkavēt, un kas šeit ir teikts, arī noslāpēt, un vārds kļūst neauglīgs dzīvē. Jā? Jo nevar jau diviem kungiem vienlaicīgi atdot visu enerģiju.
0: Jā.
1: Vai nu vien mīlēs, vai... Un tad kristietis saka, ne soli, nenovirzīsimies sāņus. Kristietis saka cerīgajam, paliksim uz mūsu ceļa. Cik tas ir labi, jā? Eksperiments liekas, nevajag.
0: Netērēt laiku, ka tu vari iet savā svētceļnieka ceļā uz priekšu, nevis apstāties un paskatīties kaut ko.
1: Jā, pameditēsim, padomāsim, būsim apdomīgi un tā tālāk. Redzi, ja tas kungs konsekventi māc un lūks evaņģēlē, tas skan viss skaudrāk. Viņš saka, lai jūsu lāpas deg. Vai tas kungam nākot, ne, lai jūs viņu sagaidat. Un tas nozīmē, viņa vārds nozīmē nepārtraukt atsprādzējies. Tas ir konsekventa rīcība, nevis uz to, lai eksperimentu pamēģinātu un tur vēl viss, bet principā pārdodēt savus īpašumus. Vai ne? Nu,
0: pārnestā nozīmē.
1: Pārnestā arī nozīmē un kādreiz arī tiešā. Bet atbrīvojies no tā, kas tev ir liekas balasts, kas tev tur klāt.
0: Un tas nav tikai fizisks, bet arī garīgs. Ir tīpaši šodien visas šīs ārprātīgās prakses, prakšu daudzums. Tur pazudis. Es kavēju vienkārši laiku.
1: Jā, kavēju laiku, un tas nepie kā nenoved, runājot par svētceļošanu. Jā, no pasaules viedokļa tas var kaut ko nozīmēt. Bet es galvoju cerīgais atbildēju, ka tikko ieradīsies pašlabums un saņems to pašu dēmas aicinājumu, viņš tūliņ dosies uz šīm raktuvēm.
0: Protams, tāpēc viņam vārds ir pašlabums.
1: Jā, nav šaubu par to, kristietis piekrīt, jo tas jau saskana ar viņu pārliecību un dzīvesveidu. Pa to laiku arī pašlabums, kā mēs pagājušā raidījumā jau pieminējām, viņa misters Bajens, viņam ir angliskais vārds, un viņa biedri ir pasaulīgais, naudmīls un skopuls. Tā kompānija ar pašlabumu centrā, un tad ir šie trīs skolas biedri viņam. Un pienāk pie šīs vietas un uz pirmo mājienu tie tūlīt nogriezās no ceļa un devās pie dēmas. Tad ar pirmo mājienu, bet bez domāšanas, bez lūkšanas.
0: Bet gāja pa šauro ceļu.
1: Un viņi visi teica, mēs esam šaurā ceļa gāja. Jā. Vai tie iekrita raktuvēs, vai nokāpa tur rakts sev bagātību, vai noslāpa gāzēs, kas parasti sakrājas raktuvēs. To es nezinu, saka Baņjans. Zinu tikai tik daudz, ka no tā laika pašlabums un viņa biedrus neviens nekad vairs nav redzējis uz šaurā ceļa, kas ved uz debesu pilsētu.
0: Traģēdija. Mīļie, patiesība, jā, alegorija, bet patiesība un traģēdija.
1: Jā, tas ir dēmas traģēdija, ir arī, jā, tiešām ir skumja lieta, vai ne? Pašlabums, redz, viņam kompass ir pagriezts, vai ne, viņa orientē vienmēr nevis aizliekšanas, pašaizliekšanas.

0: Tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Pats to atkrišanas dēļ esi jau sodīts. Kādēļ tu arī mūs mēģini ievilināt līdzīgā pārkāpumā un sodā? Dēma viņiem atkal uzsauca, ka viņš taču esot viņu garīgais brālis. Lai viņi mazliet uzgaidot, tad arī viņš iešot tiem līdzi. Es tevi pazīstu, kristietis sacīja. Tavu vectēvu sauca Gehāzes. No otrās ķēniņa grāmatas, tas bija Elīsam kalpotājs. Un tavu tēvu Jūda Iskariots. Tu pats seko viņu pēdās. Tavi vārdi ir tikai velnišķīga viltība. Tavs tēvs kā nodevējs pakārās, un arī tu nepelni neko labāku. Skaudri. Un tad visbeidzot brīdinājums ir, viņi atrod kādu stabu, sākumā nesaprot, kas tur ir rakstīts, un beidzot viņi redz, atklāja, ka tur ir uzraksts, padzisušas rakstu zīmes, stabu augšgalā pieminiet Latu sievu. Un uz to pamatojoties tie atzina, ka tas ir tas pats stāvs, sals stabs, par ko bija pārvērsta Lata sieva, ka tā ar mankārīgu sirdi bija skatījusies atpakaļ uz Sodomu.
1: Man gribas sacīt, cik labi, ka mums ir šodien tehnoloģijas, kad ir iespējams vēlreiz to visu noskatīties. Jūra, paldies tev, lai Dievs bagātīgi svētī. Ja radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs uz svētī un pasargā. Ja tas kungs atļaus un vēl būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Uzvaras pasludināšana. Pateicoties jaunajā derībai, mēs varam pasludināt uzvaru un dominanci pat pirms kaujas sākuma. Tā ir Dāvida derības svētība, ko Dievs ir ietvēris jaunajā derībā. Dievs ir apsolījis jaunajā derībā. Es pakļaušu tavus ienaidniekus, tavu miesu kārdināšanu un velnu. Tu pats nevari tos uzveikt. Tev ir jāpaļaujas uz maniem derības apsolījumiem, un tad tu varēsi līksmoties uzvarā, pirms vēl dosies cīņā. Tu vari pretendēt uz savas varas kroni pirms kaujas sākuma. Pēkšņi Dāvids bija pilns prieka. Viņš dziedāja: Kungs, ķēniņš priecājas par tavu spēku, cik ļoti viņš gavilē par tavu palīdzību. Ko viņa sirds kāroja, to tu viņam esi devis, un tu neesi viņam liedzis, ko lūdza viņa lūpas. Psalmi 21, 2 līdz 3. To lasot, jūs varētu brīnīties, kāpēc Dāvids līksmoja. Viņš sastopas ar visi intensīvāko uzbrukumu, kādu jebkad ir piedzīvojis. Ienaidnieks tuvojas draudošā ātrumā ar lielāku niknumu nekā agrāk, un Dāvids varētu tikt ievainots vai nogalināts. Kā viņam var būt tāds prieks, sastopoties ar tik spēcīgu ienaidnieku? Dāvids pats uz to arī atbild. Jo tu nāci viņam pretim, dodams svētības dāvanu. Tu viņa galvu rotāji ar dzīdra zelta kroni. Psalmi 21.4. Dāvida šeit teiktais pilnīgi noteikti izmaina dzīvi.

vienkārši sakot, viņš mums pauž, es sastopos ar spēcīgu ienaidnieku, kurš ir apņēmies mani iznīcināt, bet es vairs nebaidos un neraizējos. Tā vietā es līksmojos, jo manā dvēselē ir miers. Kāpēc? Tas kungs jau iepriekš redzēja manu cīņu. Viņš jau paredzēja ienaidnieka stratēģiju pret mani, un viņš ir sūtījis savus debesu spēkus man pa priekšu cīnīties manā vietā. Mans Dievs ir abēris mani ar savas mīlestības apliecinājumiem, un es zinu, ka viņš nav uz mani dusmīgs. Es iespējams cīnos pret ienaidnieku, kas var likt man klupt vai krist, un kādā brīdī varētu šķist, kā ar mani ir cauri. Dievs man ir teicis, ka ja es celšos augšā, es saņemšu viņa spēku un uzvarēšu kauju. Viņš man ir devis sava gara spēku. Dāvids pirms došanās karā teica savu ticības apliecību. Tu manu galvu rotāji ar dzidra zelta kroni, psalmi 21.4. Zelta kronis, ko Dāvids šeit piemin, ir uzvaras un varas simbols. Īsi sakot, Dāvids bija pilnīgi pārliecināts, ka sakaus ienaidnieku cīņā. Viņš teica, es došos karā balstoties uz Dieva dotajiem apsolījumiem. Viņš teica, ka es iziešu no kaujas, valkājot uzvaras kroni. Šī ir doktrīna par Dieva pretim nākošo mīlestību. Viņš ir paredzējis visas mūsu cīņas, visas mūsu kaujas ar grēku, miesu un velnu, un savā žēlastībā un labestībā viņš ir samaksājis mūsu parādu, pirms pienāca samaksas termiņš. Pateicoties derībai, viņš ir iepriekš samaksājis par visām mūsu neveiksmēm un atkārtotiem kritieniem. Viņa derības vērsts dod mums garantiju par viņa pretim nākošo labestību mūsu dzīvē. Tāpēc mūsu uzvara jau ir notikusi. Taču lūdzu saprotiet, ka šī doktrīna neatiecas uz kristiešiem, kuri flirtē ar grēku. Atsakoties šķirties no kārībām, viņi jau ir pakļaušies ienaidniekam. Šādi cilvēki vienkārši negrib būt brīvi, un viņi jau ir apcietinājuši sirdi. Viņi ir pārbaudījuši Dieva žēlastību un mīlestību atkal un atkal, kamēr beigās ir sākuši to nicināt. Dieva pretim nākošā labestība attiecas tikai uz tiem, kuri mīl Jēzu un kurus grēks ir pārsteidzis negaidīti. Tas kungs apgalvo mums, ka pat, ja mēs īslaicīgi tiekam nogāsti, mēs iziesim no kaujas izslējušies taisni, jo Jēzus ir samaksājis mūsu parādu. Tāpēc mums viņam ir jāuzticas un jāsatver Dieva apsolījumi. Viņš izvedīs mūs no kaujas savā spēkā. Iespējams, jūs esat ievainoti un asiņojat no ienaidnieka zobena. Jūs kaut kādā cīņā esat cietuši neveiksmu un tagad esat garīgi nomākti prātojot vai jau kad atgūsieties. Neguliet tur un nemirstiet. Celieties augšā. Jūs nevarat turpināt vārtīties vainas apziņā prātojot, ko es izdarīju nepareizi. Stāviet uz Dieva mīlošās laipnības derības apsolījumiem. Aplieciniet un satveriet viņa piedošanu. Viņš apsolīja, ka iziesiet no katra kaujas lauka kronēts, kā uzvarētājs ne savā spēkā vai varēšanā, bet viņa spēkā. Celies, kungs, savā spēkā. Mēs dziedāsim un daudzināsim ar cīterām tavu varenību. Psalmi 21, 14. Uzticības jautājums.
Kā tas kungs nāk mums pretī ar šīm labestības un mīlošās laipnības svētībām? Svētais gars izdzēra no mums visas bailes, bailes krist, bailes tik nošķirtam no Dieva, bailes pazaudāt svētā gara klātbūtni, piepildot mūs ar savu prieku. Mums tāpat kā Dāvidam ir jādodas uz priekšu, līksmojoties un pilniem prieka, jo Dievs ir apliecinājis, ka gūsim virsroku. Tomēr šis prieks un lielā līksmība ir tikai dažiem kristiešiem. Liels skaits cilvēku draudzēs staigā apkārt tā, it kā viņiem būtu sēras, neatrodot adusu, dvēselē vai mieru Kristus klātbūtnē. Viņi iztēlojas sevi zem Dieva dusmu rīkstes, nevis zem viņa sargājošajiem spārniem. Viņi redz Dievu kā bargu uzraugu, kas vienmēr ir gatavs ar rīksti noslānīt viņu muguras, tāpēc viņu dzīve ir piepildīta ar bailēm, bainas apziņu un izmisumu. Viņi ir nelaimīgi, bez cerības, vairāk miruši nekā dzīvi. Dieva acīs mūsu problēma nav grēks, bet gan uzticība. Jēzus atrisināja mūsu grēka problēmu vienreiz un par visām reizēm Golgātā. Viņš pastāvīgi neatkār to vienu un to pašu, uzbļaujot, ko tu šoreiz darīji, vai arī tagad gan tu esi aizgājis par tālu, vai šoreiz tu esi pārkāpis robežu. Nē, nekad. Mūsu kunga attieksme pret mums ir gluži pretēja. Viņa gars mūs pastāvīgi iedrošina, atgādinot par tēvu mīlošu laipnību pat neveiksmes vidū. Īstā problēma ir mūsu ticības trūkums Dieva darības apsolījumiem. Mēs atsakāmies pieņemt viņa beznosacījumu mīlestību, neierobežoto piedošanu un bezmaksas izlīgumu. Mēs neesam gatavi ticēt, ka viņš piedod un atjauno tikai tāpēc, ka mūs mīl. Tā vietā mēs koncentrējamies uz savu grēku, pazaudējot visu skatu uz to, ko Dievs grib no mums visvairāk. Viņa vārds saka ļoti skaidri, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11:6. Šis pants izsaka visu. Mūsu Dievs ir atalgotājs, un viņš tik ļoti vēlas abērt mūs ar savu mīlošo laipnību, ka svētī mūs pirms termiņa. Tas ir gandrīz tā, it kā viņš būtu pārāk nepacietīgs, lai sagaidītu mūsu apliecināšanu lūkšanas, tāpēc piesteidzas un sāk svētīt mūsu pirms laika. Tik ļoti viņš mūs mīl. Debesu Tēvs ilgojas, lai mēs par viņu domātu šādi. Viņš ir visu redzošs Dievs, tāpēc viņš zina, kad mūsu sirds nožēlos neveiksmes un grēkus. Dievs zina, kad atskanēs mūsu grēku nožēla un lūkšanas, bet viņš nevar sagaidīt īsto laiku. Viņš steidzas klāt sakot, es nākšu pretī savam bērnam, ar savām svētībām un labestību. Es gribu viņam apliecināt, ka viņš netiks tiesāts, jo es jau esmu viņam piedevis, mazgājot sava dēla asinīs.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: You can go and be-

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kristīgā cilvēktiesību organizācija China Aid ziņo, ka Sičuāņas provincē aptuveni 50 līdz 60 policisti un amatpersonas pārtraukušas svētdienas dievkalpojumu draudzē Agrā lietus derības draudze. Draudze bija pulcējusies viesnīcas konferenču zālē, kad amatpersonas apulkstens 11. Pēc vietējā laika ieradās notikuma vietā. Atsuliecinieki stāsta, ka amatpersonas pierakstīja visu klātesošo personas datus, pēc tam ticīgos ar autobusiem un policijas transportu nogādāja vietējos policijas iecirkņos nopratināšanai. Cilvēktiesību organizācija China Aid ziņo, ka tika aizturēti arī vairāki citi kristieši, tostarp mazi bērni, kuri dievkalpojumu apmeklēja kopā ar savām ģimenēm. Daudzu aizturēto atrašanās vieta un juridiskais status joprojām nav zināms. Video ierakstos, kurus redzējusi apvienotās karalistes galvenā valsts sabiedriskā raidorganizācija un pasaulē lielākā ziņu raidorganizācija BBC, redzams, ka ticīgie, kuri bija ieslēgti sapulču telpā, turpināja slavēt Dievu un dziedāt arī pēc tam, kad kāds policijas pārstāvis uzkāpa uz skatuves un pavēlēja dievkalpojumu pārtraukt. Šis reids ir jaunākais notikums ilgstošajā varas iestāžu kampaņā pret šo draudzi, kas ir viena no pazīstamākajām neatkarīgajām protestantu draudzēm Ķīnā. Organizācijas China Aid dibinātājs un prezidents Bobs Fu nosodīja šo pēdējo operāciju un teica, šis reids ir vēl viens skarbs atgādinājums par to, ka Ķīnas komunistiskā partija joprojām uzskata miermīlīgus kristiešu dievkalpojumus par draudiem valsts kontrolē. Norādot, ka šāda aizturēšana ir reliģiskās brīvības un cilvēku pamatbrīvību pārkāpums, viņš izteica aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai, demokrātiskajām valdībām un visiem sirdsapziņas vadītajiem cilvēkiem paust savu viedokli un pieprasīt šo personu nekavējošu atbrīvošanu. Iniciatīva Spānija mēs lūdzam par tevi 13. Jūnijā rīkoja kārtējo nacionālo lūkšanu dienu, mobilizējot tūkstošiem evaņģēlisko kristiešu dažādās vietās visā valstī. Saskaņā ar organizatoru sniegto informāciju, vienlaikus notika 45 lūkšanu sapulces dažādās Spānijas pilsētās un reģionos, padarot šo par vienu no lielākajām evaņģēliskās kopienas kopīgajām lūkšanu iniciatīvām pēdējo gadu laikā. Pasākumi norisinājās gan publiskās vietās, laukumos un ielās, gan baznīcās un dievnamos. Katra tikšanās tika pielāgota konkrētās pašvaldības iespējām un apstākļiem. Šī gada tēma bija tavs prāts, lai notiek no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas 10. Panta. Dalībnieki lūdza par valsti, valsts vadītājiem, ģimenēm un dažādām sabiedrības dzīves jomām. Lūkšanu dienas laikā notika slavēšana, Bībeles lasījumi, aizlūgumi par jauniešiem, reliģisko brīvību, sociālo labklājību, izglītību, ekonomiku un valsts garīgajiem izaicinājumiem. Pasākumos piedalījās dažādu pauģu, konfesiju un sociālo grupu.

0: kristieši. Organizatori pozitīvi novērtēja aizvadīto dienu, norādot, ka šogad iesaistījušās vairāk draudžu nekā iepriekšējos gados. Savā paziņojumā viņi rakstīja, mēs turpinām redzēt, ka baznīca atsaucas aicinājumam kopīgi meklēt Dievu un lūgt par tautas tagadni un nākotni. Šodien, 18. jūnijā, pie Nigērijas vēstniecības ASV galvaspilsētā notiks demonstrācija, atzīmējot 8 gadus kopš Lijas Šaribu nolaupīšanas. Pasākumu rīko vairākas kristīgās cilvēktiesību organizācijas. Demonstrācijai izvēlētā diena saskan ar starptautisko dienu seksuālās vardarbības izskaušanai konfliktu laikā, kas arī tiek atzīmēta 18. jūnijā. Lija bija tikai 14 gadus veca, kad 2018. Gadā viņu kopā ar vairāk nekā 100 citām skolniecēm nolaupīja grupējums Islāma valsts Rietum Afrikas province kaujinieki. Lielākā daļa meiteņu izbēga vai vēlāk tika atbrīvotas, taču Lija, kā ziņots, palika gūstā, jo atteicās atteikties no savas kristīgās ticības un pieņemt islāmu. Demonstrācijas organizatori uzskata, ka viņa ir pēdējā joprojām nebrīvē esošā Dabči skolas nolaupīšanas upuris. Šīs nedēļas demonstrācijas laikā Nigērijas varas iestādes tiks aicinātas pastiprināt centienus droši atgriezt mājās Liju Šaribu un citas nolaupītās sievietes un meitenes, uzlabot palīdzību izdzīvojušajām, izmeklēt nolaupīšanas, piespiedu laulību un seksuālās vardarbības gadījumus, saukt vainīgos pie atbildības un stiprināt apdraudēto kopienu aizsardzību. Kampaņas organizatori norāda, 8 gadi ir pārāk ilgs laiks, aicinot starptautisko sabiedrību neaizmirst ne Liju Šaribu, ne daudzus citus cilvēkus, kuri joprojām gaida savu brīvību. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinājums sasaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb. Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv. Un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090, Kurzeme 28300251, Vidzeme un Zemgale.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un abrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapusi, kur bija tāds tā kā raksturūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tik tiešām skan Latvijas kristīgais radio. Šeit studējās un mēs Aivars Ozoliņš. Ceru būt kopā ar jums līdz vakaram, līdz pusdien desmitiem. Mums sirdī ir sākt šo kalpošanu ar Jāņa pirmās vēstules pirmās nodaļas sākumu. Tātad Jāņa pirmās vēstules pats sākums. Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas un aptaustījušas dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Brīnišķīgi vārdi, ka mums var būt šī sadraudzība, ko esam katrs piedzīvojuši un kopējā ticībā mēs varam dalīties, cits citu iedrošināt, celt, svētīt. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku un, protams, arī Dieva vārdu. Pūkstēm bez desmit piecos būs laikaziņa prognoze, piecos bībeles lasījums, astoņos grāmatas lasījums, pūkstēm pusdeviņos redījums atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu, deviņos redījums saldām iedziņā bērniem, vakara svētbrīts pūkstēm pusdesmitos un redījumi, kas ir cilvēks atkārtojums pūkstēm desmitos. Lai Dievs svētīgu klausīšanos un turpinājumā, lai skan Linda Ziemele ar dziesmu prieks.

0: Seniori aicināti uz kristīgo nometni Mana dārguma lāde, kas norisināsies no 19. līdz 21. jūnijam Veslija nometnē, aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Liepājas. Trīs dienu garumā būs iespēja dalīties dzīves pieredzē, ticības liecībās, atmiņās un Dieva svētībās, kā arī baudīt sadraudzību un kopā būšanu. Nometne paredzēta senioriem no 65 gadu vecuma. Dalības maksa ir 30 eiro, plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26848073. Atkārtoju 26848073.
1: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
2: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22055017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 1 7.

Paldies, to debes tēvs, ka tu esi pieejams. Ka nav jāstāv rindās, jāpierakstās kā pie psihologiem vai pie kaut kā citu šajā pasaulē, kur naktīs cilvēki tomēr pārsvarā nestrādā. Bet tu esi pieejams. Tas kungs ir mūsu sargs, viņš ir mūsu patvērums, viņš nesnauž un viņš neguļ. Uz viņu mēs varam likt droši savu cerību. Viņš ir glābējis tiem ļaudīm, kas pie viņa tveras. Viņš meklē ticību virs zemes. Viņš raugās uz cilvēku bērniem, uz tevi, uz mani, uz visiem vienlaicīgi. Viņš to spēj. Nāciet pie manis. Visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt, saka Jēzus. Un viņš to var. Viņš zina, kā. Viņš pazīst tavu sirdi. Aleluja. Viņam gods un slava. Paldies to debes tēvs. Par visu mēs tev pateicamies. Par to lielo žēlastību, kas ir pieejama arī tagad. Šajā mirklī. Tu to esi apsolījis saglabāt mūžīgi. Slava tev, kungs. Slava tev, kungs. Amen.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Lasīšu no Jāņa firmās vēstules. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Ja mēs sakam, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Lasi no Jāņa pirmās vēstules.

Saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam, to tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

Lasīšu no Jāņa pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Lasīju no Jāņa. Pirmās vēstules, pirmās nodaļas.

un laika ziņu prognozē. Naktī uz piekdienu debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas vietām valsts austrumu un centrālajos rajonos nesīs nelielu izlaicīgu lietu. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 15 grādiem. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, vien nakts sākumā iespējams neliels izlaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu puses vējš, gaisa sadzisīs līdz plus 12, plus 14 grādiem. Savukārt rītdienā debesīs pakāpeniski skaidrosies, no ziemeļrietumiem un daudz vietu spīdēs saule. Arī dienā neliels izlaicīgs lietus ir gaidāms vien vietām austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 23 grādiem, vējš saglabāsies lēns. Rīgā dienā būs daļēji mākoņains laiks, bieži uzspīdēs arī saule. Pēcpusdienā iespējams neliels izlaicīgs lietus. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs, tad viņš pakāpsies līdz plus 21, 23 grādu. Atzīmēji. Lūk šāda laika prognoze no sinoptiķa puses.

Lasīšu no Jāņa vēstules, pirmās Jāņa vēstules, otrās nodaļas. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējis ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus ir melis, un viņā nav patiesības. Bet kas viņa vārdus tur, tanī patiesa Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka esam viņā. Kas teicas, paliekam viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Mīļie, ne jauni bausles jums rakstuju, bet vecu bausli, kas bija no sākuma. Šis vecais bauslis ir tas vārds, ko esat dzirdējuši. Tomēr jaunu bauslis jums rakstu, un tas ir patiesis viņā un jūsos, jo tumsība zūd, un īstā gaisma jau spīd. Kas teicas, esam gaismā un ienīst savu brāli, vēl aizvien ir tumsībā. Kas mīl savu brāli, paliek gaismā, un piedauzības nav viņā. Bet kas savu brāli ienīst, ir tumsībā un dzīvo tumsībā un nezina, kurp tas iet, jo tumsa ir aptumšojusi viņa acis. Es rakstu jums bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. Lasīju no Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas. Turpinājumā lai skan Elīna Šīmane, tu savus mājā sauksi.

0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
1: Īpašnieks izierēs studio tipa dzīvokli Rīgā Teikā. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Ledusskapis, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas pa tālruni 26-185-635. Atkārtoju 26-185-635.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jānis turpina 1. Jāņa vēstules 2. Nodaļā. Bērniņi, ir pēdējā stunda, un kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies. No tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Jo ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši. Bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Es esmu jums rakstījis ne tāpēc, ka jūs nezināt patiesību, bet tāpēc, ka jūs to zināt, un ka meli nekad nav no patiesības. Kas ir melis? Ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Lasīt no Jāņa 1. vēstules 2. nodaļas.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka, nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija viena alkoņa.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpināšu lasīt no Jāņa 1. vēstules 2. nodaļas. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav tēva. Tam, kas apliecina dēlu, ir arī tēvs. Jūsos lai paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad arī jūs paliksit dēlā un tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis mūžīgā dzīvībā. Lasi no Jāņa 1. vēstules 2. nodaļas.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa 1. Vēstules 2. Nodaļas. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis. Mūžīgā dzīvība. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Ar jūsu svaidījumu saņemāt no viņa, un tas paliek jūsos. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Bet kā viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Lasīju no 1. Jāņa vēstules 2. Nodaļas.

Un Jānis noslēdz pirmās vēstules otro nodaļu ar vārdiem: un tagad, bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa piedzimis. Lasīt no pirmās vēstules, Jāņa pirmās vēstules, otrās nodaļas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Jāņa 1. vēstules 3. nodaļas. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Lasīt no 1. Jāņa vēstules 3. nodaļas.

0: kā jaunai kristietēji salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu no Jāņa vēstules 3. nodaļas. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka viņš atklājies, lai grēku atņemtu, un grēku nav viņā. Katrs, kas paliek viņā, negrēko. Katrs, kas grēko nav viņu, redzējis nedz viņu, atzinis. Lasi no 1. Jāņa vēstules 3. nodaļas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinu lasīt no Jāņa 1. Vēstules 3. Nodaļas. Bērni, lai neviens jūs nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns tā, kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls ir atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas dara taisnību, kas nedara taisnību, nav no Dieva, un arī tas nekas nemīl savu brāli. Lasi no Jāņa 1. Vēstules 3. Nodaļas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atrošu epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būt tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no 1. Jāņa vēstules 3. nodaļas. Jo šī ir tā vēsts, ko esam dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Nekā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Bet kāpēc viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Lasīšu no Jāņa 1. vēstules 3. nodaļas.

Uzvaras pasludināšana. Pateicoties jaunajā derībai, mēs varam pasludināt uzvaru un dominanci pat pirms kaujas sākuma. Tā ir Dāvida derības svētība, ko Dievs ir ietvēris jaunajā derībā. Dievs ir apsolījis jaunajā derībā. Es pakļaušu tavus ienaidniekus, tavu miesu kārdināšanu un velnu,

iedzis, ko lūdza viņu lūpas. Psalmi 21, 2 līdz 3. To lasot, jūs varētu brīnīties, kāpēc Dāvids līksmoja. Viņš sastopas ar visi intensīvāko uzbrukumu, kādu jebkad ir piedzīvojis. Ienaidnieks tuvojas draudošā ātrumā ar lielāku niknumu nekā agrāk, un Dāvids varētu tikt ievainots vai nogalināts. Kā viņam var būt tāds prieks, sastopoties ar tik spēcīgu ienaidnieku? Dāvids pats uz to arī atbild. Jo tu nāci viņam pretim, dodams svētības dāvanu. Tu viņa galva rotā ar dzidra zelta kroni. Psalmi 21.4. Dāvida šeit teiktais pilnīgi noteikti izmaina dzīvi. Vienkārši sakot, viņš mums pauž, es sastopos ar spēcīgu ienaidnieku, kurš ir apņēmies mani iznīcināt, bet es vairs nebaidos un neraizējos. Tā vietā es līksmojos, jo manā dvēselē ir miers. Kāpēc? Tas kungs jau iepriekš redzēja manu cīņu. Viņš jau paredzēja ienaidnieka stratēģiju pret mani, un viņš ir sūtījis savus debesu spēkus man pa priekšu cīnīties manā vietā. Mans Dievs ir abēris mani ar savas mīlestības apliecinājumiem, un es zinu, ka viņš nav uz mani dusmīgs. Es iespējams cīnos pret ienaidnieku, kas var likt man klupt vai krist, un kādā brīdī varētu šķist, kā ar mani ir cauri. Dievs man ir teicis, ka ja es celšos augšā, es saņemšu viņa spēku un uzvarēšu kauju. Viņš man ir devis sava gara spēku. Dāvids pirms došanās karā teica savu ticības apliecību. Tu manu galvu rotāji ar dzidra zelta kroni, Psalmi 21.4. Zelta kronis, ko Dāvids šeit piemin, ir uzvaras un varas simbols. Īsi sakot, Dāvids bija pilnīgi pārliecināts, ka sakaus ienaidnieku cīņā. Viņš teica, es došos karā balstoties uz Dieva dotajiem apsolījumiem. Viņš teica, ka es iziešu no kaujas, valkājot uzvaras kroni. Šī ir doktrīna par Dieva pretim nākošo mīlestību. Viņš ir paredzējis visas mūsu cīņas, visas mūsu kaujas ar grēku, miesu un velnu, un savā žēlastībā un labestībā viņš ir samaksājis mūsu parādu, pirms pienāca samaksas termiņš. Pateicoties derībai, viņš ir iepriekš samaksājis par visām mūsu nebeigsmēm un atkārtotiem kritieniem. Viņa derības vērsts dod mums garantiju par viņa pretim nākošo labestību mūsu dzīvē. Tāpēc mūsu uzvara jau ir notikusi. Taču lūdzu saprotiet, ka šī doktrīna neatiecas uz kristiešiem, kuri flirtē ar grēku. Atsakoties šķirties no kārībām, viņi jau ir pakļaušies ienaidniekam. Šādi cilvēki vienkārši negrib būt brīvi, un viņi jau ir apcietinājuši sirdi. Viņi ir pārbaudījuši Dieva žēlastību un mīlestību atkal un atkal, kamēr beigās ir sākuši to nicināt. Dieva pretim nākošā labestība attiecas tikai uz tiem, kuri mīl Jēzu un kurus grēks ir pārsteidzis negaidīti. Tas kungs apgalvo mums, ka pat, ja mēs īslaicīgi tiekam nogāsti, mēs iziesim no kaujas izslējušies taisni, jo Jēzus ir samaksājis mūsu parādu. Tāpēc mums viņam ir jāuzticas un jāsatver Dieva apsolījumi. Viņš izvedīs mūs no kaujas savā spēkā. Iespējams, jūs esat ievainoti un asiņojat no ienaidnieka zobena. Jūs kaut kādā cīņā esat cietuši neveiksmu, un tagad esat garīgi nomākti, prātojot, vai jau kad atgūsieties. Neguliet tur un nemirstiet.
celieties.

Es augšā. Jūs nevarat turpināt vārtīties vainas apziņā, prātojot, ko es izdarīju nepareizi. Stāviet uz Dieva mīlošās laipnības derības apsolījumiem. Aplieciniet un satveriet viņa piedošanu. Viņš apsolīja, ka iziesiet no katra kaujas lauka kronēts, kā uzvarētājs ne savā spēkā vai varēšanā, bet viņa spēkā. Celies, kungs, savā spēkā. Mēs dziedāsim un daudzināsim ar cīterām tavu varenību. Psalmi 21, 14. Uzticības jautājums. Kādas kungs nāk mums pretī ar šīm labestības un mīlošās laipnības svētībām? Svētais gars izdzen no mums visas bailes, bailes krist, bailes tikt nošķirtam no Dieva, bailes pazaudāt svētā gara klātbūtni, piepildot mūs ar savu prieku. Mums tāpat kā Dāvidam ir jādodas uz priekšu, līksmojoties un pilniem prieka, jo Dievs ir apliecinājis, ka gūsim virsroku. Tomēr šis prieks un lielā līksmība ir tikai dažiem kristiešiem. Liels skaits cilvēku draudzē staigā apkārt tā, it kā viņiem būtu sēras, neatrodot adusu dvēselē vai mieru Kristus klātbūtnē. Viņi iztēlojas sevi zem Dieva dusmu rīkstes, nevis zem viņa sargājošajiem spārniem. Viņi redz Dievu kā bargu uzraugu, kas vienmēr ir gatavs ar rīksti noslānīt viņu mugurs, tāpēc viņu dzīve ir piepildīta ar bailēm, vainas apziņu un izmisumu. Viņi ir nelaimīgi, bez cerības, vairāk miruši nekā dzīvi. Dieva acīs mūsu problēma nav grēks, bet gan uzticība. Jēzus atrisināja mūsu grēka problēmu, vienreiz un par visām reizēm Golgātā. Viņš pastāvīgi neatkārto vienu un to pašu, uzbļaujot, ko tu šoreiz darīji, vai arī tagad gan tu esi aizgājis par tālu, vai šoreiz tu esi pārkāpis robežu. Nē, nekad. Mūsu kunga attieksme pret mums ir gluži pretēja. Viņa gars mūs pastāvīgi iedrošina, atgādinot par tēvu mīlošo laipnību pat neveiksmes vidū. Īstā problēma ir mūsu ticības trūkums Dieva derības apsolījumiem. Mēs atsakāmies pieņemt viņa beznosacījumu mīlestību, neierobežoto piedošanu un bezmaksas izlīgumu. Mēs neesam gatavi ticēt, ka viņš piedod un atjauno tikai tāpēc, ka mūs mīl. Tā vietā mēs koncentrējamies uz savu grēku, pazaudējot visu skatu uz to, ko Dievs grib no mums visvairāk. Viņa vārds saka ļoti skaidri, bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11:6. Šis pants izsaka visu. Mūsu Dievs ir atalgotājs, un viņš tik ļoti vēlas sabērt mūs ar savu mīlošo laipnību, kas svētī mūs pirms termiņa. Tas ir gandrīz tā, it kā viņš būtu pārāk nepacietīgs, lai sagaidītu mūsu apliecināšanu lūkšanas, tāpēc piesteidzas un sāk svētīt mūs pirms laika. Tik ļoti viņš mūs mīl. Debesu Tēvs ilgojas, lai mēs par viņu domātu šādi. Viņš ir visuredzošs Dievs, tāpēc viņš zina, kad mūsu sirds nožēlos neveiksmes un grēkus. Dievs zina, kad atskanēs mūsu grēku nožēla un lūkšanas, bet viņš nevar sagaidīt īsto laiku. Viņš steidzas klāt sakot, es nākšu pretī savam bērnam, ar savām svētībām un labestību.
Es gribu viņam apliecināt, ka viņš netiks tiesāts, jo es jau esmu viņam piedevis, mazgājot sava dēla asinīs.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Vakar, mazie klausītāji, šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Kādu dienu doktoram Dūlitlam atveda darba zirgu. Nabaga lopiņš bija bezgala priecīgs, ka sastapis cilvēks, kas prot runāt zirgu valodā. Doktor, zirgs sacīja, tas ārsts tur aiz kalnu nesaprot nekā. Viņš ārstēja mani 6 nedēļas no sprējām, bet man vajadzīgs acenis, citādi kļūšu uz vienu aci aklas. Nav iemesli domāt, ka zirgi nevarētu nēsāt acenis tāpat kā cilvēki, bet šis nejēga tur aiz kalnu pat neiedomājās apskatīt manas acis. Viņš man visu laiku deva rīt graudiņus. Es mēģināju viņam to ieskaidrot, bet viņš nesaprata ne vārda zirgu valodā, un man vajadzīgs tieši acenis. Protams, protams, doktors noteica, es tev tās tūlīt apgādāšu. Es gribu tādas pašas kā jums, zirgs sacīja, tikai zaļas. Tās aizsargās manas acis no saules, tad man būs jāartīrumi. Protams, doktors sacīja, tu dabūsi

Dēļā viņš gribēja man uzlikt sinepju plāksteri. Kur tad viņš to uzlika? Doktors jautāja. O, nekur, vismaz man nē, Zirgs atbildēja. Viņš tikai mēģināja to darīt, es ietriecu viņu pīļu dīķī. Ko tu saki, doktors iesaucās. Parasti es esmu pavisam mierīgs radījums, Zirgs turpināja. Ļoti pacietīgs ar cilvēkiem, es nekad nesagādāju viņiem raizes. Bija jau diezgan nepatīkami, ka lopā ārsts man deva nepareizas zāles, bet kad man vēl gribēja piemuļķot šī nelga ar tuklajiem vaigiem, to es vienkārši nevarēju vairs paciest. Vai tu stipri vainoji šo zeņķi? Doktors jautāja. Nē, Zirgs atbildēja. Es viņam trāpīju tieši īstajā vietā. Tagad viņa ārstē lopu ārsts, bet kad būs gatavas manas acenes? Nākošā nedēļā, atbildēja doktors, atnāca otrdien ar labu rītu. Tad Džons Dūlitls pagādāja skaistas, lielas un zaļas acenes, un Zirgs atkal varēja redzēt tikpat labi kā agrāk. Drīz vien visi pierada pie zemnieku zirgiem, kas nēsā acenes. Pedelbējas apkārtnē akli zirgi vairs nebija sastopami. Gluži tāpat bija ar citiem lopiņiem, kurus aizveda pie viņa. Tiklīdz tie pārliecinājās, ka ārsts runā viņu valodā, viņi tam pastāstīja, kas viņiem sāp, kā viņi jūtas, un tam bija pavisam viegli tos izārstēt. Kad šī lopiņa atgriezās mājās, viņi stāstīja saviem brāļiem un draugiem, ka mazajā mājā ar lielo dārzu dzīvojot ārsts, kas tiešām esot īsts ārsts, un tikko kāds bija saslims ne tikai zirgi, govis un suņi, bet arī mazie dzīvnieciņi tīrumos. Lauku un ūdens peles, āpši un zikspārņi, tie tūlīt devās uz pilsētas nomalas doktora Tūlitla māju, un viņa lielais dārzs bija gandrīz vienmēr pilns dažādu dzīvnieku, kas ieradās pie viņa pēc padoma. Sāka nākt tik daudz pacientu, ka viņam vajadzēja ierīkot sevišķas durvis dažādām dzīvnieku sugām. Uz priekšdurvīm viņš uzlika izkārtni, zirgiem un sāņdurvīm, govīm uz virtuves durvīm, aitām, Katrai dzīvnieku sugai bija savu ieeja, pat pelēm ierīkoja mazu tuneli, kas veda uz pagrabu, kur viņas pacietīgi gaidīja, kamēr doktors apmeklēs arī tās. Pēc nedaudz gadiem slava par doktoru med Džonu Dūlitlu bija izplatīsies jūdzēm tālu. Par viņu bija dzirdējuši visi dzīvie radījumi, un putni, kas ziemai tuvojoties, aizlidoja uz citām zemēm, stāstīja svešu zemju dzīvniekiem par brīnišķīgo pedelbējas doktoru, kas saprot zvēru valodu un spēja līdzēt visās kaitēs. Tādā kārtā viņš kļuva pazīstams visiem plašās pasaules dzīvniekiem. To starpā viņš bija daudz pazīstamāks nekā rietumu provinču iedzīvotājos, un viņš bija laimīgs un priecājās par savu dzīvi. Kādā pēcpusdienā, kad doktors rakstīja kādā grāmatā, Polinēzija sēdēja uz loga. Tā bija papagaļa parastā nodarbība un raudzējās lapās, kuras vējš dzenāja pa dārzu. Piepeši papagaļa sāk smieties. Kas tev ir, Polinēzija? Jautāja doktors un pacēla galvu no grāmatas. Es tikai šo to pārdomāju, papagaļas atbildēja, pēc tam viņš atkal vēroja lapas. Par ko tad tu domāji? Es domāju par cilvēkiem, Polinēzija sacīja. Cilvēki mani padara gluži slimu. Viņi iedomājas, ka esot pavisam brīnišķīgi, bet pasauli jau tūkstošiem gadu iet savu ceļu, vai ne tā? Un ko cilvēki iemācījušies no cilvēku valodas? Taču ne vairāk kā tikai to, kas suns veidinādams asti grib teikt. Es esmu priecīgs. Vai tas nav jodzīgi, ko? Tu esi pirmais cilvēks, kas runā tāpat kā mēs. Brīžiem man kļūst nelabi klausoties cilvēkos, kad viņi runā par mēmajiem lopiem. Mēs esam mēmi. Es uzreiz pazinu kādu papagaili, kas varēja pateikt septiņās dažādās valodās labrīt, pie kam viņam nemaz nevajadzēja pakustināt knābi. Viņš runāja visās valodās, pat grieķu valodā. Kādā dienā viņa nopirka profesors ar sirmu bārdu, bet pie tā viņš nepalika. Viņš man teica, ka šis vecais vīrs nēsot pareizi runājis grieķiski. Viņš vienkārši nēsot varējis noklausīties, cik nepareizi tas mācījis šo valodu. Es esmu bieži vien domājis, kas ar viņu noticis. Šis putns zināja par geogrāfiju daudz vairāk nekā to jebkad zinās cilvēki. Cilvēki, ak, tu mans dieviņ, iedomāsimies, ka cilvēki tomēr kādreiz iemācīsies lidot, kā katrs vienkārši svirbulis, tā taču viņi nekad nebeigs ar to lielīties. Tu esi gudrs un vec putns, sacīja doktors. Cik tev patiesībā ir gadu? Es zinu, ka papagaļi un ziloņi dažreiz piedzīvo ļoti lielu vecumu. Es gluži labi nezinu savus gadus, Polinēzi atbildēja. Vai nu esmu 183 vai arī 182 gadus veca. Bet vienu es zinu, kad es pirmoreiz ierados no Āfrikas, še ķēniņš Kārlis vēl slēpās ozolā. Es pati redzēju viņu. Viņš izskatījās līdz nāvei nobijies. Un tā mēs redzējām, kad doktors Dūlitls izgatavoja brīdī.

brilles zirgam, kurš varēja kļūt pilnīgi akls, ja viņam nebija brilles. Un tāpat arī mums ir savas brilles dāvāts no mūsu mūžīgā dieva. Protams, ne stikla brilles, bet tās ir gara brilles, ka mēs redzam lietas citādā gaismā un ka mums vairs viss neliekās tik slikts un tik ļauns, kā tas varbūt varēja likties bez šīm brillēm. Galvenais ir tas, ka mēs esam iemācījušies redzēt visas lietas citādā gaismā, dieva radītajā gaismā, kad visas lietas ir pavisam savādākas, kad var izmainīties mūsu prāts, mūsu domas, mūsu emocijas, raugoties uz dažādām lietām, un mums ir jātop par citādākiem cilvēkiem. Dieva svētais gars mūs apgaismo, Jēzus Kristus piedošana mūs dara par mīlīgiem radījumiem, par jauniem radījumiem, kas lūkojas uz visām lietām un saredz tās, kādas tās patiesībā ir, nevienu neapvaino, un ka mēs mīlam savu tuvāko kā sevi pašu, un Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savu prāta un spēka. Un tāpēc mums ir tādiem arī jāpaliek, lai mēs būtu cienīgi, būtu par Dievu bērniem, un ka Dievs mūs ir par tēvu. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Steidzies, kungs, man izglābt, steidzies, kungs, man palīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen, alelujā. Tas kungs ir mans patvērums, viņš mani izveda brīvībā. Es tevi mīlu no sirds dziļuma, a kungs mans stiprums. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils, mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos. Mans pestīšanas raks un mans vairogs, un mans augstais palīgs. Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, tad es tikšu pestīts no maniem ienaidniekiem. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Tas kungs ir mans patvērums, viņš mani izveda brīvībā. Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio vakara svētbrīžu klausītāji. Priecājos būt kopā ar jums šajā vakara stundā un gribu līdzdalīt ar jums Dievu vārdu no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šīs pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo āvi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī, kura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdam, līdz kamēr tā to atrod. Un atradus to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grāsi esmu atradusi, kuru bija pazaudējusi. Gluži tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Āmen. Mīļais kungs un Dievs debes tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu vissvētā vārdu patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozām patiesība. Āmen. Manuprāt, mums kristiešiem, un to es tā ļoti bieži dzirdu, mums pietrūkst prieka. Līdzīgi kā Jēzus lūkojās uz farizejiem un rakstumācītājiem, kuri tā vietā, lai skatītos uz Jēzu, un redzot blakus viņam visādus nepārāk labus cilvēkus, priecātos, šie grēcīgie cilvēki arī kaut ko grib dzirdēt, arī grib nākt pie patiesības atziņas. Cik labi redz, ka viņi ap Jēzu pulcējas, bet tā vietā farizēni rakstumācītāji savās sirdīs un savos prātos un droši vien arī paklusām sačukstoties, kurnēm sacī ap Jēzu pulcējas kaut kādi jocīgi cilvēki, viņš ar viņiem čupojās. Viņš ar viņiem runājās, viņš ēd kopā ar viņiem. Un Jēzus pamanīja šo farizēnu rakstumācītāju kurnēšanu un stāstīja līdzības, veselas divas. Vienu par pazudušo āvi un otru par pazudušo naudu. Par pazudušo drahmu, jeb kā mums tulkojumos biežāk tiek rakstīts, pazudušo grasi. Un
skaidrs, kam bija adresēta šīs abas līdzības. Abas līdzības bija adresētas farizējiem rakstumācītājiem, un patiesībā tas pamudinājums skanēja pavisam vienkārši klau. Nu, nedomājiet, ka šie cilvēki ir necienīgi vai kā priecājieties, ka viņi spēr kaut kādus soļus dievu virzienā, kaut ko meklē un mēģiniet priecāties par to. Un mēs, kristieši, es domāju, līdzīgi kā farizēju un rakstumācītāju, laiku pa laikam grēkojam. Es teikšu godīgi, es kā mācītājs arī bieži vien esmu grēkojis, īpaši varbūt savas ticības un kalpošanas pirmsākumos, vēlēdamies ieraudzīt cilvēkos īsteno, patieso motivāciju un jau uzreiz, jau pirmajos soļos kaut kādus atgriešanās augļus. Un ja to neredzēju, tad nu, radās kaut kādas tādas domas, ka pat tie cilvēki, kas te tā un šitā. Man pašam arī ir nācies piedzīvot līdzīgu attieksmi. Jau vēlāk. Nu, parasti es valkāju kolāru kreklu un man ir viegli atpazīt, ka esmu mācītājs, bet dažkārt nav kolāru kreklu un vēl kaut kas nav. Un tad es kaut kur ieju un neviens nezin, ka es esmu mācītājs. Un tad man ir bijuši vairāk tādi gadījumi. Viens bija Jeruzālemē. Nē, Betlēmē tas bija, Betlēmē. Mēs gājām no Kristus dzimšanas baznīcas kopā ar sievu un gribējās ieiet, tur bija dievkalpojums, mūs tur neielaida kā luterāņus dievkalpojumā, tur mēs nebijām kaut kā tur pareizajā vietā un laikā iespējams. Un tad domājam, iesim, skatījāmies, vien, tā bija svētdiena kā reize, un viena draudze bija iznākusi ārā pa ceļam uz viesnīcu. Un mēs iegājām baznīcā un gribējām vienkārši palūkties un tad pie mums pienāca. Mēs divi vien bijām un acīm redzot mūsu dēļ vēl neaizslēdz tos pāris minūtes baznīcas ciet, bet mums jau bija jābrauc prom un tā mēs palūdzāmies un tad pie mums pienāca viens no draudzes un groziņu tā nolika priekšā. Un mums nebija tādas īpašas skaidras naudas, un es, kas man bija kabatā, es sagrabināju, ieliku groziņā. Es cilvēks paņēmu, paskatījās, it's not money, un atdevu atpakaļ. Bija tā nepatīkama sajūta, es domāju, redzi, nu, tā, tu, tā, it kā kristieši, it kā tā, bet kaut kā, nu, kaut kā nepatīkama bija. Un vien bija baznīca tepat Rīgā, Latvijā, un tas bija kādu laiku vēl atpakaļ, kur arī es gribēju ieiet un iegāju, braucu garām un man tāds ieradums ieiet baznīcā apskatīties un iegāju ne no tās puses, laikam lielās durvis bija ciet, bija kaut kādas sānu kalpotāja durvis, es tur pieklauvēju un es nebija svētdiena un nebija dievkalpojums nekas, bet nu, es redzēju, ka tur dzīvība kaut kāda ir baznīcā, mēģināju pieklauvēju un tad uz man tā paskatījās, ko es te gribu. Un tad man tā pamācoši norādīja, ka vispār, nu tā, nejutos tā ļoti labi pieņemts un gaidīts. Man teica, ka vispār svētdienās uz baznīcu jānāk un tā visādi. Un es tā, nu, centos neteikt neko, ka es jau svētdienās vispār pats kalpoju un esmu aizņemts un tā vienkārši nevaru atnākt uz šeit. Un es domāju, ka dažkārt nākas dzirdēt no kristiešiem tik daudz tāda rūgtuma, līdzīgi kā no farizējiem rakstumācītājiem. Viņi tā, tie farizējiem rakstumācītāji, viņi tā skatās, nu ko viņi dara, viņi dod desitoties no mētrām un dillēm, viņi tur cenšas ievērot visādus priekšrakstus, cenšas kalpot Dievam, ievērot baušus neapšaubām, un Jēzus pat kaut kādā kontekstā viņus paslavē un saka, nu, viņu vārdiem klausieties, pēc viņu darbiem nedariet, nu, tas ir tas, ka viņi tā māca un saka, bet paši nedara. Bet šie farizēji un rakstumācītāji, viņi ar tādu rūgtumu, viņi tā kur, nu, jā, nu, tie, nu, mēs jau esam tā kā tādi, kas cenšās, mēs jau ne tikai aizējam kaut kādu tur, kaut kādus formālus uz dievkalpojumu vai
baznīcā svecīt nolikt, bet nu, šitie jau te tādi nokrituši no gaisa un tagad te ap Jēzus pulcēs. Un vispār, kas tas Jēzus tāds ir, varbūt viņam no viņa nešķīstībām kaut kas pielips. Ja nu viņš ir svēts cilvēks, tad nu, viņam ar tādiem digdieņiem un nesvētiem cilvēkiem droši vien nevajadzētu pīties. Un tad es tā reizēm dzirdu un sajūtu no kristiešiem kaut kādas pārmetumus. Tur kā cilvēks ienāk baznīcā, klusībā palūdzās, varbūt viņš nav dievkalpojumā, un te es arī esmu kādreiz krēkojis. Domājis, nu jā, tie tur nāk, viņa uz dievkalpojumiem nenāk un tā. Citreiz varbūt esmu pat pateicis kaut ko. Bet tad es tā savā sirdī padomāju, redzi, tas cilvēks varbūt, jā, viņš vēl līdz dievkalpojumam nav izaudzis, nav atnācis, bet kaut kas viņam ir licis nākt, lūgties, meklēt Dievu. Un līdzīgi kā šie muitnieki un grēcinieki, kas pulcējās ap Jēzu, viņi vēl ir ceļā. Un es domāju, tas, ko Jēzus grib, ko viņš gribēja no farizējiem un rakstmācītājiem, un ko viņš grib no mums, tiem kristiešiem, kuri baznīca solus deldēm un daudz solus nodeldzējuši un daudz biks caurs izdeldējuši sēžot baznīca solos, viņš no mums sagaida vairāk prieka. Un īstenībā abas šīs līdzības ir par to klau. Skatieties uz cilvēkiem, meklējiet pazudušos, priecājieties par tiem, kuri meklē, priecājieties ar tiem, kuri meklē, priecājieties par tiem, kuri ir meklēti un atrasti. Ja vienkārši sakot, vairāk prieka, mazāk nosodījuma. Un abas šīs līdzības ir kaut kādā ziņā līdzīgas, bet viena, pirmā, par pazudušo avi. Tas var būt vairāk par tiem cilvēkiem, kuri paši savas vainas dēļ nu, noklīduši no ganāmā pulka. Un es svētdien draudzēju teicu, un tie var būt tie, kuri kristītie, iesvētītie, formāli pie baznīcas un draudzes tā ganāmā pulka piederīgi, bet kaut kur noklīduši. Un viņus arī vajag atgriezt. Un viņus arī vajag vest atpakaļ. Bet ar nosodījumu un pārmetumiem, nu, es nezinu, vai vienmēr ar to var atnest. Bet Jēzus ko dara? Viņš ņem, iet, liek uz saviem pleciem un nes atpakaļ. Un nešana uz pleciem, kā baznīca tēvs saka, tā ir tāda mūsu krēka un vaina uzņemšanās. Tātad pirmais stāsts ir vairāk par tiem, kuri tā kā paši noklīduši, tā kā paši teorētiski varētu atnākt atpakaļ. Otrs stāsts ir par pazudušo drahmu, ja pazudušo naudu. Un ja pirmajā tēlā ganā mēs saskatām Kristu, tad otrajā tēlā tur ir sieviete. Sieviete tur ir. Un baznīca tēvi, ja nemaldos Augustīns, šajā sievietē saskata Kristus baznīcu. Baznīcu, kura meklē grēcinieku. Un ja aita var atrasties un atnākt atpakaļ, pazaudētā nauda, un te ir atkal viena interesanta lieta. Jā, tā arī varētu būt gan tā nauda, kas ir no kaut kāda draudzes kopuma, tātad tie, kuri bija draudzē un pazuda, bet varbūt arī tādi, kuri nebija tajā kopībā vēl. Un Kristus baznīca ir tā, kur iet un meklē pazudušos, un viņi paši nevar atrasties. Un tur ir tas moments, naudai nav rokas un kājas un pat tik daudz smadzeņu kaitē nav, lai atgrieztos kaut hipotētiski atpakaļ. Naudu, kur ir iekritusi grīda šķirbā, kādam ir jāatrod un jāpaceļ. Neviens, viņa pati to nevar izdarīt. Un te ir dažkārt tas, ka mēs tā mēdzam pārmest cilvēkiem, kur ir pazuduši, par to, ka viņi ir pazuduši. Un es tā domāju, cik tas ir adekvāti. Drīzāk mums vajadzētu mēģināt viņus meklēt un atrast. Un priecāties, ja izdodās. Un abos šajos gadījumos tur ir sacīts par prieku. Un vēl vairāk tur tiek sacīts ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Un vārds eņģelis, protams, mēs zinām, ko tas nozīmē, tāda bezmiesiska būtne, kuru Dievs sūta pie kāda cilvēku vai cilvēkiem. Tātad, nu, tie ir tie debes sūtņi, kuri dzīvo tur augšā pie Dieva. Bet vārds eņģelis, arī turpat Bībelē lasot, dažkārt nozīmē nevis bezmiesisku būtni, angelos, bet tas var būt kāds Dieva sūtīts cilvēks, reāls cilvēks ar miesu un asinīm,
Un tas nozīmē, ka tu un es, mēs varam būt vai nu farizēju un rakstumācītāji, kuri nosoda un vienmēr kaut kas nav labi, vienmēr netik ticīgi, netik dievbīgi, netik bieži uz baznīcu iet, netik bieži bībelās, netik labi baušļus ievēro un vēl kaut ko netik labi. Vai arī mēs varam priecāties par jebkuru, pat vissīkāko, visnedrošāko mēģinājumu tuvoties Kristum. Un mēs varam priecāties par to, ka kāds ir, ja ne jau atradies, tad vismaz tiek meklēts un ir uz glābšanas ceļa. Mēs varam būt gan tie eņģeļi, kuri Dievu sūtīti iet un meklē, gan tie baznīcas pārstāvi, kuri mēģina atgriezt tos, kuri paši atgriezties saviem spēkiem nespēj. Gan arī mēs varam būt tie, kas līdz ar tiem eņģeļiem, kas ir debesīs, šeit uz zemes priecājas. Priecājas par katru grēcinieku, kas atgriežas. Un ko es gribu novēlēt mums visiem, īpaši tiem, kas mēs ilgāk esam baznīcā. Vairāk prieka. Āmen. Mēs nāksim Dievu priekšā ar mūsu lūkšanām, ar mūsu aizlūgumiem, ar mūsu pateicībām. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pienesam godu, slavu un pateicību par Tavu žēlastību, kas katru dienu ir jauna. Pateicamies par to, ka Tu mūs esi meklējis un atradis, ka Tu mūs esi cēlis uz saviem pleciem un pievienojis Kristus draudzēm baznīcai. Pateicamies, ka Tu esi izmēzis dažādus stūrus un meklējis un atradis mūs caur dažādiem cilvēkiem, caur Tavas baznīcas kalpiem. Es piepulcinājis mūs Tavai baznīcai caur Tavu kalpu darbību, caur Tavu svēto vārdu un sakramentiem Tu mūs esi darījis par Taviem bērniem un Tavas debesu valstības mantiniekiem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi pievienojis atpakaļ Tavai baznīcai. Pateicamies par to prieku, kas ir Tev par mūsu atgriešanu, kas ir eņģeļiem un kas ir Taviem bērniem. Mīļais Kungs un Dievs, un dod, lai arī mēs katrs varam priecāties Tevī un vairot to prieku, kas līdz ar katra grēcinieka atgriešanos ir gan debesīs, gan arī šeit uz zemes. Mēs pateicamies par Dievu vārdu, pateicamies par Tavu draudzi, baznīcu, par Tavu vārdu kalpiem, pateicamies par kristīgiem medijiem, par kristīgo radio, par visām avīzēm, žurnāliem, internetu medijiem, par visiem, kuri strādā un kalpo Tavā vīna kalnā, Tavā baznīcā. Pateicamies, ka brīvi varam ticēt un apliecināt Tavu vārdu. Pateicamies, ka varam dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā. Mēs lūdzamies un pateicamies par tiem, kuri ir saņēmuši Tavu žēlastību. Pateicamies līdz ar sarmīti par apsardzību, gara vadību, par atrisinājumu. Līdz ar vitu pateicamies Tavu par Tavu klātbūtni un apsardzību. Līdz ar rītu pateicamies par lūkšanām un Tavu žēlastību, ko viņi saņem caur radio. Līdz ar Helēnu pateicamies par atbildētām lūkšanām. Līdz ar Veltu pateicamies par visiem kalpotājiem kristīgajā radio un ar Vairu pateicamies par dziedināšanu no vēža un nierakmeņiem. Slava Tev, gods un pateicība. Lūdzam, Kungs, uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis, lai viņi iet pat glābšanas ceļu, lai viņi atsauc Tavai balsī. Lūdzam, Kungs, arī sargā Latvijas robežu, sargi un uztur mieru Latvijā, sargi un uztur mieru Eiropā un pasaulē un dod mieru Ukrainā, Izrēlā, Irānā un pasargi mūsu žēlīgi no liela un globāla kara. Mēs lūdzamies Dievus Tavu apsardzību Magdalēnai, Marijai lūdzamies Tavu palīdzību sakārtot attiecības, lūdzamies līdz ar Ivetu palīdz sakārtot ģimene attiecības ar mammu, lūdzam Veltai apsardzību pēc ērtas kodumu, lai viss ir labi. Lūdzamies par Nellī, Kungs Dievs apsargā, dāvā palīdzību smagos apstākļos, stiprindot gudrību. Mēs lūdzamies par Līves un Jāņa ģimenes glābšanu un dziedināšanu, par Artūra atbrīvošanu nazartspēlēm, smēķēšanas atkarības stiprina ticībā un paļāvībā uz Dievu.
Lūdzam par Žanetes glābšanu, par Guntas glābšanu, kungs Dievs dāvā mieru, atpestī no ļaunā, palīdz vecuma nespēkā. Lūdzam par Uģa atbrīvošanu no alkohola, atgriešanos pie ticības. Lūdzam par Mildas dziedināšanu viņas smagajās veselības problēmās, par rīt plānot operāciju, svētī un stāvi klāt ārstiem, dot gudrību un izdošanos un dziedināšanu Mildē. Lūdzam par Vēsmu, kungs Dievs dziedina noņem sāpes, lūdzam Andai tavu apsardzību, stiprinājumu un dziedināšanu. Lūdzam par 8-gadīgo Miku, dziedina no plaušu bronhīta, kā arī atbrīvo no dažādām laika izšķiešanas lietām un ved viņu pie kārtīgas un dzīves. Lūdzamies par Vivianas dziedināšanu no galvas reiboņiem. Lūdzam par Annu, kurai rīt būs nopietna operācija, kungs Dievs svētī ārstu rokas, svētī ģimeni, svētī Annu dziedini. Lūdzamies par Vitas Vēdera dziedināšanu, lūdzamies par Andra un Pētera dziedināšanu, lūdzam par Ingas dziedināšanu audzēja, kungs dāvā svētību darbā un kalpošanā, lūdzam Ingas tuviniekiem veselību un ģimenei apsardzību no ļaunā, lūdzamies par Vairu, kungs Dievs dziedini, ķermeni, šķīsti dvēseli. Mīļais kungs, mēs lūdzamies arī par Lolitu, kurai raudzējas stāvi klāt visās medicīniskajās manipulācijās un dāvā savu dziedināšanu, dod spēku garam un miesai. Lūdzamies arī par Indras dziedināšanu pie gara, dvēseles un miesas. Pateicamies par tavu žēlistību, kādu tu esi parādījis Artūram. Mīļais kungs, dāvā savu spēku, lai viņš var atgriezties pilnā Kristus ticībā, būt brīvs no atkarībām un priecīgi sekot Tev. Mīļais kungs un Dievs, tāpat lūdzamies arī par visiem tiem mūsu tuvajiem mīļajiem, kas ir mūsu sirdīs, dāvā Tavu žēlastību, svētību un pasargāšanu pie gara, dvēseles un miesas. Un kungs un Dievs, lūdzamies mieru šai naktī, Tevi svētie eņģeļi, lai par mums nomodā un sargā mūsu mieru, un celrīt augšā ar jauniem spēkiem. To visu lūdzam caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu, un lai mūsu svētījumu pasargā visspēcīgais un visvaranais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.

0: Šokar vakars vēdvirdī mums un ar mums kalpa Jova Pavlovičs, Salkrust un Skultes draudžu mācītājs.
1: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Šajā Dieva žēlstības dienā atkal varam būt kopā redījumā. Kas ir cilvēks? Un šodien ir tāds tie, mīļa, skatītāji, man jāsaka, kuri redzat, jūs jau redzat ekrānā tādu ļoti, ļoti domīgu noskumušu seju, bet taipat laikā cilvēks, kurš ir man šeit, es tikai spriežot pēc šīs attēla, tev jūs vispār perfekti izdodās atrast vizualizāciju, tas saucās.
2: Paldies, Dievam.
1: Viņš ir izmisis un šajā te, varētu teikt, fotogrāfijā jau gleznā var redzēt cilvēku izmisumu, neziņu un kaut kādu citu ceļu meklējumu, bet ne cilvēku, kurš ir pārliecināts Kristu. Un surbināsim šodien domāt par šauro ceļu un kādi ir vilinājumi noiet, jeb kādi ir vilinājumi, kas aizved prom nošaurā ceļa. Lūdzu.
3: Jā, mūsu tēma ir dēmas vilinājums šodien. Dēmas vilinājums un tā apakštēma sauktos, ko dēma mums atklāja par riskiem svētceļniecībā. Jā, tā ir mūsu jau ilgstoša tēma, ko mēs izskatām un tēma un dēma, jā, tā skan mazliet tā līdzīgi. Dēma tā tad ir cilvēks, ir tas Bībeles personāžs. Un te ir rakstvieta mums par moto 2. Timotei 4.10, kur ir ļoti nopietni vārdi. Dēma ir atstājis mani, mīlēdam.

0: no ceļa un atkrišanu. Mm. Lūk, kāds mums ir konteksts visam tam un ievadā mazliet par to, kāpēc vispār tas ir teikts, šis vārds, un ko tas nozīmē, un ko mēs no tā varam mācīties, kādu patiesību mēs varam saņemt šodien. Tātad runa ir par Pāvila pēdējo ceļu, pavisam pēdējo ceļu. Un sākam mūs izklāst ar to, ka Pāvils, lielais apustuls, spēka pilnēs, kurš ir nodibinājis draudzes Mazāzijā, nodibinājis Eiropā, Grieķijā draudzes. Un te nu viņš ir apmēram 65. Gadā, 66. vai 67. kaut kur tajā laikā, 66. līdz 67. apmēram gadam, man šeit tas ir imperātora Nērona laiks jau, un viņš ir ieslodzīts atkal, un viņš atrodas, nu, Mitrā Romas pagrabā. Nevairs tā kā pirmo reizi, kad viņš bija īrētā namā un viss varēja viņu apmeklēt, viņam bija liela brīvība toreiz, kas bija apmēram 61. Gads, kad viņš tika pirmo reizi ieslodzīts. Un šeit ir pavisam citi apstākļi. Tad pēc otraizējās apcietināšanas viņš ir saķēdēts.
1: Piedod man par jautājumu, apmēram cik viņam gadi būt?
0: Jā, man ir grūti pateikt šobrīd.
1: Piedodas gaist tā.
0: Jā, bet... es zinu, ka tas ir pētīts jautājums, un par to ir rakstīts, un, bet man nav dot.
1: Vienalga, viņš nebija 30, 40
0: gadus. Nē, jauns viņš pavisam nebija, ne, noteikti. Jā, tātad pusmūža cilvēks noteikti tajā vecumā. Un kā noziedznieks un pat viņa draugiem bija šoreiz grūti noskaidrot, kur viņš īsti tiek turēts. Tātad, nu, atšķirība tomēr bija no, nu, ir no tā, kā Padomju Savienībā turēja cietumos, ja tur vispār nekādas pieejas nekam nebija tur.
1: Jā.
0: Tad šeit tomēr ir, ja tā nav, ka viņš nu pilnīgi un absolūti ir izolēts no visa, bet nu smagi apstākļi, augstums, mitrums, kāpēc mitrums, tāpēc, ka viņš vienā vietā prasa atvest viņam mēteli, Timotejam viņš prasa. Tas liecina, ka viņam ir augsti. Un pats nopietnākais, jā, šajā pēdējā, atrodiet to sev šīs pēdējās distances, viņš zin, ka viņa ceļš tūlīt beigsies, viņam piespriedīs nāves sodu, kā Romas pilsona, viņa nesitīs krustā, bet viņam visdrīzāk būs galvas nocirša. Tā ir. Tātad viņa nāves sots ir nenovēršams, un viņš pats par to rakst, 4. Nodaļas 6. Pantā, jo es jau topu par ziedojumu, un mana satraisīšanās laiks ir pienācis. Tātad viņam jau ir, jāsaka, piedēvēts krimināls, un tas ir tikai vēl brīdis, un viņš tiks sodīts. Nu, un šajā pēdējā gājienā tas, kas ir varbūt ļoti svarīgi mums saprast to situāciju, šajā pēdējā šaurā ceļa gājienā, viņš ir vientuļš un pamests. Tas ir ļoti savādi. Tas pirmā brīdī ir ļoti savādi. Sevišķi mums nav evaņģēliska orientācija, ka mums nav bibliska orientācija, mums ir kaut kāda, kāds viņi tur piespēlēs, piešpricēs no malas, ja, ka viss ir ziedošana jauka un labi. Bet viņš raksta ļoti skumjus vārdus. Lūka ir vienīgais pie manis. 11. pantā. Nu, kas bija Lūka? Lūka bija viņa personīgais

0: ārsts palīdzēja viņam, tad noteikti bija kādas veselības problēmas arī apkopa viņu, un viņš bija arī kā sekretārs. Iespējams, šī pati vēstule, 2. Timotēja vēstule, ir rakstīta ar Lūkas palīdzību. Lūk, un tad šajā brīdī viņš ir ļoti neaizsargāts un ļoti, ļoti vientuļš. Un tad viņš raksta savam garīgajam dēlam Timotejam, lai viņš brauc ļoti ātri šurp, lai viņš pasteidzās. Un viņš ir vajadzīgs arī... Pāvils ļoti, ļoti vēlās šo tuvo cilvēku vēl redzēt. Un te mēs tālāk redzam, kāda ir situācija, cik tā ir nu, tā dramatiska. Domāju, kur pirmā brīdī liekas, vai Pāvils to būtu vismaz nu, pelnījis, ja, ka tāds viņam ir gals, vai tā vajag būt. Vai tā ir paredzēts?
1: Lielam dievu vīram.
0: Šodien kāds viņu būtu varbūt pamācījis, ka vajag vairāk tur apliecināt. Kāds cits būtu teicis, Pāvili, tev tak vajag sasaistīt velns, vajag sasaistīt cietumu garus, un tad varbūt imperātoru un Romas garus. Un
1: ticībā saraut arī tās fiziskās važas. Un, jā. Ka tu esi jau brīvs.
0: Pieņemsim, vai ne? Tā varētu būt tāda padoma. Varētu būt, es pats esmu dzirdējis, ka ar sasaistīšanu visas lietas tiek risināts. Ņem tik un sasaisti. Un te mēs redzam to dramatismu. Un es arī paskaidrošu tālāk, kāpēc tas tā ir. Pāvils piemin šeit cilvēks, kuri bijuši kopā ar viņu agrāk, bet tagad ir aizgājuši. Viņš piemin divus konkrētus cilvēkus, Figelos un Hermogenes 15. Pantā, 1. Nodaļā. Viņš burtiski rakst par viņiem. Viņi bija, bet viņi ir pametuši, viņi ir aizgājuši, viņi ir uzmetuši, viņi ir nodevuši. Un tad viņš vēl rakst man pirmo reizi aizstāvoties. Un kā Romas pilsonim viņam bija tādas tiesības, viņš arī tās izmantoja un viss kārtībā. Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. 4.16 mēs varam lasīt. Un te ir tas jautājums, kas būtu jāpārdomā. Tā nav gluži tā tēma, par ko mēs šodien runājam, bet tas arī varētu palīdzēt pārvērtēt, pārdomāt to kristietības veidu un stilu, kāds tas ir mainstream šeit, mainstream sauktā.
1: Jā, kāds šobrīd tas...
0: Harizmātiskā plūsma, jā, kas orientē cilvēks uz labklājību, uz tādu pasaules varu, uz
1: pārņemšanu
0: kristīgām valdībām, ko visu, vai ne. Taču viņām vajadzēja nu, Pāvilam parādīt tādu piemēru, un tad būt atmodu Romā, un tad kas visu redz zīmes un brīnumi. Bet nē, es redzu, ka šeit ir tā nodevība un pamestība ir ļoti lielā līdzībā ar pašu pestītāju pēdējo brīdi. Kas notika tieši tas pats, tikai dēmas vietā bija Jūda Iskariots. Tāpēc arī dēma nereti arī dēvē par Pāvilu Jūdu, jo viņš to gan arī to pašu funkciju veica, līdzīgu funkciju. Un arī kungs bija Ģecemēnas dārzā, nu, viņš nebija tā kā uzmests, bet sagaidīja no saviem mācekļiem lielāku aktivitāti, lielāku atbalstu. Bet viņi bija aizmiguši. Un tad, kad nāca tuvāk notikumu tālāk, risinājās un parādījās varas un apcietināšana, tad viņi aizbēga visi. Un pie krusta bija sievietes, un kā mēs redzam, arī Jānis bija nu, kā izņēmums. Bet faktiski pestītājs bija arī tādā veidā necili, tā ne bez...
1: Jā, piedod, brāl, man jādomā vēl tālāk. Tas ir šis te zemes skatījums. Bet kas Kristum bija jāpārdzīvo, ka viņš izsaucās.
0: Jā.
1: Tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis?
0: Jā.
1: Saprot, tādu vientulību piedzīvot, kad viņš nepārtraukti bija ar tēvu kontaktā, šodien mēs tā vienkārši teikt, lūdza. Katru dienu, katru nakti viņš lūdz. Kas man nākošais jādara? Es tavā spēkā daru.
0: Vislāk bija tuvība un
1: precīzi.
0: Kontakts.
1: Un pēkšņi tu piedzīvo to, jā. Kad kungs tiešām...
0: Attiecības pārtrūkst.
1: Kā Sātans māk izveidot tādu brīdi, ka tev izšauba. Protams, Kristu neizšaubīja, viņš tikai jautāja. Mm-hmm. Bet mūsu cilvēks šādā veidā, šādos brīžos ļoti ātri var izšaubīt.
0: Kā tad, un tas ir tik daudz visādas depresijas un sajūtas un subjektivitāte, bet es lašu šeit tieši psalmā, 22. psalmā, 2. pants, vai ne tieši tie paši vārdi, kuras Jēzus teica pie krusta. Eli, Eli, Lamach, Az Betani. Tas ir ebreja teksts, tur skan aramiešu variants, tā kā toreiz runāja, bet šis ir tīrais ebreja teksts, bet ļoti, ļoti līdzīgs. Ja. Un te ir tāds vārds Azav, ja, kas ir Azav ir atstāt un pamest. Atstāt un pamest. Tā kā pirmkārt redzam tā nodevība no vienas puses un tad tālāk arī vienatnē faktiski. Ir tāds likums, ko ir novērojuši arī novērs, piemēram, Tozers ir tāds brīnišķīgs autors. Jā. Ne? Un viņš ir arī teicis, ka garīgi cilvēki ir visbiežāk vientuļi. Mm-hmm. Viņš ir tāds... Un šeit arī, nu, tas nav vienkārši garīgs cilvēks, tas ir pestītājs, bet te ir Pāvils diezgan līdzīgā tādā situācijā. Un es gribu teikt, arī šeit korekcija vajadzīga ir, jā, jo kādi ir mācījuši un teikuši šodien mainstream harizmātiskā kustībā, ka nu, pestītājs jau to ir izcietis, mums vairs to nevajag. Jā, tādā mēs tiešām izpirkšanas darbu mēs nevaram paveikt tik tiešām, bet ir līdzība ar viņu dzīvi. Jā, mēs esam iekristījušies viņa vārdā, mēs esam savienojušies ar viņu un tāpat viņa ciešanas, viņa ceļš ir kaut kur, mēs līdzīgi, jā, notiek kaut kas līdzīgs. Gan priekos, gan bēdās. Jā. Un lūk, šeit ir tas atstāšanas motīvs. Un Pāvils arī ir viens, jā, un šeit Eliksikstā septogins versijā skan vārds enkataleipo, tad kāpēc tu man esi enkataleipo atstājis? Un lūk, un šeit mums ir ar Dēmu tālāk, vai ne, Dēmas piemērs, es pastāstīšu, cik tas arī ir līdzīgi. Un šajā skumjajā brīdī, šajā atstātības laikā, šajā pēdējā pašā posmā, kur Pāvilam vajadzēja ļoti lielu atbalstu no malas, un ja jau pestītājam viņu vajadzēja, tad arī Pāvilam viņu vajadzēja. Un te viņš raksta šo skumjāko teikumu, viens no skumjākiem teikumiem Bībelē. Dēma ir atstājis mani mīlēdams tagadējo pasauli un ir devies uz Tesaloniku, 2. Timotē 40. Un lūk, šeit grieķu valodā, grieķu valodas orģinālā skan tieši tas pats vārds – enkataleipo. Tas nozīmē pārtraukt saikni ar kādu, vai ar kaut ko pamest, atstāt, atteikties, pamest savu pienākumu vietu. Nu, man patīk šis vārds – dezertēt. Kas tā ir pa, nu, pa traģiska situācija, kad kāds zaldāts, kāds karības, kuram ir jābūt it sevišķi romiešu kohortēs, ja, kur tas bija, nu, izteikti svarīgi. Tur ir ierinda, tur ir zobeni, šķēpi, kā vairogi, ja, kas arī kā, kalpo kā tāds dzīves bruņas. Un tagad viens no kareiviem pēkšņi, vai ne, no tās ierīnas, nu, es tāds hipotētisks gadījums, nu, viņš izlēma, ka...
1: Viņš iet mājās.
0: Ka viņš ies mājās tagad. Paliek pa karstu.
1: Tu saproti, es atkal domāju par mūsdienām, liek to kopā. Savā jaunībā es atceros, mums bija dziesmas ar tekstu. Es Kristus karējus. Es Kristus armijā.
0: Jā.
1: Un, jā, par cīņu, par uzvaru, par sakāvi. Šodien, paskaties, teiksim...
0: Cik tas ir izmainījies, ne, tas saturs?
1: Tu esi Kristus karējus? Nē, es esmu viņa mīļotais bērns. Jā, slavu Dievam, āmen. Tu esi viņa mīļotais bērns.
0: Uzsvars.
1: Bet
0: akcents.
1: Vēl kas, jā, es esmu labs liecinieks, es liecinu visiem. Es esmu evaņģēlists labi. Es esmu mācītājs, es mācu visiem. Bet Dievs pēkšņi tam mācītājiem, evaņģēlistam ir vienalga, kuram saka, tagad ej, un saka vārdus, kas izraisīs karu. Un tev ir jāstāv stingri kā manam kareivim. Dievu garspēkā.
0: Ne no vietas es, vienā citā dziesmā.
1: Pareizi. Ne no vietas es.
0: Savā vietā esmu ielikts, un tur man ir jābūt. Jā. Lauva rūts.
1: Un saprot, un šodien šis evaņģēlijs, ja tā mēs varam teikt, jo tā ir patiesība. Tas ir pazudis. Un tagad ir, kāpēc es to runāju, piedod, ka es tik ilgi runāju, bet tu saproti, es redzu tās briesmas, jeb pareizāk sakot, to laika posmu, kas ir šobrīd burtiski pie durvīm, pie sliekšņa. Un ja mēs, kristieši, esam ar šo relaksējošo, atvainojos par tādu vārdu, relaksējošo pārliecību par visi kārtībā. Un tad, kad sastapsies ar tu neesi gatavs cīņai. Tu esi gatavs relaksam. Jā, tev visādā veidā viss, ka tikai vienkāršāk, ka tikai tev nekādu piepūlu, bet tev cīņai neesi gatavs. Un paskaties, cik vienkārši ir iznīcināts sātums.
0: Neesi gatavs cīņai, un neesi gatavs arī līdz galam šai cīņā, jā, pastāvēt, jā. Jo tas, nu, kurš gan iet karavīrs cīņā, ja viņš nav gatavs saņemt ievainojums, pats sakropļojums, kur tāds karavīrs var būt vispār derīgs? Viens no Ukrainas aizstāvjiem, es neteikšu tagad tos vārdus, bet viņš vienā intervijā teica, tas tāds nekur neder, tas nevar karot, jā, ja viņš pa sevi domā visu laiku. Lūk, kas te ir šokējošais fakts vēl visā šajā situācijā? Tiešām šokējošs fakts, jo, nu, brīžiem mēs tā sakam, nu, ir noticies viens gadījums, vai ne, un tu nevar viņu nekādīgi izskaidrot. Arī mūsu dzīvē tā mēdz notikt. Nu, kā tas varēja būt? Kā tas es, mēs taču pazinām šo cilvēku? Viņš taču bija mūsu vidū. Un, Un tad pavisam kaut kas cits notiek. Dēma nebija nekāds jauniņais. Kalpošanas partners Pāvilam, par to ir rakstīts citās vēstulēs, viņš ir nosaukts viens no līdzstrādniekiem. Jā, līdzstrādniekiem. Dēma redzēja brīnums, dzirdēja sludināšanu un mācīšanu. Nav tā, ka viņš nebūtu nekad sastapies ar grūtībām misijas ceļā, kā līdzstrādnieks. Noteikti, ka viņš bija arī savu veidu neērtības nesis, kā jau visi. Un piederēja pie Pāvila tāda iekšējā loka darbiniekiem.
1: Tuviem cilvēkiem.
0: Tuviem cilvēkiem, jā, ar kuriem dalījās un kas arī bija gana vai ne pazīstami. Un tagad vislielākā nepieciešamības brīdī, kad Pāvilam nepieciešams atbalsts visvairāk, dēma, kā rakstīts, bija aizceļojis. Poreijomai, tas ir grieķu vārds. Aizceļot vārds ir neitrāls, bet šajā kontekstā tas nozīmē, viņš bija atkāpies un aizgājis uz neatgriešanos.
1: Citiem vārdiem sakot, atstāja visu, ar ko tu esi bijis darbā kopā.
0: Jā.
1: Atstāja visu un pēkšņi
0: jā.
1: Aiziet it kā citā uzdevumā augstākā līmenī cerēdams.
0: It kā, jā. Un tagad atliek mums vēl tikai saprast, vai ne, kas tad tam iemesls, kāds tam iemesls bija, par to mēs nu tūlīt runāsim. Bet lūk, tas galas secinājums varētu būt šāds. Kāds var būt labs līdzstrādnieks? Kāds var būt labs līdzstrādnieks? Ilgu laiku, bet tas vēl neko negarantē, jā, jo gala rezultātā ko tas kungs prasa un ko arī mēs vēlamies darbā redzēt visvairāk, tas ir uzticams darbinieks un uzticams liecinieks. Un tas var nesanākt. Jā, cik tā ir traģiska, skumja situācija. Un Pāvils visnotaļ to pārdzīvoja. Kā lūk, šeit arī tas, ne tikai Fīgels un Hermogens, tikai Lūk ir ar viņu, bet lūk arī Dēma. Dēma arī ir dezertējis. Un kāds tad ir galvenais iemesls, lūk, es noformulēju ar tiem vārdiem, ko mēs esam pēdējā laikā runājuši, un tas ir arī tev tavs teiciens, ko tu esi lietojis piesprādzēties vai atsprādzēties. Jā. Galvenais iemesls bija tam, ka Dēma bija piesprādzējies šim laikmetam. Te ir rakstīts. Dēma ir atstājis mani mīlēdams tagadējo pasauli. Grieķu valodā tas ir, redzīju, šeit lietots vārds agapao, kas ir visbiežāk rezervēts Dievam. Tas ir mīlestības vārds, jo Dievs tā mīlēja pasauli, kādēļ tāpat arī mēs mīlam Dievu agapao. Un šeit vai ne izrādās, ka var arī mīlēt, iemīlēt pēdiņās ar dievišķo mīlestību, bet var iemīlēt arī kaut ko citu. Un te nav rakstīts pasauli, kosmos, kā tas ir raksturīgais vārds pasaulē, bet te ir rakstīts nun aiona, tagadējais laikmets. Tagadējais
1: laikmets. Ļoti spēcīgs vārds, jebkurā laikmetā.
0: Jā, tagadējais laikmets ir sācies kopš Ādama krišanas, un viņš turpināsies līdz kunga atnākšanai. un tas ir šis tagadējais laikmets. Lūk, un tā traģika ir tajā, ka mēs esam saņēmuši, un es ticu, ka es pilnīgi ticu, Pāvils noteikti arī to zināja, ka Dēma ir saņēmis nākamā laikmeta spēkus, kā rakstīts ebreji, baudījuši nākamā laikmeta spēks, tas ir svētais gars, tā ir žēlastība. Ne, tas jau ir no nākamā laikmeta, bet viņš vēl dzīvo šajā laikmetā un ir zināms prieci. Ne tikai zinām, bet varbūt arī pamatīgs prieci starp nākamā laikmeta lietām un starp tagadējā. Un lūk, šis cilvēks neiztur šo spriedzi un atkrīt atpakaļ tagadējā laikmetā. Iemīl tomēr to, kas nepieder nākamai pasaulē, bet kas pieder šai pasaulē. Kas tā ir pa traģika. Un tas ir galvenais iemesls, lūk, kāpēc dēma, ja citi saka dēmas, bet nu, dēma ir labi tulkojums, tulkots priekš latviešu valodas. Pametot Pāvilu, tā ir mīlestība uz ko uz pasaulīgo vieglumu, drošību, mājīgumu, ērtību un nevēlēšanās tālāk ar Pāvilu stāties priekšā, stāties briesmu priekšā. Jo tas nu tagad ir pienācis. Romantikas laiks ir beidzies, brīnumi, zīmes, tas, ka tur šito sviedrautu lika virsū slimajiem un tie dziedinājās Efesā un viss, kas tāds, tas ir tagad beidzies. Tagad ir sācies laiks, kad zvēri sapulcējās riņķī, tieši tāpat tās, kā 22. Psalmā rakstīts. Jā. Buļi, vasans, buļi, suņi. Viss tas apkārt. Nu, un šeit, lūk, dēma saka tā, nu, man vēl nav laiks atsprādzēties. Man tomēr gribas piesprādzēties, un kam? Drošībai, kas ir šajā laikmetā liela vērtība.
1: Jā.
0: Drošība, komforts, pašsaglabāšanās. Redzamais un taustāmais, kas man ir tagad, jo tas, kas man ir tagad, tas ir reālāks par to, kas tur kaut kad būs.
1: Jeb, nu tad jau arī būs tas, jo es jau esmu glābts.
0: Tas arī vēl klāt.
1: Bet tāds, skaties, es pavisam ātri. Viņai, ja mēs šādi domājam, lai ir tālu domas prom no mums, šāda domāšanas veids, drošība, vislielākā vērtība, kas sevi gribēs pasargāt.
0: Nodrošināt.
1: To Kristus saka. Kas gribēs savu dzīvību paturēt.
0: Labi šajā pasaulē.
1: Tas to zaudēs. Tu nevari. Ja tu vēlies šīs pasaules drošību, tad tu zaudē debesu drošību. Ja tu vēlies šīs pasaules komfortu, atvainojies, es salīdzināšu precīzi ar šiem pašiem vārdiem. Tu zaudē debesu valstību uz mūžību, komfortu.
0: Mūžīgo
1: komfortu. Nekur nav komfortabāk. Kā
0: Dieva klātnība.
1: Pareizi. Pašsaglabāšanās tas pats un redzamais un taustāmais. Tas ir viss ir precīzi, šodien precīzi, pie kā Sātans piesien tevi un saka piesprādzē.
0: Tas ir dēmas vilinājums.
1: Jā.
0: Dēmas vilinājums šodien. Un lai tas ir pavisam konkrēti, lai tas ir, nu, kāds nesaka, nu, mēs vienkārši runājam to, ka mēs gribam. Bet te ir vārds atkal tajā pašā rakstu vietā. Viņš ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli, un ir devies uz Tesaloniku 10. Pantā. Tad te notika klusā izvēle dēmas sirdī. Viņš skatījās uz Pāvilu, kas ir cietumā, saslēgts ķēdēs, bezcerība, skatā uz nākotni, spriedums tojās, tas ir skaidrs, kāds viņš būs. Lūk, un te ir pašupurēšanās vajadzīga, te ir nedrošība, te ir risks, ko tas viss nozīmē, ko tas man nesīs. Un tad dēmas skats sirdī, sirds skats pievēršās Tesalonikai. Un viņš redz Tesaloniku kā gaišu, mājīgu. Un tas ir interesanti. Teologs, 4. Gadsimta teologs Jānis Zeltemuts, sauktais Hrizostoms, viņš ir izteicis savos komentāros versiju. Nu, tajā laikā zināja varbūt labāk lietas nekā šodien, un tas bija tuvāk. Un viņš teica, ka Tesalonika bija Dēmas dzimtā pilsēta. Nu, iespējams, ka tā bija, bet mums nav teikts tas rakstos. Nu, un ko piedāvā Tesalonika? Protams, drošība, atzinība, finansiālo stabilitāti, vieglumu. Un tam pretim stāv kronis. Jā, tad divas izvēles, kas ir tā sauktā Tesalonika, vai ne? Katram viņi ir kaut kāda, vai ne? Tesalonika, kur man asociējās ar visu drošību, ar mājīgumu, vai ne? Un tad ir tas, kas ir neērts šajā pasaulē, ir grūts, ir riskants, jā, bet tas ir tās kunga ceļš, tā ir viņa griba, tas ir viss notiek ar viņa svētību. Tā svētība neizpaužās kā Mercedes. Un kā zelts un sudraps, kas birst, bet tas ir viņa svētīgais ceļš, jo tūlīt pat Pāvils tūlīt pat teiks, ka un tagad gatavojās man taisnības kronas. Mm-hmm. Vijās, novijās viņam taisnības kronas, viņš tūlīt to saņems un skrējien viņš ir pabeidzis, ticību viņš ir turējis, un viņš ir līdz pēdējam tajā vietā, kur viņam ir jābūt. Mm-hmm. Viņš nekur nerausies ārā, kompromiss netaisīs, bet šeit, lūk, ir izvēle, jā, starp Tesaloniku un starp debesu kroni. Vienkārši vēl pasakot, kas ar to Tesaloniku ir saistīts. Tesalonika bija rosīgs tirdzniecības un kultūras centrs, ļoti droša dzīves vieta, jā, un tas piedāvā to, ko viens cilvēks labprāt gribētu, stabilitāti, vieglumu, un tam pretim stāv kronis debesīs. Lūk, tāda izvēle. Un,
1: kāpēc tu brālis sarežģī?
0: Jā.
1: Nu, Dievs dod iespēju dzīvot Tesalonikā.
0: Abas lietas varētu, jā.
1: Pareizi. Nu, piemēram, man uzreiz asociējās šodienas Amerikas Savienības valstīs, Florida.
0: Jā.
1: Kas skaitās šobrīd kā tāda drošākā, mīļākā, plaukstošākā, jo nu, tur taču ir pats galva, valsts galva, turpat arī ir Floridā. Un viss tur ir mierīgi, un viss plaukst un zeļ un skaisti. Visi mūk projām no dažādām Amerikas pilsētām, pat no lielām pilsētām, Ņujorkām, un vēl un brauc uz Tesaloniku.
0: Jā, nu, tas tā varētu arī būt, bet tā problēma ir tajā, ka tas uz kādu laiku tā ir. Mhm. Tikai uz kādu laiku.
1: Jā. Un te ir jāliek, tikai jāsaist kopā vēl kas cits. Dēma bija kalps, ne Pāvilam, bet Dievam.
0: Dievam kalps un konkrētā kalpošanā iesaistīts.
1: Tieši tā. Un saprot, un tas dod ļoti lielu atbildību. Tas ir tāpat kā kapteins uz kuģa. O, nu, klausies, es jūtu, nu, tuvojās aizbergs. Es zinu, ka viss aizies pa burbulu. Nu, es pats tad paķer to...
0: Paķer pirmo laiviņu.
1: Laiviņu nolaižas pats airējos projām. Paskatos.
0: Viens kapteins esat tāds bijis. Es lasīju pirms gadiem. Jā.
1: Es
0: vienkārši... Piesīvojas lielu kaunu. Jā,
1: tā es... salīdzinājumu.
0: Jā. Nē, kapteins ir savā vietā līdz pēdējām. Jā, vien viņš ir patiesas kapteins. Tā ir. Viņš glāba kuģi, glāba komandu un sevi pašā pēdējā vietā. Jā, tā ir tā īstenība, jo mēs neesam pret nu, labiem dzīves apstākļiem. Nu, nevajag visiem būt mitrā pagrabā obligāti, vai ne? Nevajag būt ar... nu, ar tik smagu un dramatisku noslēgumu. Bet, ja situācija tā iegriežās, ja tā tas arī tiek prasīts no tevis, tad mūsu atbildībā ir, lai mēs nebūtu kā dēmas. Un lūk, lai nenotiek mums nodevības sirds klusumā. Mēs bieži domājam, ka atkāpšanās ir dramatiska, ja, ka mēs saplēšam varbūt Bībeli vai ne smalkās druskās un ka mēs pārējām kaut kādā citā reliģijā, bet atkāpšanās notiek bieži dēmas stilā. Viņa ir klusa, kāds sāk justies izdedz savā sirds slepenībā, viņš saka, es ticu Jēzum gan, bet šobrīd es vairs nevēlos nest nu, savu krustu vai augsto cenu, nevēlos vairāk maksāt. Es vēlos nolikt no tā vilciena, vai ne, kamēr vēl ir iespējams. Un tātad dēma vai dēmasi nenoliedz evaņģēlija patiesību kā tāda, nekā tas ir svarīgi priekš mums, jo tas uzreiz parāda reliģija uņems, vai ne, un jebkur dēma. Mm-hmm. Jā, jā, dēmas, nāciet šurp, viss, te ir vieta. Jā, ticīgi mēs esam evaņģēlija nenoliedzam, tikai Kristus sekošanas augsto cenu, jā, mēs varam pamest un mūsu misiju varam atstāt. Un tāpēc tādi jautājumi, kurus mēs varam uzdot arī šodien, cik daudz no mums ir pametuši savu kalpošanas posteni. Es zinu, ka tas varētu būt aktuāls jautājums, kā teikt, lauva rūts.
1: Un tas ir aktuāls jautājums uz priekšdienām.
0: Uz priekšdienām, jā.
1: Ļoti aktuāls.
0: Laura Rūts notiek kaut kāda super kosmiskā pandēmija vai kas, vai ne, un čiks un prom. Cilvēki mēdz pamest arī savu vietu draudzē, tāpēc, ka ir kaut kas kļuvis pārāk grūts, pārāk nērts. Kādi ir atstājuši Bībeles ētiku? Mēs esam runājuši par šādiem gadījumiem, vai ne, kad ir kristieši, kas ir arī kādās lemjošās iestādēs. Mēs zinām, ka viņi ir bijuši kristieši, jeb ir kristieši, bet tad, kad vajag balsot par...
1: Izvēlēties starp divām pogām, kurš spiest. Jā, jeb nē. Piekrīt, jeb nepiekrīt.
0: Un tas kaut ko maksā, un tur ir savi likumi, un katrs zina to cenu, kāda būs par to jāmaksā. Lūkšana dzīve var atstāt. Šeit es esmu bieži to pieredzējis. Jā, dzīve ir aizņemt daudz darbu, dažādas lietas, un var atstāt lūkšana dzīvi. Var atstāt gremdēšanos rakstos, kaut ko citu prioritāri paņemt priekšā, vai ne, kā galvenāk. Un tad arī mēs varam pamest brāļus un māsas Kristu, kad viņu sāpes rada mums diskomfortu. Tā arī var būt. Tāpēc, lūk, dēmas gadījums mums māca, ka kāds var būt līdzstrādnieks uz kādu laiku, bet galu galā viņam ir jākļūst par uzticamu liecinieku, un tas var nenotikt. Tātad paliec uzticams līdz galam, paliec savā postenī līdz galam. Un arī ir neērtības, ir grūtības, diskomforts, sāpes. Nu, neviens nav teicis, ka tās nebūs. Bet ja ir tāda malda mācība, kas saka, ka tev neko vairs nevajag ciest, tikai var lidot metri ir zemes, tā ir malda mācība, kas runā pretīm evaņģēlijām un arī šiem pašiem konkrētiem gadījumiem. Un tagad ir, kad mēs esam apskatījuši šo situāciju ar dēmu, tagad mums ir pienācis laiks alegorijai, ko atrodam Džona Banjana grāmatā.
1: Kurš arī ir cietumā.
0: Kurš pats arī ir cietumā, pareizi. Un šeit, nu, cita starpā, ko mēs jau esam daudz ko runājuši, ne? Bet viņš attēlo dēmu ļoti interesantā veidā, kā sudraba raktuvi uzraugu. Viņš ir sudraba raktuvi uzraugs Peļņas kalnā.
1: Excellent.
0: Nu, lūk, un tagad... Tagad mēs varam paskatīties uz to tuvāk. Kas ir peļņas kalns? Peļņas kalns. The Hill Locker, tā viņa sauc angliski. Jā, tā ir vesela nodaļa 19. šajā grāmatā. Un tas ir tas peļņas kalns, pakalns, vai ne? The Hill Locker. Galvenā doma, kas šeit ir izteikta, ir, ka svētceļnieki tika vilināti. Vilināti, jā, nogriezties no ceļa, lai apskatītu raktuves, lai apskatītu. Par to vēl būs runa, vai ne? Neobligāti uzreiz tur tā rukāt un ražīgi strādāt. Bet tā, ieskatīties tajā, jā, padomāt par to. Tad neplāno palikt, vai ne, bet paskatīties to gan tu vari, vai ne? Tā galvenā doma, kas ir šajā stāstā, šajā alegorijā. Nu, lūk, un te mēs redzam ainu, kur slasts ir nolikts pie paša ceļa malas. Slasts ir nolikts. Nu, un te par to kārdinātāju uzstāsies mums šis personāžs dēma. Klajuma otrā malā, netālu no ceļa, bija kāds pakalns, ko sauc par peļņas pakalnu. Tur atradās sudraba raktuves. Dažs labs no agrāku laiku svētceļniekiem, gribēdam šīs raktuves aplūkot tuvāk, bija nogriezies no ceļa un gājis uz raktuvēm.
1: Palicis raktuvēs.
0: Iespējams. Jā, ļoti iespējams. Un te ir konkrēts aicinājums. Nogriezies no ceļa. Tas ir vilinājums. Un tas ir mums jau tēmā pieteiktais dēmas vilinājums. Nogriezies tikai no ceļa. Tikai nogriezies no ceļa. Tas nav tālu jāiet drausmīgi tur kaut kur.
1: Nu, tas citiem vārdiem sakot, mazliet ej blakus ceļā.
0: Tā kā paralēli
1: jāpiekās. Tur jebkurā brīdī varēs atkal atpakaļ.
0: Jā, nav tālu no ceļa. Nu, lūk, un tagad es redzēju sapnī, ka netālu no ceļa iepratīm sudraba raktuvēm stāvēja kāds diezgan stalti izskat vīrs vārdā dēma. Tas uzaicināja garām gājais nākt un apskatīt raktuves. Nāc ir šurp, viņš sauc arī kristietim un cerīgajam. Es jums kaut ko parādīšu. Tas ir labs izteicies. Kaut ko viņš parādīs. Ne? Nu, ko tad tu mums tik vērtīgi varētu parādīt? Kristietis atsaucās, ka būtu vērts atstāt ceļu, lai to redzētu.
1: Mm-hmm.
0: Laba atbilde. Laba atbilde. Vilinājums ir. Un šeit ir man ilustrācija tāda, kas neredz dotajā brīdī. Ceļa zīme tāda nolikt pie šaurā ceļa, kas iet tālāk, aizvijās tālāk, bet te ir ceļa zīme mazliet pa labi, ātrā bagātība. Lai mums būtu vēl skaidrāks, uz ko tas vilināja, mēdz būt pavērsts. Tad šeit ir sudraba raktuves, kur vairāki pašlaik roka sev bagātību.
1: Mm-hmm.
0: Ja nāksiet, arī jūs varēsiet šeit gluži viegli kļūt bagāti.
1: Mm. Un tad, kad būšu kļūst bagāts, tad es atgriezīšos draudzē pie tā kunga un varēšu
0: tad,
1: ar...
0: Tad tikai skalpošu.
1: Tad man būs... Fundaments.
0: Tad es došu nabagiem, tad es to un tad es šito. Tāds ir šis vilinājums, tikai mazliet pa labi un kaut kas ātri notiks. Mēs jau esam par to runājuši vienā, man liekas, ko saka par to Bībeli. Tur bija labs jautājums par vieglām šīm te peļņām marketinga sistēmā.
1: Piramīdas
0: schēma, kur... Nu, vilinājums tik tiešām ļoti spēcīgs un produkti labi un viss kā nākās. Nekāda šmuce tur nav, nekāda negodība nav, viss tikai ļoti ātri būs, ļoti labi. daudz ir iekrituši uz to. Labi, ka ir atgriezušies. Lūk, šis vilinājums spēks, kas ir mums arī Bībelē rādīts, ka gandrīz es būtu paklups un manas kājas būtu sagriļojušās, manas soļi būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta Asafs, tā runāsim trešā psalmā. Tā kā tas nav nekāds nu, vēl kauns, ka mēs tiekam vilināti, mēs varam būt kārdināti, bet ko mēs tad darām tālāk ar to. Lūk, un te cerīgais. Cerīgais ir ieinteresēts tajā. Viņš saka, iesim paskatīties, kas tur īsti ir. Uztaisīsim experience, piedzīvosim.
1: Tas man asociējās, zini, tīpaši 70. gada, 80. gada. Tad, kad gāja šīs te milzīgās kampaņas un labklājības teoloģijas, ne teorijas, labklājības mācības kulminācija 70. 80. 90. gada.
0: 90.
1: Jā. Jā. Tad tieši tas bija tas, aiziesim paskatīties. Tur sāk jauna upe plūst, aiziesim tur paskatīsim. Tur zelta putekļi.
0: Jā, un zobi ieliekās arī.
1: Tur ne tikai zobi. Un aiziesim paskatīsim. Precīzi tas pats vilinājums.
0: Jā, viņš dažādos veidos izpaužās. Jā, tad iesim paskatīties cerīgais sakta, tad viņš šajā situācijā pierāda sev kā vājāko posmu. Mm-hmm. Bet redz, tas ir labi, ka viņi ir divatā. Un tā mēdz būt, ka tas otrs ir stiprāks, un kristietis uz to reaģē savādāk. Es gan neiešu. Par šo vietu esmu dzirdējis jau agrāk, tāpat arī to, cik daudzi te ir zaudējuši dzīvību. Bez tam izraktā bagātība vēlāk izrādās īstas lamatas, jo kavēs svētceļniekus viņu gaitā. Tā saka kristietis. Un tad pagriezies pret dēmu, kristietis tam sauc. Tad es, protams, te izlaižu daudzas gabalus, bet es tā gribu to satura līniju uzturēt. Ja? Tagad kristietis uzrunā konkrēti šo pašu vilinātāju. Tas ir labi, man patīk šis piegājums. Uzrunā vilinātāju acīs, tieši acīs. Vai šī vieta nav bīstama, viņš prasa dēmam, vai tā nav jau daudzus svētceļniekus aizkavējus viņa gaitā? Un atbilde skan ļoti mūsdienīgi. Jābūt tikai apdomīgam, saka dēma. Tad nekāda liela briesma te nav. Jā. Dēma piesargdams atbildē.
1: Jā. Apdomīgs. Es apdomīgs.
0: Jā, tātad tāds tikums bez mazā, jā, apdomības tikums. Bet cik tas ļoti saskanīgs ir ar rakstiem? Es atrodu Marka evaņģēlija 4.19 vienu citātu. Bagātības viltība noslāpē vārdu un tas kļūst neauglīgs.
1: Mhm.
0: Tad, ja šīs te labklājības mācības grib savienot visu kopā, vai ne, un tik saka, jā, var būt labi ticīgs, un tad var arī būt vēl labi bagāts, un tas viss brīnišķīgi sader, un tā ir tāda laba liecība pasaulē, tad jāatgriežas pie šī vārda patiesības, kur teikts, ka bagātība ir viltība. Viltība. Viņa var aizkavēt, un kas šeit ir teikts arī noslāpēt, un vārds kļūst neauglīgs dzīvē. Jā? Jo nevar jau diviem kungiem vienlaicīgi atdot visu enerģiju.
1: Jā.
0: Vai nu vien mīlēs, vai... Un tad kristietis saka, ne soli, nenovirzīsimies sāņus. Kristietis saka cerīgajam, paliksim uz mūsu ceļa. Cik tas ir labi, jā? Eksperiments liekas, Nevajag.
1: Netērēt laiku, ka tu vari iet savā svēceļnieku ceļā uz priekšu, nevis apstāties un paskatīties kaut ko.
0: Jā, pameditēsim, padomāsim, būsim apdomīgi un tā tālāk. Redzi, ja tas kungs konsekventi māca un lūks evaņģēlē, tas skan viss skaudrāk. Viņš saka, lai jūs lāpas deg, vai tas kungam nākot, ne, lai jūs viņu sagaidat. Un tas nozīmē, viņa vārds nozīmē nepārtraukt atsprādzējies. Tas ir konsekventa rīcība, nevis uz to, lai eksperimentu pamēģināt un tur vēl viss, bet principā pārdodēt savus īpašumus, vai ne? Nu,
1: pārnestā nozīmē.
0: Pārnestā arī nozīmē un kādreiz arī tiešā, bet atbrīvojies no tā, kas tev ir liekas balasts, kas tev tur klāt.
1: Un tas nav tikai fizisks, bet arī garīgs. Ir tīpaši šodien visas šīs ārprātīgās prakses, prakšu daudzums, tur pazudis, es kavēju vienkārši laiku.
0: Jā, kavēju laiku un tas nepie kā nenoved, runājot par svētceļošanu. Jā, no pasaules viedokļa tas var kaut ko nozīmēt. Bet es galvoju cerīgais atbildēju, ka tikko ieradīsies pašlabums un saņems to pašu dēmas aicinājumu, viņš tūliņ dosies uz šīm raktuvēm.
1: Protams, tāpēc viņam vārds ir pašlabums.
0: Jā, nav šaubu par to, kristietis piekrīt, jo tas jau saskan ar viņu pārliecību un dzīvesveidu. Pa to laiku arī pašlabums, kā mēs pagājušā raidījumā jau pieminējām, viņa Misters Baiens, viņam ir angliskais vārds, un viņa biedri ir pasaulīgais, naudmīls un skopuls. Tie, tā kompānija ar pašlabumu centrā, un tad ir šie trīs skolas biedri viņam. Un pienāk pie šīs vietas un uz pirmo mājienu tie tūlīt nogriezās no ceļa un devās pie dēmas. Tad ar pirmo mājienu, bet bez domāšanas, bez lūkšanas.
1: Bet gāja pa šauro ceļu.
0: Un viņi visi teica, mēs esam šaurā ceļa gāja. Jā, vai tie iekrita raktuvēs, vai nokāpa tur rakts sev bagātību, vai noslāpa gāzēs, kas parasti sakrājas raktuvēs, to es nezinu, saka Baņjans. Zinu tikai tik daudz, ka no tā laika pašlabums un viņa biedrus neviens nekad vairs nav redzējis ar šaurā ceļa, kas ved uz debesu pilsētu.
1: Traģēdija. Mīļie, patiesība, jā, alegorija, bet patiesība un traģēdija.
0: Jā, tas ir dēmas traģēdija, ir arī, jā, tiešām ir skumja lieta, vai ne? Pašlabums, redz, viņam kompass ir pagriezts, vai ne, viņa orientē vienmēr nevis aizliekšanas pašaizliedzības virzienā, bet orientē uz sevi. Jā, tāpēc arī viņa iekšējā tieksma ir, tas ir mūsu kritušajā dabā visiem tā. Jā, tikai mēs žēlastībā saņemam spēku tam pretoties. Tātad mūsu iekšējā tieksma ir izvēlēties ērtāko, nevis pareizo. Jā, shortcuts, tas augtais īsais ceļš, tas pārdodas kārdinājumiem tik ātri, ka neviens nespēja viņu pat atturēt. Un tad dēma atkal sāk saukt un aicināt, vai tiešām jūs nenāksiet pat paskatīties? Kristietis viņam atklāt un nopietni atbildēja. Dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Pats to atkrišanas dēļ esi jau sodīts. Kādēļ tu arī mūs mēģini ievilināt līdzīgā pārkāpumā un sodā? Dēma viņiem atkal uzsauca, ka viņš taču esot viņu garīgais brālis. Lai viņi mazliet uzgaido, tad arī viņš iešot tiem līdzi. Es tevi pazīstu, kristietis sacīja. tavu vectēvu sauca Gehāzes. No otrās ķēniņa grāmatas, tas atcas bija Elīsam kalpotājs. Un tavu tēvu Jūda Iskariots. Tu pats seko viņu pēdās. Tavi vārdi ir tikai velnišķīga viltība. Tavs tēvs kā nodevējs pakārās, un arī tu nepelni neko labāku. Skaudri. Un tad visbeidzot brīdinājums ir, viņi atrod kādu stabu, sākumā nesaprot, kas tur ir rakstīts, un beidzot viņi redz, atklāja, ka tur ir uzraksts, padzisušas rakstu zīmes, stabu augšgalā pieminiet latu sievu. Un uz to pamatojoties tie atzina, ka tas, pat, ka tas ir tas pats stāvs, sāles stabs, par ko bija pārvērsta Latas sieva, ka tā ar mantkārīgu sirdi bija skatījusies atpakaļ uz Sodomu.
1: Man ir gribas sacīt, cik labi, ka mums ir šodien tehnoloģijas, kad ir iespējams vēlreiz to visu noskatīties. Jūra, paldies tev, lai Dievs bagātīgi svētī. Mīļie radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs svētī un pasargā. Ja tas kungs atļaus un vēl būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņi vienmēr nāca pie mums ciemos, viņi dzīvoja citur, un viņi nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņi tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs sveitī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ja mani ļaudis pie mikrofona Tavolis Talbergs. Šodien ļoti priecājos, ka šeit studijā ir ērgļu, vestienas, bērzaunas, evaņģēlis lutisko draužu mācītājs Ivars Cišs.
1: Lai miers jūs namiem!
0: Un Rīgas reformātu bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka.
2: Labdien!
0: Šogad liekam mēs pirmo reizi tiekamies. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī visādā veidā. Dieva žēlstības diena, ka varam lasīt. Šodien tāda reizē barga, reizē ar tādiem... Tur visa buķet, neizpratne, tur ir pārmetums skan, tur cerības skan, 19. Nodaļa Ījaba grāmatā. Un Ījabs atbildēja un sacīja, kā jūs, brāļi, nosaukt tos trīs gudros, kas viņam bija draugi, kā padomdevē, jaunieši, es nezinu.
1: Viņi, manuprāt, ir labi draugi,
0: labi.
1: Jo viņi bija klāt.
0: Septiņas dienas.
1: Jā. Uzticīgi draugi. Jā. Tas, ko viņi šeit redzam, ka viņu līmenis neatbilsta Ieba līmenim.
0: Jā, viņi kaut ko līdz galam nesaprot.
1: Jā.
0: Kaut gan viņi daudz ko saprot. Viņi ļoti daudz
1: pareizi lietas. Visi raksti ir iedvesmoti no garu, jā.
0: Ko tu Aldo domā par tiem draugiem?
2: Nu, es domāju, ka tas ir tas jautājums. Šie draugu, tas ir šis ļauno jautājums, kāpēc ļaunums eksistē pasaulē. Un tā, tas pirmais uzstādījums ir, kas vienmēr tiek jautāts, ir, ja Dievs ir visu varens, nu, un ja Dievs ir visu labs, un trešais apgalvojums ir, ka ļaunums eksistē. Jautājums ir, nu, ja ļaunums eksistē...
0: Dievs ir labs.
2: Tad Dievs nav labs.
0: Ja viņš atļauj.
2: Jā, vai arī Dievs nav visvarens, vai ne? Tā ir tā galvenā tā jautājuma, tas jautājums tāds, kas tiek, ja mēs lasam uzmanīt, pa ko cilvēki domājuši un tam līdzīgi, un tad kāda tad ir atbildi vienmēr uz to jautājumu? Un tā atbilde jau ir tāda, ka Dievs jau arī nedod atbildi šajā grāmatā.
0: Mm-hmm.
2: Viņš arī nedod, jo tas jautājums patiešām ir, ja tu esi visu labs un ļaunums notiek, tu neesi visu labs. Un šo jautājumu ļoti labi arī varbūt mūs nosumē, jau mūžība aizgājas nomirs viens no ievarakņu 20. Gadsimta ateistu filozofiem, ja nemaldos Bostonas universitātes, profesors,

0: morāli pietiekoši iemesls, kāpēc ļaunums neeksistē. Bet interesanti, ka...
1: Kāpēc ļaunums eksistē?
0: Jā, kāpēc ļaunums eksistē, jā, kāpēc viņš pieļauj, jeb kāpēc ar viņu nodomu notiek. Tad viņam jābūt ir. Ja, viņš, ja mēs skatāmies Bībelē, mēs redzam, kāds viņš ir atklāts, mēs saprotam, ka jābūt ir. Neapšaubams, nākamajās lapas, viņš atkal to noliedz, viņš saka, bet tas mums nedur, jo mēs nekaut to neuzināsim, Dievs mums nepateiks. Bet nav jau jautājums, vai Dievs mums to pateiks, vai ne. Jautājums ir, ka viņiem ir morāli pietiekams iemesls, kā Dievam, kāpēc ļaunums notiek. Jā, jo
1: viņš ir radītājs.
0: Viņš ir radītājs, jā, un tas, jo tā atbilde jau ir tāda, ka ļaunums jau nav filozofiska problēma. Ļaunums ir psiholoģiska problēma, emocionāla problēma, un to arī filozofi nonākuši pie secinājuma.
1: Nu, lasīsim tad 19. Nodaļu. Ieps atbild un saka, cik ilgi jūs manu dvēseli gribat skumdināt? Mani ar vārdiem saplosīdami gabalos. Jau 10 kārt jūs mani niecinājāt, un jums nebija par kaunu man sāpes darīt. Un, ja es patiešām būtu maldījies, tad šie maldi vispirmām kārtām skartu mani pašu. Bet, ja patiešām jums ir ļauts pacelties man pāri, tad vai varat man pierādīt mana kauna iemeslu? Atzīstiet taču, ka netaisni Dievs mani ir locījis pie zemes, visapkārt man apmetis ķermo tīklu. Redzi, ja es iekliezos par varmācību, tad es atbildes viss negūstu. Ja es saucu pēc palīdzības, tad nav nekādas tiesas varas. Manam ceļam Dievs ir licis šķēršļus, lai es netieku tālāk. Un pāri manām tekām viņš ir klājis tumsu. Viņš mani piespiedis novilkt manu godu. Viņš noņēmis no manas galvas goda vainagu. Viņš mani salauzīs visās malās. Es eju bojā. Manas cerības viņš izrāvis kā koku ar visām saknēm. Viņš iekvēlinājis savu bardzību pret mani. Pie saviem ienaidniekiem viņš mani ir pieskaitījis. Viņa karapulki visi kopā ir sanākuši pret mani. Savu uzbrukumu ceļus viņi uzbēruši un apmetuši nometni apkārt manai teltī. Bet mani brāļi ir tīšām no manis tālu. Mani paziņas man ir sveši kļūši. Mani radi uzturas kaut kur tālu. Un mani uzticamie draugi mani aizmirsuši. Kas mīd manā paša namā, kā arī manas kalponis, mani skaita pie svešiem ļaudīm. Svešinieks es esmu kļuvis viņu acīs. Un tālāk vispār neatpēram. Ja kalpam es dodu pavēli, tad tas neatbild. Tas man ar savu muti mīļi jālūdz. Mana dvaša riebi pat manai sievai. Es jau nelabi ožu pie manas cilts pieterīgiem vīriem, pat maniem brāļiem. Pat draiskulīgi zēni mani muļķo. Kad es ar pūlēm mēģinu pacelties, viņi zobojas par mani. Visiem maniem uzticamiem draugiem es derdzos, un tie, ko es mīlēju, ir man pagriezuši muguru un ir man naidīgi. Mani kauli līpi pie manas ādas, pie manas miesas, un no maniem zobiem atlikuši vienīgi āda. Mani dārgie draugi,

0: apžēlojieties. Apžēlojieties par mani, jo paša Dieva roka mani smagi ir situsi. Kāpēc jūs mani vajājat, kā tas stiprais Dievs? Un kāpēc jūs nemitaties plosīt manas miesas? Ak, kaut manas runas tiktu uzrakstītas rakstos, kaut tās taptu iezīmētas grāmatā, kaut vārdi ar dzelzs irbuli tiktu iegrebti svinā un pēc tam iecirsti klintī par mūžīgu piemiņu. Taču šeit kāda slava, kāda žēlstība. Taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Un pēcgalā viņš celsies ar pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Slavu Dievu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Kad jūs sakāt, draugi, ka mēs to vajāsim un ka tā vaina meklējama manī pašā, tad bīsties jūs paši no zobena, jo tam līdzīgi apvainojumi pelna sodu ar zobenu, lai jūs atzītu, ka vēl pastāv tiesa. Man ir grūti šo visu aptvert. Man ir grūti. Es neesmu bijis turīgākais ne rajonā, ne valstī, ne kur. Tāds, kā bija Ieps. Un kur nu vēl vairāk? Kad Dievs ar viņu lepojās, mēs pašā sākumā, mēs redzam, mēs vairāk zinām nekā Ieps. Mums te tā ir, mēs te tā lasam un skatāmies, tad te gudrie un ko tas Ieps. Bet mēs te redzam tā kā kinofilmi, tā kā mums viss ir parādīts, ko tas kungs domāja, ko sātans gribēja, ko tas kungs pieļāva sātanam. Pēc tam viņš nāk atkal atpakaļ, un Dievs otrreiz saka, tu esi ievērojis to. Jā, jā, nu tev kauna nav, jāsaka gandrīz, tev kauna sātana nav. Tu otrreiz saka, jau Dievs jau atļauj noņemt visus žogus un pieskārās pie visas mantas, pie bērniem, palika sievu un viņš veseli. Bet ja tu pie to miesu pieskarsies, tad gan viņš tevi atteiks. Saprotiet, tā būtība jau visā ir. Sātanam vienmēr panākt, lai Dieva bērns noliedz radītāju. Tā ir viņa būtība. Tā ir tagadējā viņa uzdevums, un tas ir nākotnes uzdevums vēl vairāk. Kad tikai visiem spēkiem tev noņems vienu nost, otru nost, kā es saku, spēļmantiņu, vienu, otru, trešo, ceturto spēļmantiņu noņems nost. Un tu vēl slavē Dievu? Jā. Dievs un Sātans saka, bet kad tu pieskarsies viņa miesai, un kad tur varbūt pat apkārt draugi un brāļi un māsas aizlūks un vēl un vēl un vēl un darīs visu pēc Dieva prātu, un nekas nemainās. Tikai, kas gan viens. Man patīk, kas mums jāatminās viss šīs grāmatas garumā. Dievs iedēva sātanam uzdevumu. Viņš lika sātanam ievērot. Ieba dzīvību tu neaizskari. Ok, viņam zobu var pazust, āda tur viss sakalt, bet dzīvību tu viņam nedrīkst aizstīt. Slava Dievam! Lūdzu, brāļi, fantastiska nodaļa. Jūs kaut ko noteikti arī esat līdzīgi piedzīvojuši savā dzīvē. Droši.
1: Ja brālta nu pat teica, ka ja mēs šodien ieb grāmatu varam lasīt tā kā tādu, mēs zinām to iznākumu, tāpēc mēs esam lasīt tā kā stāstu.
0: Mēs gan sākumu, gan iznākumu.
1: Jā, mēs, bet es domāju, ka es ticu, ka tāpat mūsu dzīves grāmata, viņa veidojās, un tas iznākums ir pārsteidzošs. Es ticu tam, jā, ka viņš veidojās šādā pat veidā. Labi. Šī grāmata ir paredzēta mums ticības mācīšanai, iedvesmošanai. Tie visi svētā gara veidots darbs, lai mums mācītu šos pasaules garīgos pamatus, kā būvējās, kā tu pats minēji. Jā. Arī brālis Alvis minēja par ļaunumu, jā, ka viņš darbojās. Un tā ir realitāte, kuru, ja mēs mēģinām kaut kādā filozofiski vai kā patvērt, tad tas nenosas visu laukumu. Tā ir realitāte, kas darbojās arī fiziskā sfērā. Arī šeit viņa iekļaujās un darbojās. Un viņa ietekmē sabiedrību, cilvēkus, individus, vai viņi par to zina vai nezina, bet viņa ietekmē. Un, jā, tad es pats, jā, kad vēl gadus apakaļ 15, jā, gāju kristīgo ceļu, es vēl bieži mēdz dot cilvēkiem padomas līdzīgi kā šeit, jā, tu dari to. Šodien es esmu kļuvis daudz uzmanīgāks ar padomu došanu, tāpēc, ka ļoti, samērā bieži manas atskārsmes par problēmām cilvēku dzīvē novad pie tā, ka Dievs grib pagodināties cilvēku dzīvēs. Jā. Viens no mehānismiem, piemēram, es zinu, es kā vīrietis, jā. Es zinu, ka mums vīriešiem problēmas ir lepnumu. Jā. Kā lai lepnumu salauž? Nu, graudus salauž tad diviem dzirnakmeņiem. Jā. Un noteikti, ka es nebūtu tas, kas es esmu, ja manā dzīvē nebūtu bijušas kādas situācijas, par kurām man bija jāraud toreiz. Jā. Tas bija skola, kurā manas paša izvēles mani noveda pie kaut kā, ko es beigās sapratu, no tas ir galīgi. Būs negodīgi, tā, pats vien esi vainīgs, jā. Ko tu ej bez padoma, ko tu būvēji savu dzīvi uz principiem, kuri ir balstīti nekurienē vai tā. Un tas noveda pie jā, ka man ir, kā mūsu vienā no dziesmām, tāpēc Dievs ņem un salauz manu gribu spēcīgi, lai es no tās vaļā kļūtu, kaut man 1000 šāpes būtu. Tas kaut kādā mērā...
0: Dziesmā tas skaisti skan, bet pagaidi, kad tu dzīvē, tā tu, kaut man 1000 šāpes būtu, vai es esmu gatavs.
1: Tas varbūt brāli cits tās, bet varbūt 100 vai pat 10, bet tas, ko šodien varu liecināt, jā. Kunga roka ir ļoti laba. Kungs tiešām ļoti labi zina, kā mūs vest pie dzīvības avotiem. Un arī par tām pašām sāpēm. Jā. Es nezinu, kaut vai tāda profesija kā zobārs, kurām ir darbošanas ar sāpēm. Nu, tad, ja zobārs nezina, kas ir zobu sāpes, nu, viņš nav īsti savā vietā. Jā. Bet caur savām empātijām viņš var palīdzēt tiem, kas nāk pie viņa. Tādā veidā es ticu arī šeit, jā. Viņš Ijabs var palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šodien caur Ijabu nāk pie dzīves ticības.
0: Jā, lūdzu.
2: Nu jā, nu, atgādināsim arī klausītājiem, kas nezinu, kad Ijabs tātad bija šis krietns un taisns vīrs, kas vairījās ļaunumu, viņam bija 10 bērnu, viņš bija turīgs. Viņš upurēja un sadedzinām upuru pēc visas bērnu skaita. Un viņš uzticējās Dievam, viņš teica, ja nu gadienā kāds ir grēkojis, viņš upurēja drošības pēc.
0: Tas ir apbrīnojums.
2: Jā, jā, un ja mēs varētu teikt, kad viņš ir šis vīrs, kas ir trenēts labā dievbībā, labu gājis šo Bībeles skolu, vai viņš saprot šo pareizo teoloģiju, bet un kā mēs redzam, Dievs atļauj viņam sāpināt, Sātanam sāpināt, tad kā Bībele, kā Efeziešiem saka, ka viss notiek ar Dievu plānu, Dievu plānā, tātad pēc Dievu plānu, Dievu nodomu, kur Sātans tikai spēlētais, lai gan domā, ka viņš neatkarīgs aļviens. Viņš atļauj, kā saka...
0: Tas ir labi. To vajag mūsu mīļie brāļi mās atcerēties. Un viņš nav galvenais spēlētājs.
2: Jā, protams, jā. Un notiek tiesām šīs šausmīgās lietas, šie šausmīgie pārdzīvojumi, bet arī pat laikā Ieaps arī iepriekšējās pirmajās nodaļās parāda, ka viņš tā kā saprot kādā veidā būtu jāatbild Dievam, kad plikses atnāc, plikses aiziešu un tāpat arī 9. Nodaļā patiesi es zinu, ka tā, bet kurš cilvēks ir taisnas Dievu priekšā, viņš saprot, ka neapšaubām ir, ka viņš ir grēcinieks, bet vai viņš pelnīs tādas šausmas?
0: Jā.
2: Ja, viņš to nesaprot, un viņš griežās pie Dieva, viņš tomēr grib tiesāties. Viņš grib tiesāties ar Dievu, un viņš grib saprast, viņš saka, es tomēr, viņš es gribētu zināt, es sapratīšu. Un to, ko svarīgi 23. Nodaļā, viņš saka, es zinātu vārdus, es saprastu. Tas ir galvenais saprast šanī, ka Ieaps saka, es sapratīšu, Dievs, tu man atbildi. Un tad grāmatas beigās, Dievs ņem parāda, viņš saka, vai tu saproti, kā es radīju? Un tālāk otrais jautājums, vai es saprotu, kā es pārvaldu, kā es ļaunums? Un Dievs tad pašās beigās saka, jā, es nesaprotu, es tev nedošu atbildi. Tu vienalga nesapratīsi. Vēlāk mūžībā. Bet tad pat laikā Ieaps mums dod sākumā atbildi, kā mums jāatbild uz grūtībām.
1: Jā.
2: Mēs nezinām, kāpēc notiek, kāpēc tev ir piemeklējis tādas slimības ķērus, kāpēc man ir piemeklējis manu pārbaudību, to nezinām. Bet kā mums jāatbild? Kā mums ticībā jāreaģē, jā. Mums Ieaps atbild. Un šajā kontekstā ir ļoti viegli, jo cilvēcīgi jau ir, un šie draugi, līdz ar Ieapu, mums palīdz iet mūsu dvēselē cauri, jo mums vienmēr rodas, nu tiešām kaut kas ir mūsos. Nu tā apskies tam cilvēkam kādu nelaimi, nu kaut kur, nu nevar būt.
0: Tieši tā.
2: Un Ieaps saka, nē, nelieniet tur. Jā, atcerieties, kad arī šo, kad Kristum jautā par šiem cilvēkiem, kā piemeklē nelaimi un šis tornis krit, viņš saka, nē, bet ja jūs nepielūksiet, jums būs sliktāk. Uz ko viņš vēl? Uz pēdējo tiesu, uz pēdējo augšāmsošu, uz galīgu atskaiti.
0: Vai viņi ir labāki nekā
2: jā.
0: Tie? Jā. Bet šādā brīdī to, ko tu sacīji, atzīt, jeb saprast. Tu pats pēc savā dzīvē esi to piedzīvojis, kad ir ļoti grūti to saprast, nu tā cilvēcīgiem spēkiem.
2: Nu, C.S. Lewis, Karls Klējs, Steples Lewis, kas raksta grāmatu Nārnijas hronikas, ja? Un viņam brīnišķīga filma par viņu, nu viņi varbūt bišķīti nepareizi, bet kopumā vai nav no slikta, izrāda labāk savās Shadowland. Un viņš no otrā pasaules karā, kur ir vienkārši kristietība, tās jau bija lekcijas otrā pasaules kara laikā, ko viņš runāja par rādio, kas iedrošināja visus cīgos, vispār visu Angliju, visu Britāniju, turēties pret bombardēšanām, pret to karu. Un ka viņi piemeklēja šie nelēmts, viņa mīļotās sievas nāvi, Un viņš jau zināja robežas, viņš jau zināja, un vienalga viņam pēkšņi radās šaubas. Vai Dievs, kāpēc es, vai tu esi, vai tev es esmu svarīgs? Un tāpēc arī Ījāps mums palīdz. Ījāps arī ir cauri, šis brīnišķīgais cilvēks, šis superkristiešu varons. Viņš ir superkristiešu varons. Viņš ir turīgs, viņš ir ko mēs sakam, ja tev nav, nu, ko tu var iedot?
0: Un viņš arī bijīgs, Dievs.
2: Jā, viņš ir bijīgs, viņš ir superbagāts, viņš ir viss, ko mēs mīlām, mācītāji vai tamlīdzīgi, kaut kur rādīt, eku superģimeni, eku kristiešu, un mēs sākam pēkšņi spēlēt. Tēlot Fortune 500, kā saka, vadītājs, neskāpēc, ja, vai motivētājs, skolotājs, iedrošinātājs, nevis evaņģēliju mācīt. Viņu varētu bāst visur bildēs, vai ne? Un pēkšņi Dievs viņu skar, ja? Un mēs redzam caur viņu dvēseles mokām, caur viņu pārbaudījumiem, mums palīdz saprast, domāt. Jā. Ieskatīties sevī, ieskatīties, kā mums reaģēt, kā tu pareizi teici. Nu, notik cilvēkam, nu, nelien uzreiz, tu jau neesi Dievs. Tu neesi Dievs. Raudi, Pāvils saka, raudēt tiem, kas raudi. Un tad nākiet ar evaņģēliju, ka viņš ir gatavs dzirdēt. Bet no sākuma raudēt.
0: Jā, nu, šeit 7 dienas un 7 naktas no draugi raudāja. Un pēc tam draugi piedzīvoja to, ka... Viņiem faktiski Dievs teica, viss, jūs tiekat iznīcināti.
2: Nu, bet būsim atklāti. Vai tev kādreiz arī nav tur no sākuma jūtas? Jā, nu noteikti. Pēc tam jau iezogās. Varbūt, nu jā, bet varbūt. Mm. Varbūt. Kaut kas tenī cilvēkā ir. Dievs taču nevar.
0: Tu pieminēji ļoti interesantu faktu par to, ka cilvēks dzīvo, viņš piedzīvo labklājību Ījāps, fantastiski dēli, meitas, sieva, kalponis, kalpi. Tur. Viņa arī bija Dieva, es tā domāju, pagaidu, es laikam neesmu nevienu reizi kaut kādu upuri, nu, vienalga kaut vai finansiālu upuri par saviem bērniem nes, nu, par dēliem, nu kaut ko tam, labi, mēs šodien dzīvojam citā laikā, mums tas nav jādara, mēs lūdzam, un Dievs sargā mūsu bērns. Tas ir viņa žēlistībā. Bet par to, ko tu, Alu, sacīji par šaubām. Pagaidi. Vai tiešām varbūt, kad... Un Ījabam jau arī bija šīs šaubas. Un lasot Ījabu grāmatu, man nepārtraukt kaut kur paralēli iet Jānis Kristītājs. Ar kādu spēku viņš nāca? Ar kādu viņš pārliecību nāca? Ka viņš sacīja, es neesmu cienīgs. Tas, kas nāk, tas ir viņš. Un kaut ko tādu piedzīvot, brāļi, jūs varat iedomāties, ka jums būtu tā iespēja kristīt Dieva dēlu. Ko? Kristīt Dieva dēlu. Un tad, kad viņš, Dieva dēls ir... pagremdēts un kristīts, tad dzirdēt balsi no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls. Redzēt balodi nonākam uz viņu kā svētā gara simbolu. Es nezinu, ko nu vēl vairāk? Un pēc tam... Cik tu esi gudrs vēsturē, cik pagāja laiks no kristijāņa šīs te faktiski kulminācijas līdz brīdim, kad viņš tika ieliks cietumā. Par ko? Ka viņš pateica patiesību. Viņš pateica biblisko patiesību. Viņš tika iesēdināts cietumā un no turienes vairs neiznāca un viss. Un tad skatāties, Te mēs arī varētu uzdot jautājumu. Jāni, nu, ej, tas to sasim, tur varbūt tu ne tā tur kaut ko izdarīji. Es Dievu dusmas par tevi ir iestājušās. Tev tagad ir cietumā. Un Jānis pat, ja, pat nu, man jāsaka, ir pat Jānis šaubījās un sūtīja savus mācekļus pie Jēzus un sacīja, vai tas esi tu? Pagaid, tu Jāni visiem apliecināji, ka viņš ir tas. Tu piedzīvoji Dievu garu. Kāpēc es to visu stāstu, mīļē? Tikai tāpēc, ka Sātans mēģina izšaubīt to, ko Dievs mums ir iedevis savā laikā pārliecību par viņu. Par viņa mīlestību, par viņa žēlastību, par viņa piedošanu, par viņu. Un Sātans to mēģina noņemt nost. Nu, kā tā var būt, kad nu, es kristīju Dievu dēlu, un man tagad jāsēž cietumā, un tūlīt viņš nezināja, ka galva tiks nocirst nost. Piedodies, kad es tā...
2: Bet 19. Nodaļā, manuprāt, es nezinu, ka jūs man piekrīsiet vai ne. Es redzu diezgan tādu ainu, kur Dievs ņem nost. Mēs sakam, ka mēs ticam glābējam, pestītājam, glābējam, mesijam. Mm. Bet tas parasti jautājums ir, kurš ir mūsu funkcionālais glābējs? Ja kurš ir tas, kas mēs sakam, jā, Kristus man ir summum bonum, man lielākais labums. Ja man ir viņš, tad man neko citu nevajag.
0: Yeah.
2: Dievs saka, jā. Un šeit Ijābam tiek ņemts nost šie funkcionālie glābēji, kam viņš tic. Kas tiek paņemts viņam nost?
0: Apliecinājumi, jā.
2: Gods.
0: Mm-hmm.
2: Viņam bija gods. Noņēma nost. Cieņa no tās sabiedrības, no tās sabiedrības. Tātad man vajag, lai man sabiedrībā ciena. Cilvēki ir. Kāpēc bieži vien cilvēki? Ir tā ticība, cilvēki grib mēģin būt nu, atbalstīt populāri.
0: Lai sabiedrība viņus atzīst.
2: Ja sabiedrība pēkšņi sāk evaņģēliju vēst, tā, vai ne tā, samazināt, nepateikt, vai baznīca, lai grib būt augt, pēkšņi nomaina vēsti, jā. Vai no metodas jocīgas, tad to nu, Ijābam noņem nost. Tev nebūs, tev esi mēsls, tev pēc kalps, man jālūdzas, man verks, latviski kalps. Bet arī tas verks ir, ja, tas ir, jā. Man verks, smējās, viņš saka, tu esi jocīgs, ja, sieva, kas man mīlēja, es viņa man to man negrib, ja tur, es, visi man smēja, visi man noņēma, bērnus man noņēma, naudu man noņēma, cieņu man noņēma, godu man noņēma, visu man noņēma, visi funkcionālie glābēji ir noņemti. Jo mūžība aizgājas New Yorks mācītājs Timotejs Kelleris, viņš saka, nu, jam kādreiz nāk arī pēc padomdošanas vai nu, arī pēc draudzē, kā saka, draudzes locekļi, viņš saka, nu, ko jūs varat pateikt vidusskolas meitenē, kas saka, ja Džonijs no paralēlas klases man nemīl, tad man nekas vairs nav svarīgi, ja? Viss. Viņai funkcionālais glābējs, tas, kas izglābs viņu dzīvi, kas saka, bet tad man ir vērts dzīvot. Ir Džonijs. Un Dievs ņem Ijābam nost pilnīgi visu.
0: Visus Džonijs.
2: Un tāpēc, ja viņš atstāja viņu dzīvi, ja viņš neatstāja dzīvi, viņš jau ļauj izdzīvot līdz galam Ijābam. Ļauj viņam pieņemt, ļauj viņam veselību atņem. Viņam visu atņem. Kāpēc? Kāpēc? Un varbūt tas, es nezinu, man izlikās, ka viena no atbildēm ir Pāvilam otrajā korintiešu vēstulē. Pirmajā nodaļā Pāvils raksta, un brāļi jūs man kā saka, palabosiet, ja es kļūdos, bet kaut kur varbūt tas šeit ir. Mēs negribam brāļi, ka pirmā, otrā korintiešu 1:8, mēs negribam brāļi un māsas Delfoju, palikt neziņā par tām ciešanām, kas piemeklēja mūsu Āzijā, kad pāri spēkiem bija apspiesti tā, ka pazaudējumi jebkuru cerību izdzīvot. Un mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļauties nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Pāvila muņiem viss.
0: Precīzi.
2: Ijāps, Pāvils, divi varoņi. Jā. Pāvila muņi. Tāpēc, ka Pāvils, acīm redzot, tāpat kā jebkurš cilvēks, vienmēr paļāvās aizvien vairāk uz sevi, uz sistēmu, uz to drošību, uz to drošību, un ne uz galgā tikai Kristu. Jeb kā Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ka ticībā taisnēs dzīvos. Nekas cits nebūs. Tikai ticībā Kristum, tikai Kristu.
0: Jā, un ko Pāvils grēkoja, ka viņi sit bez vienas reizes 40 sitienu izsaņēma. Par ko viņu, par kādu grēku viņu nomētāja ar akmeņiem. Pēc tam viņš piecēlās un gāja. Par kādu grēku viņu, nu, ja tā mēs skatāmies.
2: Pareizi,
0: Par kādu grēku viņš sēdēja cietumā. Un lūdzu, Ivar.
1: Jā, kas, ko brālis Alvis teica, arī Pētera Veselnieka, ka ciešanas pārbaudījumus, kas nāk pār jums, neuzņemiet kā tādu kaut ko, kas nejauši jums noticies, bet ziniet, tas ir kunga griba. Un vēl, ka jūs, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāk par ugunī kausētu zeltu. Un tā mums jāmācās raudzīties lietām, kā mēs tās redzam un kā tās redz debesis. Un tas, kas vienam ir ar akmeņiem nomētāts cilvēks, viņš bija no pareizes, tas debesīs ir apjūts ar vainagu, ar Stefanu, ar godības vainagu. Ja, un šī pasaule ir viena tā kā spogulis tai godībai. Tas, kas šeit ir skaists, kas šeit ir spīdošs, un tā, tas tur nav nekas. Un kā tie, kas meklē cilvēcisko godu, ja viņiem pietrūkst šīs patiesības atziņas. Es pats personiski 19. nodaļā arī lielā mērā saskatu tādu ļoti būtisku pravietojumu par kunga Jēzus Kristus ciešanām. Tas ir no 7. līdz 24. pantam. Ja. Varbūt ne. Es to vēstījumu līdzīgi, kā Jesajas grāmatas 53. nodaļas, ja, ka tevi draugi, tevi atmet. Ja. Arī šis laiks, kad Rietumkristīgā baznīca turās pie kunga šī Golgātas ceļa pieminēšanas, ja, tad ir tā, ka kas tad bija ar kungu Jēzu blakām, tad, kad viņi sita krustā? Ja, tur bija visai maz. Tur bija Marija un tur bija Jānis. Ja, kur pārējie bija? Ja. Un, bet no šīs mācības, ko viņa mācekļi, viņa sekotāji piedzīvoja, arī parāda, cik mēs esam trausli, ja mums nav pats lielākais, varbūt, lielākā žēlistība, tas ir Dieva svētā gara klātbūtne mūsos. Jā. Un ko es personiski ar vienu skatos, kā šie svētie raksti mums pauž cilvēka spēju pastāvēt pārbaudījumos bez svētā gara un ar svēto garu, ir kaut kas pilnīgi atšķirīgas lietas. Protams. Mēs minējām šo brāli apstulu Pāvilu, kurš sitienos akmeņu nomētāšanā, viņš ar vienu paliek tas pats, kas viņš ir. Viņš ir Jēzus Kristus liecinieks. Līdz tajā dienā, kad nāk pakaļ viņa galvai, viņš ir viņa liecinieks. Es pats atceros savu ticības ceļu, kad es nāsākoju savu manu piedzimšanu notikās evaņģelistu Lutiskajā baznīcā. Es darīju visu, ko mācīju, kā vajadzēju, un ne tālāk es to darīju. Bet, ja man būtu jāatcīstās par manu ticību, tā ļoti bieži bija nokritīs nolē. Ļoti bieži bija tā, ka es šaubījos vai man ticība patiesa, kā ar citām reliģijām, un taču galā visi taču dara labas lietas un labus darbus. Un tā, un līdz tajā dienā, kad es piedzīvoju svētā gara tādu piedzīvojumu, un tas bija tas punkts, pie kura katru reizi, kad nāk šaubas, tad es atgriežos pie tā, bet tas, ko es toreiz piedzīvoju, tas nebija no šīs pasaules, tas bija Dievišķās pasaules nonākšana manī. Ja? Un katru reizi, kad man ienainieks nāk ar šaubām, es nonāku līdz šajienai, un nekad vairs nav bijis nulles punkta. Man tas spilvēns, ko es atdos, es arvien tieku pakļaut šaubām, bet mans piedzīvojums ar svēto garu devis man šo spilvenu, uz kur es vienmēr es atduros un iet tālāk. Jā. Protams, arī raksti. Jā. Protams, arī visi šie martīru stāsti un kristīgā baznīca ir pilna ar stāstiem un arī mūsu pašu pēdējie gadi ar šo komunismu režīmu, ar pēc kara režīmu un šie stāsti, kas arī vien dzīvi pie mums, jā, kā mūsu pašu brāļu un māsas ir iznesuši ticību cauri tam laikam, kas toreiz bija bezdīvīgs, kamēr šis laiks padevās, viņš sāka panīkt, šī bezdīvība sāka zaudēt spēku, kādēļ varbūt tie, kas jau 80. un 70. gados, tie vairs nezina to, kas bija 40. un 50. gados.
0: Nu, kur šodien nezin to, kas bija 90. Jā.
1: Tieši tā prāve.
2: Nu jā, un jau Ihāps jau iepriekš arī, kad viņam nāca šīs briesmīgās slimības, šīs vārds, viņš, kā mēs lasām, iepriekš tas ir pirmajā nodaļā, kur viņam nāk šīs vārds, jā, es viņa empodu lausku un lobīju savus vārds, pelnos sēdēdams sievi, viņam sacīja, vēl tu turies pie savu krietnumu, nolādi un mirsti. Bet viņš tā sacīja, kā nejēgas runāt, tā arī tu runā. Ak labu gan no Dieva ņemsim, bet to ļaunu to ne. Visā, kas notika Ihāps, neapgriepkojās savām lūpām sākumā. Pēc tam viņš, protams, tiesājās, un Dievs saka, tev tomēr būs neapšaubām, Dievs, tev būs jāizsūt savu grēki. Bet, kā mēs teicām, riepjauši, Dievs jau Ihāps jau mums sākumā dod to pareizo atbildi. To, kas rakstos, tas jautājums ir, mēs tiekam vesti, kā mēs cilvēcīgi izdzīvojam savu ticību. Mēs jau arī, kad mēs mācam, kad mēs lasām, mēs mācam šīs pareizās atbildes un mēs parādām, kāpēc. Bet vienalga katram ticīgajam savā dzīves ceļā būs jāaiziet viņa personīgais ceļš. Man nebūs jāaiziet tavs ceļš, ja varam paldies Dievam, tev nebūs jāaiziet mans, vai ne? Jā. Mūsu bērniem katram savs jāaiziet. Jā, un galā, tur, kur jāapsaka, es skatīšu savu glābēju, es domāju, šeit tad arī tāda bilde to, ka mēs stāvēsim kunga priekšā visi. Mēs visi stāvēsim kunga priekšā pēdējā tiesā, ka viņš otrreiz nāks un viņš teiks, nu, mani bērni, nu, jā, kā tad būs?
0: Nākiet.
2: Jā, runā, tagad runāsim. Un tas ir tas galvenais atskaits punkts galā, kad mēs augšām celsimies miesā, mēs stāvēsim viņam priekšā, jo ļoti viegli ir kaut kādā brīdī ceļā pazust. Es zinu, nu pat tās gadījumā arī, kad es runāju ar vienu no mācītājiem, viņš ir anglikāņu baznīcā, bet anglikāņu baznīcā tur ir dažādas kustības, tāpat kā agrāk es gan neesmu oficiāli atlaists no luterāņu baznīcas. Esmu atvaļinājumā, es aizgāju atvaļinājumā, man neiedeva neviens rakstu, ka esmu atlaists. Man gan nav samaksājis, neviens nav samaksājis.
0: Tā nepateic, ka tev atvaļinājums beigsies.
2: Jā, man nav samaksājuši ne par gadiem, ne par ko. Man pensija arī nemaksā uzrājuma baznīca, neskāpēc, bet nu, lai kā arī nebūtu. Bet anglikāņu baznīcā, kā luterāņu baznīcā, tur ir reformāti kustība, tur ir katoļi, tā kā luterāņu baznīcā, tad tur ir New Ageist, kā pat luterāņu baznīcā, un tu luterāņi ir maz mūsdienu latviešu, bet anglikāņu baznīcā. Un tad viens biblisks mācītājs tika aizsūtīts uz baznīcu, uz vienu tradicionālo, ne evaņģelisko, bet anglikāņu. Šiek, nu, pirmais gads bija kā medus gads. Bet otrajā gadā, kad es teicu, atversim Bībeli, automātiski sita ciet Bībeli. Visi automātiski, jo viņi neticēja Bībelē un organizēja cīņu pret viņu. Tas, ka viņi neticēja, baznīcā neticēja Bībelē. Un viena no sievietēm, kas organizēja, daudz no viņiem iesāka kā evaņģēliskie kristieši. Ja? Bet kas notika ar sievietu? Nu, kāpēc tas notika? Vīrs viņai bija neticīgs. Meita kļuva par lesbieti. Viņai pateikt, ka tev ir taisnība, viņai vajadzēja tiešām varonību. Un viņa negribēja nostāties ne pret savu bērnu, pateikt, tev nav taisnība. ja, patiesības pusē. Ne pret vīru, ka ir patiesība, nav visas ticības vienādas. Ja. Viņa, var sakot, padevās, lai mīļā miera labat vai pati savu labat. Un
0: lai abi nāk līdz uz baznīcu.
2: Un galā viņa kļūpa viena no galvenajām cīnītējām pret bibliosko ticību, pret mācītāju.
0: Tas tā lēnām notiek. Tas tā notiek.
2: Jo, ja mēs skatāmies arī, tāpēc brāļi uzmanīgi, mēs, ja mēs skatāmies arī filozofijas vēsturi, tad mēs redzam, ka neviens no viņiem, kas kļūs par attīstiem cīnītēm, nav sācis, ka Dievu nav. Jā. Vienmēr kaut kāda miesas kāri vai miesas kaut kas, ko Dievs viņu zina, ka neatļauj. Un tad viņš, lai attaisnot to, es sācu cīnīties pret Dievu, ka Dievu nav un mēģinājis kaut kādā veidā aiziet. Vienmēr sākas personīgi. Jūs lasīsiet visu vēsturi, viņu dzīves, jūs vienmēr redzēsiet, ka tur ir kaut kas tāds.
0: 21. Pantā parādās tāds nu, sauciens pēc palīdzības cilvēkiem. Mani dārgie draugi, nu apžēlojieties. Apžēlojieties par mani, jo paša Dieva roka mani smagi ir situs. Nu, mīļie draugi, bet šeit var to redzēt, kad mēs nekādīgi nevaram likt cerību uz cilvēkiem, draugiem šeit. Ir labi draugi, ir labi, pat ir, atgādiniet man, kur tas ir sacīts. Labs draugs ir labāks pat par tavu brāli brīžiem.
2: Un, jo, nu, sakām vārdos.
0: Sakām vārdos, jā. Bet nu vienalga, likt cerību uz draugiem un apžēloties. Tas arī, nu, tas nelīdz.
2: Tiek atņemta
0: pareiz,
2: paļaušanās uz cilvēkiem.
0: Jā, jā.
2: No otras puses tas mums māca būt par labiem draugiem. Ja?
0: Jā, ir jābūt.
2: Nerīkoties kā viņi. Jā. Bet pašiem mums būt uzticamiem, ja? Bet nevis uzticēt, būt uzticamiem kungam, būt uzticamiem draugiem, bet saprast, ka cilvēks ir cilvēks un uzticēties galā tikai Kristum.
0: 25. Pants. Un šo es saku visiem tiem, kas ir grūtībās, ciešanās, jeb kādās, varbūt, nomācījusi slimību, ilgstoši jau, jeb vienalga kādas problēmas. Es pat gribētu, ka šo te jums kāds palīdzēt, ja jūs paši to nevarat izdarīt, to uzrakstīt lieliem burtiem sev atsevišķi kā tādu, ka jūs katru dienu redzat. Taču es zinu. Un šeit man patīk šajos trīs vārdos, ne, faktiski divos vārdos, es zinu. Te ir jābūt man pārliecība. Ja šī pārliecība nav, ja nav noticis, kā Jānim notika, ka viņš piedzīvoja un viņu pārliecināja, vispirms svētais gars viņu pārliecināja, ka viņš nav cienīgs kurps siksnes atraisīt. Un pēc tam viņš to pats piedzīvoja. Un faktiski mums arī katram ir, jūs, brāļi, noteikti arī esat kādā dzīves grūtā situācijā atminējuši, jeb svētais gars ir licis atminēties par to, ko Dievs jums ir darījis brīnišķīgi. Nu, kaut vai, te, ja mēs uzskaitam to, godu devis, kroni devis, finanses ir devis, kredītkarte, ne, bet tas norēķina, ka bankā ir naudiņa un veselība pie ģimenes un viss pārējais. Un tas, tev tas ir jāatminās, ka to ir Dievs devis. Un ka mans pestītājs ir dzīvs. Un pēc galā viņš celsies pāri pīšļiem. Tas ir tas, ko Auls sacīja tajā brīdī, kad viss nāks tā kunga priekšā un viss locīs savus ceļus. Un tad vispirms nošķirs sāžas no avīm. Tu gribi lūdzu, Eivaru.
1: par tādām liecībām, jā, kā mans pestītājs, mans glābējs, un kas jāpiemina. Ja man bija šas situācijas dzīvē, kas esmu bijis pa mata tiesu no nāves.
3: Mm.
1: Es nevaru teikt, ka tur būtu kādi loģiski secinājumi tam, bet tajā brīdī, kad es gan viņš būtu noslīcis, jā. Tur tomēr bija cilvēks, kurš domāja, kam tā roka te nūdienas alvā, jā. Mm. Viņš pavilk manas rokas,
3: mm.
1: un tas izšķīra mani, jā.
3: Mm.
1: Un tāds vai citas reizes, bet es pieminu šīs reizes, jā. Es pateicu Dievam, ja es tik daudz reizes es varēju arī pārstāt būt, un zinu, ka cilvēki, kas daudz jaunāk par mani vairs šeit nav. Un tāpēc es pateicos par katru dienu, par katru minūti, par katru mirkli, jā. Es nezinām, cik laiks mums vēl dots, bet mēs mācos, jā, pateikties par to, kas dots, un izmantot šo laiku, kas mums dots liederīgi, pamatā jau viņa valstības celšanai.
0: Jā. 27. Pantā mēs lasām, tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu. Likā rakstīs, tiešām es viņu sev skatīšu, un manas acis viņu redzēs, un nebūs svešs. Šie vārdi, tie ir ļoti, ļoti svarīgi šodien. Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un pretinieku es viņu redzēšu. Šodien jums, jūs noteikti sastopat cilvēks, kuriem nav personīgs attiecības ar to kungu. Viņiem ir reliģisks attiecības ar to kungu. Baznīcisks, jeb bet personīgas attiecības ar to kungu. Tas ir labi, ka tas notiek baznīcā. Tas ir brīnišķīgi. Nevis, man pat nepatīk šo vārdu lietot baznīcā, tāpēc, ka Dievs saka draudzē. Ka tas notiek draudzē. O, brīnišķīgi. Bet tas var notikt arī ārpus draudzes. Tev nāk un stāst un liecina, un svētais gars tev pārliecina, ka tu esi grēcinieks. Un cik ļoti, ļoti, ļoti šis ir svarīgi saprast, ja pilnīgi skaidri to zināt, es neesmu viņam svešs. Un manuprāt, es viņam kļuvu pazīstams tad, kad es kad faktiski viņš mani, jeb svētais gars man aizved pie Golgātas krusta, es nokritu ceļos, man tad bija 9 gadi, un es lūdzu, kungs piedod manas grēkas. Nu, es tur pat neatceros, kādas es tur sacīju, bet bija jau 9 gadu vecumā. Lūdzu, piedod. Un es gribu tev sekot. Es gribu būt tavs māceklis, tavs sekotājs. Un ja tas nav piedzīvots, tad būs ļoti grūti, tad Sātans var izšaubīt. Paskatieties, ja Jānim Kristītājam, kurš tādu godību piedzīvoja, nāca šaubas, tad kur nu vēl man? Ja mums ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam. Es zinu, tu, Ivar, gāji cauri pārbaudījumam, un tad, kad tu saņēmi šo pārliecību, ka tu esi glābts, tad viss tev vairs nevar neviens izšaubīt. Es atceros, Alas arī stāstīja vienā reizē, kā tu no sākuma bija skeptiķis, un pēc tam tu kļuvi pārliecināts, pagaidi, Dievs ir varens.
2: Jā, bet apskaties 25. pantā, viņš tomēr atgādina, viņš saka, bīstieties paši zobenu asmenis, viņš saka, draugi, jūs man apvainojiet, jo dusmība ir soda zobens, lai jūs zināt, ka pastāv tiesa. Viņš saka, atsauc ko? Uz pēdējo tiesu, uz galīgo tiesu, kad Kristus atnāks otrreiz. Es skatīšu savu glābēju, un būs šī tiesa. Jā, ka jau atklāts uz grāmatu saka, ka viens, kas nav rakstīts jēra dzīvības grāmatā, kas nav pateicis Dievam, esmu grēcinieks, es pats nespēju tikt galā. Es neesmu ne ar bagātību, ne ar naudu, ne ar gudrību, ne ar ko, ne ar savu morālo. Man esi vajadzīgs, tu palīdz man. Tu man esi vajadzīgs.
0: Un tieši šī lūkšana ir tā izšķirošā. Kad mēs saprotam, ka mēs netiekam galā ne ar draugiem, ne ar paziņām, ne ar radiem, ne ar bērniem. Ne, nu, viņi mūs nespēja glābt. Es varu, man vecāki abi divi bērni, un viņi mani nevar izglābt. Viņi varēja par mani lūgt, ko viņi darīja. Bet man ir pašam jāsaprot un jānāk pie tā kunga, kungs, es tevi personi gribu pazīt. Un tad notiek šī pārliecība. Lūdzu, tu gribi vēl.
1: Jā, tas, ko tu pašā sākumā minēji par Ieba Supurē, par bērniem, jā, un ka... Tas ir viens no mūsu ļoti būtiskajiem uzdevumiem šodien lūgt par tiem, kas nāk pēc mums.
0: Jā.
1: Kā Dieva žēlastība darbojās, jā, tā ir žēlastība. Jā. Mēs nevaram viņu nopirkt, mēs nevaram pieprasīt, bet mēs esam lūgt, kungs, atklājies pie šī cilvēka, kungs.
0: Jā.
1: Ņem šā cilvēka ceļus savā rīcībā. Jā, kungs, saliet šā cilvēka ceļus tā, lai viņš vienu dienu nonāk pie tā, ka sauc, jā, Jēzu, izglāb mani. Jā. Izglāb mani šeit, tagad, un tur mūžībā kļūs par manu personisko glābēju. Un arī par to, kā veidojās šī ticība nāk no sludināšanas, kā piederība draudzei. Ja? Ko mēs liekam savās ausīs, vai mēs liekam patiesības vārdu, tu teici, šo vārdu vai pierakstīt pie savas gultas, tā jā. Ir. Ja? Jo mēs vairāk šo vārdu sevi liekam iekšā, jo vairāk mēs būvējam sevi svētajā ticībā. Paldies Dievam par šo Ieba grāmatas apbrīnēm un noslēpniem, kas šeit iekšā.
0: Fantastiski, lūdzu.
2: Man liekas, ka šeit var palīdzēt Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā, kur viņš saka, uzņemiet ar lielu prieku, ka jums notiek pārbaudījumi. Un varbūt šeit nevajadzētu nedaudz nu, kā saka, komentāru iedot. Te jau nav runa par to, ka par pašām prieks par pašām problēmām, bet ko ir runa? Dievs sūrēns. Un viņam vienmēr taisnība, un viņam ir morāls iemesls, kāpēc mēs to nezinām. Bet mūsu atbilde uz šo svelmi, uz pārbūdījumu svelmi, ir mūsu rokās. Kas ar mums notiek, tas nav mūsu rokās. Un tāpēc svarīgi, vai mēs to uztveram, mēs sakam, jā, man sāpnē apšaubām, un mēs varam būt sākumā gausties un raudāt skaidrs, tas viss pieder pie tā. Protams, jo ātrāk mēs ejam no tās bedres ārā, jo labāk, bet tomēr tā reakcija tāda, vai nu es to uztveru, kā Dievu dotu man iespēju pieaugt, vai nu kā Pāvils saka, vai nu es bēdājos pasaulīgi uz nāvi, vai es bēdājos uz atgriešanos, un šeit Jēkavs palīdz uztver. Kādā veidā tu uztver? Tavā rokā nav lietas, kas notiek, tās nav mūsu rīcībā, mūsu rīcībā ir mūsu reakcija.
0: Ir tāda brīnišķīga vārda, par visu esiet pateicīgi.
1: Amen.
0: Arī par šādu situāciju? Jā, arī par šādu. Vienalga par kādu situāciju, par visu. Esam patiesīgi. Brāļi, paldies jums. Paldies, Ivar. Paldies, Alva.
2: Paldies.
0: Dievs svētī jūs bagātīgi. Un, miļā radioklausītāji un skatītāji, cik brīnišķīgi iedrošinājums. Faktiski tā kā Ieba grāmata, tāda sāpju grāmata, un tu negribas lasīt viņu un tālāk projām. Nē, tā ir brīnišķīgi ierosināša paļāvības pilna. Un gan no sākuma līdz beigām ļoti pamācoši, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Lai Dievs svētī, visu labu.
2: Labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tavu ticību ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: dažus gadus laikam pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.